او د سترګو لاندې تورې خلکې او د زیدي نه زیدي تر سرې او اے تاسو نه جوړوي د چین ماچین خافیری نو بیا انتظار څله کوي هم اوس لاشئ بازار له او ترلاسه کړئ ازنا فارمول بیوټي کریم چې د فهر جنت اور کاسمیټک سٹور کې ملاویږي د مزیدو هر قسم معلوماتو دپاره زمونږ هیلپ لاین نمبر یاد لرئ 0333 50 19 0 20

پنو ستړي مشي هر کلی ټول ته ام ډیر زیاته مننه ادا کوم تاسو ډیر زیاته شکریا ادا کوم دې سره سره بالکل جی تاسو برا سی پروگرام کې پروگرام کې به ما سره برخه اخلي خپل خيستا خيستا مزیدار مزیدار اوازونه را سره او بالکل دې ځنا کاسمیټیک پاکستان د پروگرام برخه جوړولې شي چې دا پروگرام دې تاسو لپاره دا تاسو کولا د لپاره تاسو د بیوټي د لپاره نو بیا لازمی موږ سره پروگرام کې برخه واخلي موږ سره پروگرام کې شرکت وکړي موږ سره پروگرام کې خپل آواز شامل کړي موږ موږ سره الفا شامل کړي ځکه چې دا زمونږ استاد لپاره زمونږ استاد بیوټي د لپاره نو چې کوم زمونږ د اسلام کاسمیټیک پاکستان پروډکټ دی چونکی زمونږ په پروډکټ کې 30 پروډکټ شامل دي 30 پروډکټ شامل دي ډیر چې کوم دغه د کاسمیټیک پروډکټ هغه زمونږ په کمپنۍ کې شامل دي هم ستاسو د بیوټي د لپاره ستاسو کولا د لپاره دي سره مونږ هر ورځ یو نه یو پروډکټ باندې چونکی خبرې کوو نو تاسو سره د پیسو شوالی سره خبره کوم چې زمونږ د اسلام کاسمیټیک پاکستان کې مونږ سره چونکی دوه قسمه پیسو اچته سو قسمه جی دو قسمه پیسو اچته زمونږ د اسلام کاسمیټیک پاکستان کې مونږ سره

یو چې کوم د تاسو له خپل بالکل درکې ورسره چې کوم د تاسو د مخ صفائی براولي دا سمنګ د پیسواش ا دویم چې کوم غټه خبره د تاسو د مخ صفائی براولي سمنګ ډیر ځاتې دا سه خويندې ا سمنګ دا سه ډیر ځاترو نه چې هغه کالج ته سي سکول ته سي یونیورسيټي ته سي ا جاب لسی سو کار کې سو چې کوم د په بایک باندې سفر دا غوي د کار ریلیټډ چې کوم د ورځې ډیر زیات وي نو تاسو د مخ صفائی براولي چې کوم تاسو زمونږ پیسواش استعمالوي اکثر زمونږ ډېر زیات ترونه دي هغوی په موټر سایکل باندې وګرځي ټوله ورځ یا چې کوم دی په ګاډو کې سفر یو کې آیا زمونږ خویندې چونګې شته چې هغوی په دغه ګاډي کې سفر کوي کالج ته ځي یونیورسټي ته ځي یا چې کوم دی جاب وغیرہ دپاره ځي نو هغوی هم دغه سفر وکړي د مخ چې کوم دی په مخ باندې ګرځو خو پار چې کوم دی ډېر زیاتو لګي نو هغې دپاره چې کوم دی بیا مخ اکثر ډېر زیات بیکټیریاز په هغې باندې موجود وي کوم چې د سکن دا مخ واړه واړه هولز وي او په هغې کې چې کوم بیا دغه بیکټیریا ورشي ور په هغې کې دغه موجود وي نو د هغې د جلنو نه یعنی د بینس نه د بینسمنټ نه به ستاسو دغه د سکن صفائی کوي ستاسو دغه سکن به صفا کوي ستاسو سکن له به دغه ښکلا ورکوي انشاءالله تاسو به 100% چې نو چې 100% نه چې بالکل 110% چکم دیتا سو مطمئنی بیا د ایزنا کاسمیٹک پاکستان د پروڈکٹ نا او ما ته وای چې حسام واکی تاسو کومه خبرې کولې ا سی خبرې مکوړي دي خولي خبرې مکوړي دي موږ تاسو نه بالکل مطمئنی نو چې کله تاسو انتخاب وکي د ځان د پاره راوړ ان شاء الله بیا تاسو ته پته ولګی دي نه علاوه چې کوم دی ا که تاسو زمونږ الویرا والے پیسو شې استعمالوي نیو خو چې کوم دی هغه ډرای سکن د پاره ډیر ذات مو پی دې ډیر ذات بهترین دی اس کے چا ڈرائی سکن وی خوش سکن وی اگر دغه نه پریشان وی اگر چې کوم دی دغه نه د پریشانی سره مخ وی تاسو کله په ساده بو سره مخ وی ز تاسو مخ سوزی ا بالکل جی ور سره چې کوم دی خوشکی پی موجود وی یعنی خوشکواله پی موجود وی خارخ کی تاسو مخ چې کوم دی نو بالکل پریشان کیږي مو د الویرا پر سوش انتخاب کی د ځان د پاره یو پیر راوړ استعمال کی ان شاء الله ته ورزونه واخله تر د لسو ورځو پورې چې کله تاسو استعمال کړئ بیا به تاسو له بالکل ریزلټ به نظر راشي چې واقعي زما سکن ته سوبر پیدا ورکړي دي نه علاوه چې کوم دي دا انټي ایجنګ دی انټي ایجنګ مطلب مې دا دی زموږ دوه پیسو شکشون کې دي انټي ایجنګ دي ستاسو د مخ باندې ستاسو په سکن باندې د ډیر عمر اثرات موجود وي د ډیر عمر اثرات به موجود وي دا غي نه تاسو پریشان یې تاسو د پریشانۍ سره مخ یې نو بالکل جی ٹینشن مکوئی دا پریشانی کی سر ممخ کی گئی ستاسو سکن لبا یو بہترین ریزلٹ درکی

ستاسو مخ باندې د ډیر عمر اثرات موجود وي ستاسو سترګو د شاډونو سره بالکل دغه لکې موجود وي ستاسو په سکن باندې کرخې راغلي وي یعنی د ډیر عمر اثرات وي راغلي وي ستاسو عمر به کم ستاسو عمر شل پنځهشت ویشتریش څلېرش یا تیش کال دی او تاسو ښکاري بالکل د پنځه دیرشو د څلوېښتو نو یعنی بالکل که تاسو خالاګانې پوپوګانې ښکاري ټینشن مه کوئ تاسو مونږ د فیسواش سره انتخاب زمونږ د فارمولا بیوټی کریم کولی شي انشاءالله بهترین ریزلټ به درکړي بهترین کوالټي اینڈ کوانټیټی پکې اویلیبل چې کله تاسو استعمال کړئ د استعمال نه بعد به بالکل تاسو ته پته ولګي او تاسو به بیا سام ته چکپ دی سپیشل اور خاص کر دو آگاہ نہیں کھوئے.

اوكي جي دي سره چې کوم دي ما سره مسیجونه هم راغلي دي او نو تاسو بالکل که څوک مسیج کول غواړي هغه مو ته مسیج هم کولی شي او که څوک کال کول غواړي هغه بالکل مو سره کال هم

0: Okay, G, let's see another call. Assalamu alaikum.
1: Wa alaikum salam.
0: Wa rahmatullahi wa barakatuhu.
1: Wa
0: alaikum salam. G, wa alaikum assalam. Okay. Azaf Ali Khur, the program ki har kali sri mushi pakhir ali wa ima.
1: Man
0: na ka mujhe han sun gaya koi. Z bilkul ji khaim zama khur mukhrawan ne. Alhamdulillah, جی الحمدللہ ما سره زما خور د کوم زینه خبرې کوي زې
1: لیسمه
0: دوانی نه اوکې جی زما خور ما سره دوانی نه خبرې کوي هر کلی یا خدای پاک ستړي مشي او په خیر علي درته يم چې تاسو دومره د لری نه دوانی نه رالی زموږ پروګرام ته
1: مانه
0: نه کوم سره تل ازو نه کال کوي نه جی مونږ خو خیر د دغه د سره دومره د لری ناراضی نموږ ته خو سو چونکی بانا ډیر لری ښکاری کنه واقعي خبره رشي زمونږ आवाज ته وانی ریډیو نه روان دی تاسو وړي نږدې لګي چې زمارو حسام او په وانی ریډیو کې ناشته خو چونکی زمونږ پروگرام د دې زنوي او بل زما خور ست تپوس پختن راوړي وینې کولې شي ماشاءالله جی ماشاءالله نو څنګه دی خپل خويندو ته سویل غواړي چې آیا غوي زمنګ دغه پروډکټ راوړي د ځان د پاره ک نه راوړي څه خامخا جره راوړي
1: خپل پروګرام دتی او کا دای تر عزت مکو او مختهل
0: قسمه نقصان اورګي ماشاءالله زما خور وای ټول خويندو ته چې تاسو د ایزنا پروډکټ راوړي څه قسمه نقصان به نه درکې او وی بالکل به تاسو ته رزلټ ملاوي ګومدارنګ د کنه
1: Mungu sasa tour wala product isna cream or face wash or rice sabun or sarap dono bit hum gusto num rawadi di o mung kurari sasa program har har avraj wal
0: mashallah ji mashallah dear dear siata manen kum sasa khurjan aul allah dira talu ya khasani kamalaka
1: amin
0: okay ji dakhpal zandir ziat khyal satai allah

بالکل اردن کې صبر هدا میر لسنه دی کرکټ کرے باندې ګل دی نو بالکل اغه سره نن پخپل له جا کې پخپل اوس کې خپل انداز کې خبر ور سره کې کنه زکه چې دی میر د لسنه چې کې کنه بیا دارو نه خپ کې دی سره میر هو کې ما پروګرام دی د تو سوال په دې لږ کې مستخوان رو کوي چې موږ ته پخپل له جا کې کې مور ته بالکل بس دین شلا کوشش ور دا کې کنه چې پخپل له جا کې پروګرام درته و کې زکه کنه چې خفګان نه دی بچا جی بالکل اردن کې پروگرام سے سوال کی میسج آدر تک ملے گی میسج پر چا سر نمبر نوی نمبر بالکل زون سر نوٹ کے 0322-98-98-999 یعنی 0322-98-98-999 اور دس سر سر کی میسج اور کال ہو چکی ہے نا دے نمبر پر نوشہ ملے گی اور تو سو بالکل مجھ سے ضرور فیڈ بیک میسج اور رکا ہوئے کل سوال میسج اور رسی جی کہنا نیک پنے گا وہ پروگرام سے کلاور کے رنگینی ورکوی سلبولا ورکوی صحیح دو انا مدو

د دنیا د سود او زیان نه بے پروا شم چې خبر شم په راز د عاجزه. عاجزی انسان ډیر لوی مقام ته رسوي. پکار ده چې ځان کې عاجزی راولو.

دی وخت کې زما ډېر خلک په کورونو کې اواز اوري د خپل مور پلار سره به ناست وي د خپلو خویندو وروڼو سره به ناست وي او خپل مشران کشران به راټول شوي وایي به چې سب ورو کې د نعیم الله او مرضی د پروګرام واورو بیا به پاسو ډوډۍ په پخ ډوډۍ خو پېژنې کنه ټیکه والا یا موږ ته روټۍ وایو د چار سدې خلک څوک ته ډوډۍ وایي او زیات تر خلکو ته ټیکه والا وایي په دې کرمې کې چې سوکړک وي شملوي یعنی کې لسی وي بیا ډېر زیات خوند کوي او زما په خیال سوچا کر چې خپل ساروي وي او دا هغې نه پای اخلي بیا مسته جوړوي په دې کرمې کې بیا نور هیڅ ضرورت نه بس جوار ډوډۍ وي یعنی کې ټیکولا وي او لسی وي خو یو خبره کوم په دې گرمې کې بس گرم ډوډۍ وي او ورسره پیاز وي او لسی وي بس په دې باندې هم بیا ډېر زیات شکریا ادا کول پکار دي. ښه زما په خیال اوس چې کوم مشران ما اوري وایي به چېره مونږ خو د پخواني وخته بوتلو نعیم الله عمر زی تاسو هم پخواني یاست. نه نه نه نه نه جی دادا ته چا ویلي دي پخواني نه موسانه یم ښه اته تاسو د خپل خاورې نعیم الله عمر زی. السلام علیکم نعیم الله عمر زی بای فخیر رالی شو دی اورو او ډیر زیات خوند کی ساده ساده خبره کی یقینا منګ ټول ګوره په ساده توپ کې خپل خوند دی یو خپل رنگ دی او څوک چې هم ساده توپ کوي یا مطلب چا کې هم هغه ساده توپ هغه یو ټک وی کنه نو خلک وسره بیا ډیر مینه کوي پر نن سبا خو آرٹیفیشل خبر ډیر زیات دي. ایکسکیوز می سوری گڈ بائے گڈ نائٹ گڈ مارننگ کنا زما په خیال چې ساده وخت بیا دی او مغه وخت صرف خلک چینج کیږي را چینج کیږي

دا ډیر زیات خدي صبرناکم دي خدمتیانم دي تکړم دي قابلانم دي چې دا ټول خو به پمن کښتا نو باید چې هغه موږ راخکاره کو ټیک دی جی زکال دخلم په 0317 090 6075 اولنی کال به خو ماته پوسټ کړی دی چې د پښتو قومي شاعر څوک دی تاسو ماته نامه لیکلیم شئ نامه راته ویلیم شئ او ګورو به چې دغه نوم څوک کیدای شي یا دغه شخصیت څوک کیدای شي ستاسو په اندازه یا ستاسو په علم کې ده چې د پښتو قومي شاعر څوک دی تاسو بالکل ماته واتس اپ میسج هم کولی شئ او دینه علاوه ټیکس میسج هم کولی شئ ښه و چې نعیم الله عمرزی ستاسو پروګرام را باندې ډیر ښه لګي او ستاسو خبرې په ما کور کې اورو ښه په ما کور کې اورو ډیره مننه عزتمن شئ سلام زه تلحایمه ستا پروګرام ډیر په مینه باندې اورو سوال جواب دی علامه اقبال رحمت الله علیه ښه دا خو ماته پته نه وه سلام عمرزی زه انود یم د ګنډیری نه نو انود که انود د ګنډیری نه ستاسو ډیره مهرباني خوشحاله اوسې او حناګل بیا سلام کړی دی وعلیکم السلام ډیره مننه خویاندو وای چې جړل یې د خپل رور د لاس راوړلو پټې ته جړل یې د خپل رور د لاس راوړلو پټې ته ویل یوه خور دې هم بې روره چرته نشي نو ټولې خویندې دې آباد وي او خوشحاله دې اوسي السلام علیکم نعیم الله عمرزی زه فرحان یم د کرک نه ستاسو پروګرام په مینه باندې اورو او وای چې صفات پروډکټس یوز کوي صفات هربل سپری او صفات زیتون هربل آئل ماشاءالله ماشاءالله ډیر اعلی او ډیر بهترین ستاسو مننه کوم فرحان خانه چې تاسو ماته تصویران را لېږلي د صفات پروډکټس د صفات سکن هربل سپری او صفات زیتون هربل آئل په واتس اپ باندې مننه جواب دی بی حی گزاره گئی ها وای چې زه دغه زه د میټخیل نه هنا يم او وای چې د رحمان بابا وای چې زما اس ام اس شامل کې نستاسو اس ام اس شامل شو هانی د میټخیل نه خورې په تاسو چې کوم جواب را لېږلی دی نو زه ګورو به د پروګرام اخیره کې به پته لګي ها کال اخلم چې څوک دی السلام علیکم جی السلام علیکم ستاسو کال ملو شوی دی جی صفات کاسمیٹکس پرائیویٹ لیمیٹڈ او نعیم اللہ عمر زیتا خبر را سر وکے یو زل بیا ډیر پمینه ام چی السلام علیکم دا نظر نشے نکوی خبری نو بیا یو شاعر وی چی کلی پا زور نکی گی کلی پا زور نکی گی نو کلی پا زور نکی گی او پا اتفاق او پا رور ولی باندی کلی ولسم کی گی غم خادم کی گی تپوس پختنم کی گی خواه نن بیا خواه ماشاءاللہ واتس اپ میسیجو ندی ویشی سلام واخلا او استاسو خبری او رو صفات کاسمیٹک سر سمنگ دیر زیاد امین دا او هربل آئل یوز کوم دیر زیاد فائدہ مند دی یقینن پا صفات کاسمیٹکس کے چکم پروڈکس تی کاغا صفات زیتون هربل آئل دی یا صفات هربل سپری دا صفات سکن هربل سپری ګوره زمونږ چې کومه سپری ده په صفات کې د سکن هربل سپری که په چا خارخ وي سپوڼې وي دانې وي مچۍ خوړلې وي یا ډمبرې خوړلې وي یا خوله پخوي تالوی پوخ وي جبې پخوي ورې وینه کوي صحیح ده یا څه مسله هم وي تاسو ته یا ګروتونه پاخ وي یا په اور اوبو چو سره یا ګرم سي سره ستاسو وجود سوځېدلې وي تاسو په هغې باندې صفات سکن هربل سپری کول شي صفات سکن هربل سپری تاسو وکه دومره یخه ده او دومره کویک ریزلت ورکي چې حد نشته خو تاسو به استعمالوي لازمی السلام علیکم وعلیکم السلام وای چې النور بیٹنی یم سلام عمرزی بای اواز دی او کې دی اسد ته سلام او تاسو ټول مینواله ته سلام او دوی جواب را لګل دی بالکل صحیح را لګل دی خوشاله او آباد اوسې گی وای چې زما سلام بیا واخلې نعیم الله عمرزی په واتس اپ میسج شاملوي کنه ښه وای چې موږ دومره په مینه میسج کوو تاسو وته هیڅ قسم فوکس نه کوئ قربان تاسو نه زار
او بیا بیا زار په یو وار نه بیا بیا زار تاسو میسیجز تاسو کارز لا زه توجه ورکوم خا بیا کال خلو. السلام علیکم. السلام علیکم جی زما آواز درځي؟ السلام علیکم. اوس بیا آواز درځي؟ نه پوهېږم چې د نیټورک ایشو ده، سیګنلو مسله ده، یا دوی خبرې نه کوي، نو دا ماته هیڅ پته نشته. ٹھیک ده. ښه، السلام علیکم. شو اورو او د کرک میټخیلو نه تاسو ته میسج کوم. د حاجی ضرورت خان نه مې صفات پروډکټس راوړي دي او ډیر زیات فایده مند دي. نو چې کوم زمونږ هلته ډیلران دي په کرک کې دي، په ټانک کې دي، څومره دکانداران رونه دي په تختی نصرتی کې دي، یا تختی نصرتی کنه، یا دینه علاوه په میټخیلو کې دي، یا په کرک سیټی کې دي، یا په ټانک سیټی کې دي، څومره د کاسمیټکس دکانداران ملګري دي، یا وسره زمونږ د صفات پروډکټس هر ځای کې ملاویږي. لکه ضرور نه چې خامخا زمونږ د صفات پروډکټس په کاسمیټکس سٹور کې ملاوي شي، کدي شي میډیکل سٹور کې وي، یا چې څنګه ابراهیم ګل دی په ډبر چوک کې ټانک روډ باندې، نو دوی د بیټرو د سولرو کاروبار کوي، خو چونکې د صفات پروډکټس سره ملاویږي شته ور سره، نو دوی له ورشي وته وایي جره نعیم الله مرزه ویلی وو چې د صفات پروډکټس څومره مطلب ریزلټیبل دی، یا د صفات سپرے، د صفات کریم، خاص کر صفات وټامن سی سیرم چې کم دی نن سبا، صفات وټامن سی سیرم هغه تاسو استعمال کړئ، په کریمو کې مکس کولی شئ، په مخې لګولی شئ، او چې کم ریزلټ ورکړي د صفات وټامن سی سیرم. الحمدللہ زمونږ د صفات ټول پروډکټس ریزلټیبل دی او کویک ریزلټ ورکړي، خو تاسو صحیح مانو کې استعمال کړئ، تاسو د زړه نه استعمال کړئ، بیا بدر ته پته لگی. دغه زوبه ما تاسو اوره تاسو شکل صفات استعمال کې، د صفات پروډکټس استعمال کې، بیا براته وای چې نعیم الله مرزیا ته مخ کې چرته دلوي، نو خالان کې زه مخ کې نو ما ها دونه په خواني نه یم. او جی سلام واخلا نعیم الله مرزی. وعلیکم السلام، ډیر عزت من شه. ها بل میسج ته وای چې مولانا صاحب چرته تللی دی، پروګرام ته نه راځي. دا هغوی زه خپل مصروفیات قربان شم، او دا هغوی اغزه، دا هغوی ازیری زه کومه، دا هغوی پسې نور، دا هغوی خپل مقام دی. مولانا صاحب الله پاک علم ورکړی دی، پوهه ورکړی ده، او په دین کې ډېر مهارت لري، په فقه کې، قرآن او حدیثو کې. نو زه خو عام یم، زه خو یو عام براډکاسټر یم، سیده جی طالب علم یم، سټوډنټ یم، او ماشاء الله غوی علم دی مولانا صاحب، دی مولانا شاهد صاحب ناغوی فل حال په چټه دی، او زه تاسو سره ملګرتیا کوم. نو ما خیر دی، ما دا نیمی نیمی خبرې او دا به علم خبرې تاسو برداشت کړئ. ټیک ده جی، تاسو نظر یو بار نه پسو سو وار. خا وجه سلام بای کال کوم خبر نه کیږي، سوجه کیږي شه، بس نتورک ایشو ده، او نور خو ما ته خپلم پته نشته چې دا ولی. خو زما آواز به انشاءالله چې صفائی هم په ټانک باندې، هم په کرک باندې. خو خیر دی، ملګری دی مالک انفارم کی چې را آواز صفا درځي. زما له خوا خو څه ایشو نشته کنه، څه مسله خو نشته، او ما ته خو دلته مسله په ګوتو او په نظر نه راځي، ځکه چې بټن بالکل صفا روان دی، او زما طرفه پینل او لیپټاپ او زما خبرې دا بالکل صفا ستو تاسو اورې. سیده جی خپل میسج دې سلام درته کوم، نعیم الله عمرزی خالان کی ستاسو پروگرام ډیر خوله دی او موږ ته ډیر مزه راکوي. وای چې ستاسو سوال جواب دی. خا خا خا خا خا ٹھیک شو جی، ډیره مهرباني. او بس تاسو خپل سوچ ته جی دا پته وا د پروگرام اخیره کې لګي. خا جی بل میسج دی، السلام علیکم نعیم الله عمرزی خا دو سے آباد سے، تاسو آوازونه بالکل کلیئر دی، او ماتا یو نات پلے کے ډیر زیات می خوښ دی، وای چې چمک د حرم په منارو کې دی. ټیک دی جی، فرمایشي پروگرام خو نه دی، خو زه بیا هم کوشش وکړم کما سره په کیو شیټ کې وی، پلے لسٹ کې وی، فولډر کې وی، نو بالکل به تاسو سره زه نشر کوم، یعنی کې پلے به کوم درته. دا آواز تاسو د امن ریډیو نیټورک له اړه خوره. زه تاسو کوربه، تاسو رور نعیم الله عمرزی، او دینه علاوه صفات کاسمیټکس پرائیویٹ لمیٹڈ،
0317 090 6075 0317 090 6075. میسج دی سلامون او نیک ہیلی احترامات میں امنے قربان ولن پسر سرگو میں منل وجہ صفات کاسمیٹکس استعمالوم او ڈیر خوند دی پکی صفات فیس واش صفات کریم او صفات صابن مننا خجی بل میسج دی سات سورانی وچ آواز او کہ دی جی خجی سات سورانی ڈیر مہربانی یو خو سورانی قام دے یو دوتانی دی دوتانی دوتانی یہ چھ سمرا ہم زمنگا دا خیبر پختونخوا کی قامون دی قبیلی دی ٹول ڈیر درنی دی ٹول ڈیر زیات خوندور دی ٹول ڈیر د مزیدی او ما تا ٹول ڈیر زیات گران یہ کہ خٹک کہ یوسف زیم کہ خٹک کہ یوسف زیم کہ ممن کہ افردیم پختونخوا زما وطن پختونخوا پختونخوا خجی بل میسج دے نعیم اللہ عمر زی ستاسو ما خا وای چې زما آواز او ستاسو آواز یو شان دی وره خا وای ستاسو آواز او زما آواز یو شان دی محمد فاروق محمد فاروق صاحب کی دی شي چې موږ تاسو په خبرو کې څنګه یو ځای یو شان یو دغه څه په قد قامت کې یو شان یو او موږ ټول پښتانه بالکل یو شان یو خا بیا د چا خبر یو شان د چا آواز یو شان د چا غزل بل شان چا کہ نسل بل شان دا ٹول دا جون جو اکثرا سمن خوری نعیم اللہ عمر زئے 0317 090 6075 0317 090 6075 چمک

0: جناب یو ځلې بیا تاسو پروگرام کې هرکلی. زه ستاسو کوربه نعیم الله عمرزی او پروگرام تاسو د صفات کاسمیټکس په حق لباندې اوره میسج دی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وای چې النور سلام عمرزی اواز دی. اوکے دی. وای چې د سوال جواب دی. ښه وای چې موږ د واقع یاد ساتې خوشحاله او آواز اوسې. ډېره مننه النور وروره او الله دې باد ساته. تاسو په دوباره میسج وکړو او دین علاوه جواب دمرا کړی دی. ښه نو بس دا خو ګوره در چې خپل ذهن دی سوچ دی فکر دی او ښه خبره ده چې انسان خپل پرانیزي څه ووایي. نو که جواب ټیکي او که ټیک نه وي خو زه انسان دومره چې هغه خپله خوله پرانیزي که نه او څه ووایي دا هم لوی کمال دی. ښه ډېره مننه. بل میسج دی وایي چې نورې ژبې زده کول که لوی کمال دی. او نورې ژبې زده کول کلوی کمال دی. خپل ژبه هیرول بې کمالي ده. بالکل همداسې ده. دا څوک دی وایي چې اسامه یما اسامه خټک میسج کوي. اسامه خټک صاحب کور دې آباد شاه او ډېره مهرباني تاسو دونه ښکلې شعر راولېږو. نورې ژبې زده کول کلوی کمال دی. اے خپل ژبه هیرول بې کمالي ده. یقینا که موږ انګلیش زده کړو که موږ فارسي زده کړو که موږ هندکو زده کړو که موږ سرایکي زده کړو که موږ کوهستاني زده کړو که موږ چترالي زده کړو که موږ هر یو زبان زده کړو خو زه به ووایم دومره چې دا هم کمال دی. ښه خو ګوره که خپله ژبه هیر شو نو دا خو نه هیرېږي دا خو بې کمالي ده. نو موږ بر یو زبان هر یو لینګویج زده کوو خو خپل زبان به نه هیروو. قربان تاسو نه زارو یو پیرنا ډېر ډېر. ښه بل میسج دی وای چې نعیم الله عمرزی صفات کاسمیټکس پرایویټ لمیټډ تاسو ته ډېر ډېر زیات مبارک شه. او د صفات کاسمیټکس مینه زموږ په زړه کې ده. یقینا صفات چې څومره پروډکټس دي که صفات کریمو باندې خبر وکړم صفات صابن باندې خبر وکړم صفات فیس واش باندې خبر وکړم دین علاوه په صفات کریمو باندې خبر وکړم د کومو خلکو چې خپې چودې وي خپې یا لاس یا په وجود کې کم ځای کې هم ستاسو چودې وي تاسو هلته د صفات کریم استعمالولی شئ لګولی شئ. صفات کریم تاسو یوز کې استعمالې کې که رزلټ در کو ماته به خامخا وایې. الحمدلله زمونږ په صفات کې څومره پروډکټس دي. الحمدلله بیا بیا الحمدلله هغه رزلټ یې بللی. زمونږ صفات کاسمیټکس کې داسې یو پروډکټس نشته چې هغه به تاسو ته رزلټ نه درکوي. چې کم پروډکټس تاسو استعمالوي هغه به تاسو له درکوي رزلټ انشاءالله العزیز. خو تاسو د زړه نه ورسره مینه وکړئ د زړه نه استعمال کړئ. زمونږ د صفات چې څومره پروډکټس دي نو هغه زه د ماسپښینې دوه بجې پروګرام کوم د نوخار زله نوشیره ریډیو باندې. تاسو یقین وکړئ د صفات چې څومره پروډکټس دي په نوخار کې هفته بعد شاټي. حالانکه ډسټرکټ نوشیره ډیره لوی او وسیع علاقه ده خو زمونږ د صفات پروډکټس پکې دوه نظر شاټ شي. دا ولې؟ دا پکې رزلټ دی دا پکې د معیار دی دا پکې ریسپانس دی. دغسې تاسو د کرک او د ټانک خلک هم د دې نه خبر شي چې په صفات کاسمیټکس کې الحمدلله زمونږ د مشرانو د علماو د شیوخو دعاګانې دي. بالخصوص شیخ الاسلام شیخ الحدیث استاد الحدیث شمس العلماء استاد العلماء فخر خیبر پختونخوا یا فخر پاکستان شهید الحدیث شهید الاسلام حضرت مولانا محمد ادریس صاحب رحمت اللہ علیہ دا غوی دواګانې پکې شاملې دي. دا غوی مشاورت پکې شاملې دي. چې دا غوی دواګانې پکې شاملې وي دا غوی مشاورت پکې شاملې وي تاسو بیا مته وایي چې هغه څنګه بیا کار نه کوي اب بیا څنګه تاسو لا ریسپانس نه درکوي. راځي چې وورو د شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد ادریس صاحب دغه پیغام د صفات کاسمیټکس په حق باندې. زه تاسو قربان نعیم الله عمرزی یم. تاسو ماته میسجز او کالز فلحال نه ملاویږي نه راځي نه پوهېږم چې سوجه کې دي شي. خیر میسیجونه په واتس اپ هم را روان دي. دین علاوه ټیکس میسیجونه هم را روان دي په 0317-09-60-75-03-17-0319-0607-5.
1: زمونږ چې کوم صفات کاسمیټکس دي چې کوم فیکټری ولا دي هغه تاسو ډیر مینوالم دی او تاسو خپل طرف سره نسیت کول غواړي.
2: بسم الله الرحمن الرحیم. زما نسیت خدای دی چې ښه میټیریل استعمال شي. دا قانون دی چې حلال مال وګټي. بل دا چې ښه میټیریل استعمال شي مال به وزي. دا داسې څونه لري چې یو ځل استعمال شي نو که فایده ورکړه بیا خلک الی او چې فایده ورنه کړه بیا نه الی. په اشتهارات خو یو ځل خرڅ شي دوباره خو نه خرڅېږي. او چې بل دا دی چې ګناه هم د چې شی خراب یو سړی دغه کوي. نو زه فیکټری والا ته زموږ دوستان دي زموږ وروڼه دي زه ورته دا نصیحت کوم او دا ورته درخواست کوم چې مهرباني وکړئ ښه میټیریل استعمال کړئ ښه شی جوړ کړئ او ګناه نه به هم پکې بچې لږه ګټه وکړئ مجھے برکت پکی ہو. دعا لکم کہ اللہ کامیابی ورکی نعیم اللہ سے تاسلم اللہ کامیابی.

زه مهنور يم د پېښور نه لاست 2 ایئرز نه زما د سکن ډیره مسله وه دانی او داغونه او په مخ الله گواه دی ډیر علاج می ورله وکړو ډاکټر میډیسن او پروډکټس وغیرہ ما یوز کول نه کیدو بس مال چا مشوره راکا د اشما انټی اکنی ټیوب د اشما سیرم او اشما رائس فیس واش ټول لزر دا مشوره ورکوم چې تاسو خپل ټایم مو ویسټ کوئ د چا مخمانی دانی وی دا غونه وی اغه د پاره اشما پروډکټ یوز کړئ انشاء الله مغبم مکمل صفا

0: ماشاءالله. عمر دې څومره دی؟
1: 13 سال.
0: ماشاءالله. نات درځي او کنه؟
1: او
0: ښکلی نات وایه خان، چې ټول خلک تاله اوړ درګي. صحیح ده، ورځه پېښه.
1: ری چیر پی نسی نسی ناری بوی رکی دا آفا عمر تم مت گوی.

زیات مننه مدیحه، تانکی خوشاله اوسې. ها وعلیکم السلام مدیحه وړوند کی خور ور سره د تغبینه سیدا نو یو دوه کلران بنو رخلو داسې ماشوم یا ماشومان به خپل نات را دوی خو دین بس به تاسو غټ کال کې ویل شي او تاسو برته وایي تاسو د چا نات خوښ شو کله چا نات خوښ شوی وي نو هغه موږ سره وینې راځي په پروګرام کې. کال گئی په 0342 311 2292 0342 311 2292 باندې. ہاں

0: جبل له سره د کال بلی کې سوق دی. السلام علیکم.
1: السلام علیکم.
0: و علیکم سلام. سوق خبرې کوي؟
1: کجی تورو مېره.
0: تورو مېره نه تورو مېره پکم ځای چارځه کې کوم مردان کې دا
1: مردان
0: کې. ها سنوم دې
1: مدیحا
0: کو وجیحا وجیحا دا موبایل ریډیو لکسلو کا. ها ډیره تخکل نه تو ازو ورځپی

0: خیرشنه دی میا سنگراله
1: کور کې راته ویل چې جنگیر به سه فارموله کریم ملاوی مخ کې وجه خلکو لسته قسمه کریم راټول دا ما فارموله ده
0: نه نه دی میا نن سبا خو ایشما فارموله کریم راغلی دی چې نه پکې دا سیرم ضرورت ستا نه پکې دا بلسو ماشاءالله دا سه په کم پیسو کې وا خ فارموله کریم دی ایشما فارموله کریم راغلی دی او ګارانټي سره به ته مخ صفه کوي ان شاء الله
1: واو جنگیر به دا وره 2500 روپے ایشما فارموله بیوټی کریم زنده باد

0: امان به ور سره یا که مثال تور منه خر قچر به ور سره دا سامان چین دا پیاده خلق صحت مند
1: صحت مند
0: اوس هغه شی چې کوم دی منګه پرې خود
1: جی
0: پیاده ګرځیدل پرې خود بس جی موټر سایکل هغه سي دی بایک یا تر بایک تر سره چابي پیوړا واټر یو زه تمن دا
1: جی جی
0: صحیح ده کنه
1: بالکل
0: یقینو کدا نن سبا چې کوم اوس دا خلق یو زینا بل زیتا موٹر سائیکل منی جی یا پر سائیکل وہ ختم دے تقریبا ڈیر کم مندے کی سائیکل کا نا نو یقین کدا پخانی خلق پر دومرا ٹیم کی او دسما تھی تتل
1: جی جی
0: دومرا لگے او دسما تھی تتل لیکن نن سبا چی منگا موٹر سائیکل منی یو زینا بل زیتا زو لکا او مردہ او چی میلال نتا سو ریڈیو سٹیشن تا چی رازا انو موٹر سائیکل رازا
1: موٹر سائیکل رازا
0: عدالت تا چیزی نو پا موٹر سائیکل ابیا ہوئی چی زما سیحات یا رازی حاکیم سیف زما سیحات نیا لکا اللہ بندہ تا گرزا تا کار کوا تا محنت کوا تا مشقت کوا بیا گورا جستا سیحات جوڑی ہی کنی جوڑی صحیح دا کنی
1: جی بلکل
0: دویما خبر دادا چی خوراکونا دیر خراب شیدی
1: جی جی
0: خوراکونا دیر خراب شیدی یو خو مقصد دادا چی اگا زالا غنم چې کوم دین واغ نشتی
1: او جی اسره غنم
0: سره غنم بو دوګ دو غنم
1: دوګ دو غنم بو
0: صحیح ده
1: هر څه کې ملاوټ لشتي
0: درې لشتي سلور لشتي غنم راغلی
1: صحیح ده کې ملاوټونه را
0: بیا غنم چې دی صاحب مې ربا لاغه چې ویشي کنه نو ملته چې کله لاړ شي نو مل کې تینا هغه هغه هر څه چې دین واغ نه جوړ کې تینا نشاسته تینا یو غړی ته وباسي چوکر تے پبلا گاڑا اوباسی نو پا چوکر کے پکے لحمیات تی شحمیات تی پکے صحیح دا وٹامنز دی پکے
1: جی جی
0: فائبرز دی پکے تا شیزو نے چکم آگا دا طاقت شیزو نے دی آگا تینا وہ لرکی
1: جی
0: صحیح دا او باقی مقصد دا دے جس سرے پور سرے پاگا دا گلیکوزو پا شکل کے منگ تا آگا شاہ تا شیچ دینو آگا پاتے شی او آگا پا ڈبل قیمت منی پا منگ خرچ کی صحیح دا کنا نو دیکی بیا ہوئی چی جی معاشرہ پر سوسائٹہ کی چی دے شوگر زیاد شو شوگر با خام آگا جاتی کی
1: بلکل
0: صحیح دا ولی چی خوراکو نا گڑ بوٹ شو
1: گڑ بوٹ شو جی
0: صحیح دا
1: جی
0: زمان مرگرے دے حکیم سے حکیم مولانا اظہر سے جانگیری کی دے نو آگا سر زمان وقت نا وقت مکالمہ کی
1: جی جی
0: نو ورته ویم چې جی حکیم صاحب داسي داسي مریضان راځي نو ماته وی چې مولانا بنیادی خبره ده ته کومه د زړه خبره نو زم چې بالکل وی دا د غنمو روټۍ چې نن سبا موږ کومه خورو کنه دا یقینو کې دا زهر دینه جوړ شي دي
1: بالکل
0: د دینه زهر جوړ شي لکه یقینو کې هغه خوګواله چې کوم په غنمو کې کوم خوګواله وګن هغه نه دی پاتې شي
1: نه دی پاتې شي
0: زور سره شپې ته لاړلم چتلا مکلی تا کنا ڈاکٹر صاحب مورا سر یو زیدی جنا منگا تیری
1: ہاں جی
0: نو یو خدا دے چے منگا وگیشی ما ہاں او یقینو کا غا د خپل غا د کور د چکای روټای چ کوما وکنا
1: اچھا اچھا
0: اغه وړو اغه په کور کې چ کوما غا روټای غا پخکړی و
1: ہاں
0: اغه چې رو وخل نو مجر تا سودا بازاری غا خوري حکیم صاحب ته ما
1: ہاں
0: اغه د کور غا ماته پرې دی
1: ہاں
0: کنا
1: ہاں جی
0: یقینو کا هغه وکور لا پخلی کی شډل شډل لگے دا خو لیکن هغه کی چې کوم خوګواله کوم لذت نو هغه په بازاری کې نو
1: بازاری کې نو
0: بازاری لکه اسه ربل چې خوري
1: بالکل جی
0: نو بنیادی خبره دی کی دا دا چې خبره دا دا چې مونږه خلق په دی وخت کې غنم چې دین هغه خپل واخلو
1: نه
0: بیا چکای ته وړو داسی بشی کسکر بتی نہ جوڑ سی
1: بالکل
0: اچکڑی بھائی صحیح دا نو کل بیا خ مزیدار او وینجو تو وینجو نه رستو مقصد دادې چې و چکو او بیا وی شو چکای تا ها صحیح ده او په چکای کې په خپل لاس باندې وړو کو ودرې کو ورته وړي کو
1: ها
0: صحیح ده او دغه شی چې کوم دی بیا یقینو کدا چې ته استعمالای کنا ها نو دا هغه خوګواله ګوره نو هغه ما 100% نه دی لکه چې څنګه غذا پکارته هغه سی بیا هم نه ده خو لیکن دومره گزاره به یی
1: جی جی
0: چې لکه دی بازاری هغه نه بغوري
1: بازاری نه بخي
0: بازاری نه بخي
1: بالکل جی بازاری خدا از د چې لکه ډیر زیات یو وڑن پر سے کی چکم ملاوٹونه دی ارسه دو لمبر دی او ملاوٹ
0: تیرشی وکال د شکارو شو ز د بټګرام دواخانه کې ما نو ما سره خوا کې ماشین هغه ماشین والا پسې لاړه ما چې لکه څنګه چلې سه جوار مار د سره راغلی کنه ما ته یو حکیم صاحب ژړ جوار دی سپین خو نشته ژړ جوار دی لکه صفا غونې بورې پکې مال وګوره ما ته وی دا ټولې ما تلیلې پچاس پچاس کیلو دي
1: کنه
0: ما صحیح ده زما خیال دی چې ما تنه په بتیسو منی که دغه منی داسې میتی واغستل
1: جی
0: جوار که په 4000 مې واغستل خو داسې وسه دا میتی واغستل او ښه مزدار مې راوړل لږ مې وکتل راوکتل بیا په خپل یوګه منی مې کېښودل او وی میړه جرندې ته جرنده خو پېژنې که نه پنچکي چې کوم
1: پنچکي
0: هغې ته مې ویړل ښه مزدار
1: جی
0: هغه دغه والو ته مې وی چې ما وروره دا ستاسو څنګه سي حساب سره دا خو دینه به مز نه اخلي ولې چې دا ما په پیسو اخیستي دي چې ته دینه مز اخلي ته خو نیم په نیم اخلي
1: مز څه شی
0: مز دې ته وایي که نه چې لکه ستا ماشین دی یا د جرنده ده زه تاله دانې راوړم
1: نو بیا پیسې نه اخلي
0: پیسې نه اخلي او هغه خپل هغه محنت چې کوم دی نو هغه په دانو کې واخلي
1: دانو کې واخلي
0: صحیح ده
1: جی جی
0: نو هغه کې هغه زیاتې کوي لکه
1: جی
0: صحیح ده که نو هغه مې چې کله ورکړله او ښه مزې سره نو هغه ته مې چې دا ما ته دا 50 کیلو دي خو هغه 10 کیلو جو ستا فری شو دا 600 روپۍ د دې راکړه هغه 600 روپۍ مې ولور کړې ما ته 15 ورځې بعد به راځي بیا به درته سړیا زه به هفته بعد راشم خیر هفته بعد چې لاړه ده ما ته وی چې سړیا دا شی دا خو روغ سلیپر دی ما سلیپر دی کار څه چې دا شی به د بیا اخیستې دي یقین وکړه هغه وړه مارا وړ کور ته ما خپل ما استعمال کړ په چم گاوند کې مونږ ما استعمالول سر مالی به ناشته به مغې سره کوله کنه نو ډیر خوندور لکه ډیر خوندور
1: جی جی
0: صحیح ده کنه نو هغه نور څه کوي چې زمونږ د بازاري وړو به چې کوم وړو لږه ورسره بری ناک شي صحیح ده کنه
1: جی جی
0: نو بوره وړو لکه ډیر په مشکل سره زمونږ میاشتې ته رسي کنه
1: جی
0: شل ورځو پورې لري شي نو هغه بیا جی 35 ورځو ته پکې رسي دی کنه او اصلو 15 میاشتې مونږ خوړلې و
1: هغه ماشا الله
0: جی
1: جی حکیم صاحب ماشا الله غب شپ عمر زکای گران اردونکو بالکل دے وقت تاسو پروگرام خبر ملغل رہے اور بالکل تاسو کال کولا سو پزیرو 963-511-488 گورو چی مرسر دا کال پلے کے چوک تا جی او دا کم جنر جی السلام علیکم ہیلو
2: السلام علیکم
1: وعلیکم سلام جی ارور چو خبر کیا جی او دا کم جنر
2: ابو یزید محمد جنس مالی خبر کم
1: جی جی تاسو تا پروگرام چر کلے وائیو جی کم جنر مکال کڑا دا جی اچھا وزیر آباد نے تاسو کال کڑا دا اول زل مو ما پا خیال ریڈیو تا کال کڑا دینا مخشی مو کال ندا کڑا اچھا مشتر نکڑا ما سر حکیم سے پروگرام چھ ناس تا الشفا دا واخانے وال چھ پشتو نا تا پوس پا کول غوارو جی چیش والا جی سنڈی مخرا پی جی لاست پاس چیگیری کنه چیگیری اچ پیلوری دا اچھا جی
0: دته وای د شکارو کا دواغانی ته سبا راشه
1: جی
0: دا په بلسر اوچتول غواړي
1: جی جی
0: اته مجلسن شه نه دی
1: حکیم سے وای کنا حکیم سے مجلس مو اوره ده هلو
0: دا څه جواب ورکو
1: جی جی
0: دا ابو یزید ماویہ سے وو
1: وزیر آباد نه کال
0: کړ
1: جی جی
0: ورور دې خبره ده چې دا زنی مسائل لسی چې هغه د میډیسن نه اب فزیکل کای صحیح ده کنه
1: جی جی نو دې به راتلا
0: غواړم دې راشي د وخانه ته دې راشي ان شاء الله
1: ها جی
0: رګ مګ ډاکټرانو خبر ته وی دي چې ستاره رګ بندې او دا دی او هغه دی او
1: پلان دې
0: خو د ما ته خاري کې ولې ارتا و دي
1: ها جی
0: هغه ولې به برابر پین شته دې به سټ شي الله به خکې
1: نو بالکل چې کم ورور کال کړي او حکیم سے
0: دویم ته پوس دا کړي چې اچ پایلوري
1: دا اچ پایلوري دا جی
0: اچ پایلوري دومره غټ شي نه دې شړیا دا
1: جی جی
0: نن سبا د ارچا پازیټیو راځي دا کی بم دمره ټینشن نه اخلي خان
1: بهر
0: حال دې راشي
1: اې دوا خانه ته دراش
0: خانه ته دراش ان شاء الله دارو درمل بولور ګل الله به پکې
1: جی گران اردن کو تاسو هم حکیم صاحب نه پوښتنه د پاره چې کومه دا په موږ لمبر په سټوډیو لمبر باندې کال کولای سو ابل لمبر چې مسله راغلې ده چې کوم 0319555404 ده هغه نه چې کوم څه مسله ده نیټورک هغه خراب ده نو بالکل تاسو صرف په 0963511488 باندې بالکل تاسو حکیم صاحب نه کچه پوښتنه تپوس کول غواړو نه بالکل تاسو په دې نمبر باندې کال کولای سو حکیم صاحب باندې تاسو پوښتنې جواب تاسو درکای دې وخت پروگرام خبرې ملغلرې بالکل تاسو اورو خبرې ملغلرې پروگرام روزانه په ساته باندې په دې وخت تاسو سره تاسو په درانه خدمت چې پیش کیږي په دې پروگرام چې موږ سره د الشفا دواخانې حکیم صاحب حکیم مولانا نورالدا صاحب میلموي او بالکل راتک کوي نو بالکل دا پروگرام د الشفا دواخانې 55 سره پیش کیږي الشفا دواخانه په شوال مارکیټ ټانک چې موجوده ده شوال مارکیټ ټانک بالکل د ټریپک پوینټ تنیز دو مارکیټ ته التا د حکیم صاحب دواخانه ده هغه نام ده الشفا دواخانه الشفا دواخانه ده نو بالکل التا حکیم صاحب روزانه په خپل دواخانه چې سهار 8 بجې نه واخله مازیګر 4 بجې پورې بالکل موجود وي نو بالکل که تاسو ته هم چیرې داسې امراض وي چې تاسو نه ډېر تنګ یو مثلا ډېر ګرځېدلې کړېدلې مختلف جایانو مختلفو ډاکټرانو ته تللي یو تاسو علاجونه نه وي سوي نو بالکل تاسو به راتګ کو او د خپل علاج دپاره به انتخاب کو الشفا دواخانه شوال مارکیټ ټانک او حکیم مولانا نورالدا صاحب نه خپل علاج ترلاسه کو حکیم صاحب په سبا هم په خپل دواخانه چې موجود وي حکیم صاحب روزانه په خپل دواخانه چې موجود وي او دې پروګرام چې کوم دا دې ته راتګ کوي روزانه راتګ کوي نو بالکل تاسو دپاره دا د فائدې خبر ده چې حکیم صاحب تاسو دپاره موجود وي تاسو صرف یو کال لګي یو میسج لګي چې تاسو حکیم صاحب نه چې هم پوښتنه کول غواړو نو بالکل تاسو به حکیم صاحب نه پوښتنې دپاره بیا کال کوو موږ د سټوډیو لمبر باندې 0963511488 باندې بالکل تاسو حکیم صاحب چې کوم دا کال کولای سو حکیم صاحب تاسو د پوښتنې جواب بالکل چې کوم دا درکای نو بالکل ګرانو مینوالو چونکه حکیم صاحب تعلق له بټګرام سره ده یعنی حکیم صاحب چې کوم کور کله ده په بټګرام چې ده نو حکیم صاحب چې کله دلته راځي خپل ډیوټي ته خپل دواخانه ته نو یو میاس پورې دلته تقریبا 24-25-26 ورځې دلته تیرای نو چونکه نن 21 تاریخ ته او سبا 22-23 یو دوه ورځې به چې کومه ده حکیم صاحب به دوه ورځې نورې هم دلته موجود دي 22-23 تاریخ پورې 22-23 تاریخ ته یعنی سبا چې کومه ده د سوموار ورځ ده او بل ورځ منګل ده نو بالکل سوموار منګل بود په ورځ به هم حکیم صاحب نیمه ورځ په خپل دواخانه چې موجود وي نو بالکل کچا دوایانې ختمي یا چوک چک اپ د پاره راته غواړي نو بالکل حکیم صاحب به دا درې ورځې دلته موجود وي په خپل دواخانه چې الشفا دواخانه چې بیا به په هغه چټۍ باندې جي 25 تاریخ ته نو بالکل بیا به یو 4-5 ورځې دی نه وي نو بالکل تاسو راته کوله سو حکیم صاحب خپل علاج معالجه کوله سو ګورو چې مصر د کال په لکه چوک ته جي او د کم دی نه جي السلام علیکم هلو
2: السلام علیکم
1: وعلیکم السلام جی خیر د جی تاسو شایو جی چو خبره کو جی او د کم جی نه
2: خدار نه برکت الله خبره کو
1: برکت الله صاحب تاسو ته پروگرام چار کله وای جو شایو سیات مو شدا
2: الحمدلله تاسو روغ جوړی برابر
1: شکر در الحمدلله جی اکین سے پروگرام چر سره ناس ته چته پوس پښتنه بکول غواړو
2: روغ دا پښتنه جن کوم کین سے سب د پرشر ته کم دکنه
1: هاي کیږي بلډ پرشر دی هاي کیږي اچھا گولہ استعمال ہے تاس عمر چورا دا جی تاس عمر چورا دا عمر
2: عمر تقریباً
1: 60 سال اچھا گولہ بلڈ پریشر والے جاری ساتے حکیم صاحب فرمائی چې تاسو تزړه تکلیف خو نستا لا دینه کوي زړه تکلیف نشته، بلډ پرشر دی آی کیږي،
0: او ګیس خو نشته،
1: ګیس خو نشته، مېده ګیس
2: نه، نه مېده ګیس نه
1: نشته. اچھا جی، اچھا،
0: ګردو مسله خو نشته،
1: ګردو مسله
2: نه، ګردو نه پکې ساتي، الحمدلله برابر
1: دی. اچھا برابر دی،
0: کی ذهني ټنشن،
1: ټنشن یا چې پریشانی خو نشته؟
2: بالکل ریڈیو جی
0: دا برکت اللہ سے بجی دا جی. کالو کچھ زما بلڈ پریشر چے دن آغاز یاتی
1: بلڈ پریشر جی
0: نو بلڈ پریشر بنیادی طور منے دا خپل زن لس مستقل مرض نہ دے
1: جی جی
0: بلکہ دا نورو مرضونو دا علامات سغا یو علامت دے
1: جی جی
0: صحیح دے جی
1: آو جی
0: او بلڈ پریشر سدوج نہ رہ جی خو هغه وجه د چا تر اوسه زما خیال چې نه ده معلومه کړي
1: جی جی وجه
0: یا د زړه د وجه نه راځي جی. یا د های ټینشن ډیپریشن د وجه نه راځي یا د بل وجه د ګردو د وجه نه راځي د معدې د وجه نه راځي د نور د شی ډیر اسباب دي چې د هغه د وجه نه بلډ پریشر چې دی هغه زیاتی
1: جی جی
0: نو ڈاکٹر لچلان شی بس در بلڈ پریشر چیک کی او بس چیک کرے بلڈ پریشر چیک بس جی دادا بلڈ پریشر گولی دی دا بجاری او ساری ساتھ
1: او جی
0: مطلب کہ جاری ساری کو ڈوڑے خلق پوری دوی خو چادو مرن دا کھڑ دی
1: او جی
0: ہاو کنا تا دوی خو لگے
1: مستقل ال رو باسل پکار
0: مستقل حال رو باسا
1: اچ ختم شی دا
0: شی ختم شی
1: جی جی
0: ختم ول کوشش وکا
1: تر څو بدا گولی خوری
0: دوی خو سړی میا شو خوری زیات نه زیات دو میاشتي خوری افته اخری لس رزی اخری پیشل رزی دی وی اخری
1: جی جی
0: ټول عمر خو خلق چدوی نه خوردا خو ټول عمر خلق ډوړی خوری
1: ډوړی خوری
0: صحیح
1: جی جی
0: نو برای کرم دا خو لکه دا انسانیت نه لري خبره
1: ده کنه جی جی
0: انسانیت نه لري خبره ده اوس بلډ پریشر زیاتی کی دا بلډ پریشر د زیاتی دلو وجه معلومول پکې
1: وجه معلومول
0: پکې خیر کومه وجه ده صحیح ده
1: جی
0: چې هغه وجه بنیادی طور باندې معلومه شي نو برکت الله صاحب ته وایي چې د سبا وخت نه راشي دواخانه ته دی راشي
1: دواخانه ته دی راشي
0: صحیح ده
1: جی جی
0: چې د دې نه پورا هیستوري مونږ واخلو
1: جی
0: نه بځي وګورو
1: نه بځي
0: جب یې وګورو
1: جی جی
0: صحیح ده بلډ پریشر ګولې دې سر مالی نه استعمالې
1: جی
0: صحیح ده سر مالی چې مونږ له راځي نو بلډ پریشر ګولې دې نو خوري بلې زیات تی وی چل نشتی صحیح ده
1: جی جی
0: بلډ پریشر ګولې باندې استعمالې زموږ په دواخانه ته راشي بلڈ پریشر وګورو
1: جی جی
0: او هغه بنیادی وجه به د معلومولو کوشش وکاو
1: جی جی
0: او بیا د هغه علاج وکاو ان شاء الله چې د هغه علاج موکه کنه بیا د بلڈ پریشر په خپل ختم شي
1: جی جی
0: او د ډیرو خلکو د سیمه علاج کړل دی جی
1: اچ ماشاء الله جی بالکل امید ده چې برکت الله ورور به تاسو چې کم خبرې وکړي برکت الله ورور به اوریدلی نو بالکل برکت الله ورور کوم څه فرمایي چې سبا به تاسو راتک غوړو راتللای سو نو بالکل دواخانه ته راي سو خو سار چې تاسو کم دی بلډ پریشر ګولۍ خورو اب نه خورو نو بالکل للته برای سو تاسو به نه وسې کو تاسو به نور علامات پې چې کو تاسو به چې کم د معاینه او کو چیک اپ او کو نو بالکل الله به خیر کی ان شاء الله چې کم دا چا نه چال به روزي نو بالکل حکیم سیب چې کم د آی بلډ پریشر چې کم علامات یا کم کم کې دی شي جی اوس اسې خبر و چړل نو بالکل چې کم یو کس تب چرنگ پتہ لگی چھ ما بلڈ پریشر اس لکما زنا استی ما اولا دین کی ما بلڈ پریشر چکم دا چیک اوچات شو چیکس لائن او بالکل ما تب چرنگ پتہ لگی کم علامات نہ ما تب پتہ لگی چھ ما بلڈ پریشر
0: عمر داؤد سے با گٹا خبر خود کی دائی گنا
1: جی جی
0: بنیادی طور باندھی
1: ہاں
0: چھ بلڈ پریشر بذات خود
1: جی
0: دا دا مختلف علامات سکھا یو علامت تھی صحیح ده
1: جی جی
0: خو لیکن د دې داسې خاص علامت نه کله نا کله سر باندې چې دی نو درد شروع شي
1: سر باندې درد شروع
0: د زیاتوالي علامت چکر راتل شروع شي
1: چکر
0: او سا چې دی نو هغه تنګېدل شروع شي
1: سا تنګېدل شروع
0: جی جی سا سیادل کېدل چې کوم کېدل
1: جی جی
0: هغه شروع شي
1: جی
0: دغه رنگي نظر چې کوم دین واغه کیری بری کېدل شي
1: دون لا پن پچراسي
0: کیری بری ورته پختو کې مونږ ویو غن
1: کیری بری
0: او نظر کیری بری شي
1: بل
0: چې دینو پوزې ماته شي پوزې نه وینه
1: روانه شي
0: صحیح ته تاسو ته سوې پوزې ماته دل ورته وایي
1: غن نه بس ماته دل خو نه ورته وایي خو
0: پوزې ماته شي
1: روانه وینه روانه
0: شي وینه روانه شي
1: موږ
0: ورته پوزې
1: ماته دل وایي
0: صحیح ده چې پوزې ماته شي وینه روانه
1: شي او جی
0: صحیح ده
1: جی جی
0: نو دا بنیادی تور باندې د بلډ پریشر هغه علامات دي
1: هاي بلډ پریشر
0: صحیح ده
1: جی جی او جی او دنه
0: دغه رنگي د لو بلډ پریشر علامات چې کوم دین واغه کمزوري ده
1: کمزوري
0: چکر راتلل
1: بیوشکیدل
0: او دغه رنگي نظر کې دندلاپن چې کوم دین واغه راتلل
1: دا تقریبا دغه
0: مل وی پکی
1: جی جی جی نو بالکل دیم ما په خیال دی هاي بلډ پریشر غوندي علامات لکه یو رنگ معلوم هغه دي کنه
0: جی جی
1: نو بالکل چې کومه ده بلډ پریشر چې کوم ده مخکې مو یو ملګری و نو هغه شپې دا چې کوم ده میاشتې نیمې کې یو نیمې کې به هغې باندې دا تکلیف راتلو وایي چې شپې به زه پروت وم نو ما باندې به دا پښې لاسونه چې کوم دي دا به مړه شول او د زړه مې داسې ترتراحت واخیستو کنه نو بالکل هغې نه د بلډ پریشر ما په خیال علامات کې
0: چې
1: لو بلډ پریشر کالر به وګورو چې موږ سر د کال پلی کې چوک ته چې یو د کم دي السلام علیکم السلام علیکم
3: وعلیکم السلام
1: جی ورور چو خبر ہے کیا خیر دجی تاسو شو
3: عمر داو صاحب
1: جی جی
3: عبد الرزاق خبر کا کنا دے ٹنگ نا
1: عبد الرزاق سے تو تا مجھے پروگرام سے ویلکم یائی تاسو رپ مسے دولے سے خبر ہے
3: کہ قدرین او کالا دم قدرین نصیب کو
1: کنا تے دوڑو آمین جی آمین لتا سو سرا جی اچھا پوچھتنا تا پوس پکول غواڑے دے حکیم صاحب نا ملیریا اچھا جی
3: معلومات
1: جی جی بس تاسو ریڈیو اور حکیم صاحب تاسو پوښتنه جواب درکای جی سعیدو اوکے جی السلام علیکم دا اور اچکم دام پانچ دن خلے خوند خراب دے تریخ تے او ملیریا تب شکایت تے ورتا جی
0: جی جی عبدالرزاق صاحب بود جی جی
1: عبدالرزاق صاحب
0: صحیح دے جی جی او تا سره په مسجد والی کی خبر یو
1: مسجد ولې شي
0: او یہ نو زه بده ته وې ما چې گایزه
1: گایزه
0: خانی ته تریمیا
1: روشي
0: روشي دریمې کی روشي
1: دریمې دته وایي چې لکه تا ته زویان چې دریم دریما روشی یو نه چې راشه
0: اچھا
1: نو بالکل دا چې کوم عبدالرزاق ورو دا دې
0: سار دواخانی ته روشی
1: ان شاء الله چې د خپل خواند چې کوم دا غ بیان کړ
0: بالکل جی دته مونږ د یو تور کو ان شاء الله پاک به شکیخه
1: او الخم غ چې کوم
0: د خپل خواند به مونږ خوشی د وجود چې بیزانه کیدل دی دا به مونږ خوشی
1: جی جی
0: نه چاګه کیدل چې دی دا
1: مونږ خوشی ټول شکایت په ورکشي
0: مېدا به چې د نوغه به هم برابر شي
1: ماشاءالله
0: خپل خواند به خوشی
1: خپل خواند به شي ماشاءالله برکت الله ورو عبدالرزاق ورو آثار دواخانه تر سال شفا دواخانه شوال مارکیټ ټانک ته تکلیف تشریف راوړه ان شاء الله پاک بده ټول چې کوم شکایت یا بده خدای ختم کیو بل کلر بګور حکیم سره چوک ته جیو د کمینه السلام علیکم وعلیکم
4: السلام عمر داود بھائی چرنګ ان شاء الله خیر
1: د جوړه خیر د جی تاسو شو یو ډاکټر صاحب خیریت ته
4: الحمدلله
1: حکیم صاحب څه کیسه دا جوړ دا حکیم صاحب شد بس ته به مشته دا واګانه کې موږ به تا ته کو جی
4: بکول
1: تگر زما کنا ډیر نور صاحب زندگی وا چې حکیم صاحب سره پروگرام کو کنا بے بہتے 150 کالوں سے انشاءاللہ قدم نہ سے اخستے. اچھا جی بس ٹھیک تھا دا تھا پوس پوچھنا کول غواڑے بے حکیم صاحب تاسو جواب در کئی جی صحیح دا آمین جی آمین. لتا
0: انور بندیوان صاحب
1: انور بندی ڈاکٹر ڈاکٹر انور بندیوان
0: جی جی صاحب جی دته به دا جواب ورکوم چې دا څه وخت نه وخت یې ریګي دا څه مونږ چې سلام دی وی دا وانه ترالی سلګه دا وی بدر کو ان شاء الله به د خکې سړې تورا ګیلی ماری مکو خیر دی بیا ډیر مکو
1: دی وای چې زه په پښو باندې ګرځم ډیر چې کومه دا نو تکلیف کله کله دا 10-15 دن نه بعد ما باندې تکلیف راځي کله کله هر وخت نه کنه
0: عمر داود صاحب ذکر اچي کی ما
1: جی
0: شفیق کالنے کی نو زما ماما ور سره نو هغه ماته وی چیزو لاندی ته
1: جی
0: مزه چیزو نو بس چر وتلو مین روډ تر وتلو نو روډ چونو هغه ډیر بلاکو
1: جی جی
0: مزه رک چې دي زنه منګه مثال تور منی گاڑی ته خیجو او بیا گاڑی به ولاړی او زکه چې روډ دی بلاک کنه
1: لار منگا پو منے
0: نو چې ورسې د نو مخامخ اشاته نه روډو ما بندو لکه گاڑی ماڑی نتلل
1: جی
0: ٹریفک جام نو موږ چې یاره د گاڑی کې کیناستل په ځای باندې ګرمي ده
1: نه
0: دی په ځای نو چې د خپل منې جنو لګه هوا خبره منې
1: هوا خبره لګي
0: صحیح ده
1: جی
0: نو خیر هغه غب شپ کې موږ راول شو د سورا بورته نو کله چې بیا رالو گاڑی کې کیناستل په سیټ کې کیناستل ما ته وی چې خړایانو ما وی انسانانو لپاره الله گاڑی پیدا کړ دی
1: جی جی
0: او پیادل چیګر سی هغه چرګانی ایس پی نو ما ما با خو دې لپاره لوي چې ګړي ته لګاو کی
1: جی جی
0: وسار نو واخله تر ما خامه پوری ناس وینم چې را لشکي با خپي بدی ازادي شي او چې ګاډي کې کته له خصوصي ګاډي او کومه ټیکسي ده لګونه سم خو هغه کې به بیا ما په دغه روډ بزي
1: روډ
0: مخ کې جام دی
1: او جی
0: صحیح ده
1: اتل سفر
0: بیا تنګي
1: سفر نه شي
0: کولې
1: او جی
0: صحیح ده نو هغه نه خبره ده چې لګونه پیادل به مې وځي
1: پیادل به وځي کله کله پیادل
0: چې کومه پیادل تل چې کوم دی نو دا خې ده انور بندیوان صاحب
1: انور صاحب خو ما په خیال بخیل سره دلته یو کله دی هغه جنما په خیال کده پیدل راځي او پیدل زی کدا ګرځي ډیر کنه عمر تک زده عمر تقریبا
0: 18 نه دا خبره خده چې دی ګرځي د کار
1: کوي
0: کني نو 98 سال
1: 98 2 سال کم بیا په سنچری وای
0: او درې میاشتې او درې ورځې په لاس شي دي ازما خیال چې سلور ګنټې په لاس شوي
1: یو کلر باقیم سے واخلو
0: جی
1: السلام علیکم
5: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زرو دا سال جوړی
1: خیر دی تو سه شای جی برابر خیر نه دی جی خیر دی الله فضل دی تو سه شای جی چو خبره کې جی او د کم جی
5: لالا بخشنا غوړو دوی نه در وسه خو پروګرام مې سا ورو کالا کالا کال وکړ تا لکه سې نو په دایو خبره پر وزنت روغللا کې مې جو کلی ورو بیا د وچه زو چړیا ګرتا لوړل بیا نو چړیا ګر شي سینا یې را ولیدا
1: ایجا
5: یې ځان نه ورته یې
0: یګه
1: ریچ ریچ
5: دا غوچه سینا و بیا مو په کلی چې دا خبره نه شو کړلای چې چاته مې ویلي وای چې موږ سپینه یې زه ولدا بیا خو خال کرته و چې دا خو دلکه چې مونږ کاماس رښتیا ډېر وله ځکه چې یېزه خو په توره مشوره وړه
1: په توره مشوره یې جي
5: نو اس نه په خبرې اوس د عمر په تقاضا شې بیا هغې نه لږ کې غږېدونه پته لګي بیا لږ کې او په ارېجي باندې خو دا ډېر خلک وري بیا لږ کې که سړی د ډېر عمر وي نو خو لږ کې غا سره وکړه ځکه چې دا جامه وږي تا نه رسي هغه حاکم صاحب ته یې بخښنه غواړم چې وخت ښځه د عمر په تناسبات دا ویلې د داسې خبرې کړل ه یا اصل که په ګپ شپ د زړې ته وایي چې دا د عمر د خلکو د په نظیر کو
1: صحیح خبر ہے
5: بخشنا ابو مولتا سلامینا
1: دی وعلیکم السلام
0: سلام کڑا چے دے سڑیا کڑا چے دے مر گھٹ نہ دے
1: انور بندیوان سرا گران اردن کو مجا سے گپ شپ لگو اچ کم دا انور بندیوان اچ کم دا فدی ډیر خوشالی چ مش پشتن اور نو کچھ چمر عمر دا دے رتا کلا وای 90 سال دا کلا وای 98 سال دا 95 سال دا ما په خیال د چکم خپل عمر دا داسې 40-45 سال
0: نه جی کړه چې دی جی دا ګیره تک تور دا سپیواله پکې نه ښکاری
1: او چې
0: تا دا 28-30 کې بچلېږي
1: 28-30 کې بچلېږي خدا خواسه غ غب شپاره ادا به کلا کلا کالو کی چې کومه دا موږ ریګولر لیسنر دا موږ پروګرامونه اوري موږ سره پروګرامو چې شرکت کوي گران اردن کو پروگرام ٹائم ہوں بالکل یہ چلور منٹ ٹائم پاتا تھا چرنگ تاس تما ویلا حکیم سے با ان شاء اللہ صبا بل رج او بدھ پور رج پورے با حکیم سے دلتا موجود یعنی صبا سوموار رج دا بے منگل بدھ بدھ پور رج بے حکیم سے فری کیمپ دا درے رج با مزید حکیم سے پخپل دواخانے چے الشفا دواخانے چے موجود وی اغین آباد و بے حکیم سے پچوٹائی بانے جی چلور پنجو رج نور اعلان بے ادب تک یو کالر پزوان چوا خلا کیم سے چوک تجی او کم جنا جی السلام علیکم
6: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
1: جی ورور خیر ہے جی خیریت ہے تو سچ چنگے ہو
6: الحمدللہ خیر ہے کول میرا جدید علی نبی
1: ہوں اتے کو اس پروگرام چ ویلکم ا کہنے حکیم صاحب خوش ہے ماشاء اللہ ٹھیک ٹھاک ہیں کی پوچھنا کرے سو حکیم صاحب کول اچھا دعا سلام حکیم صاحب کو دین دیں جی جی جی اچھا پروگرام سن دے پی ہو پشتو دے وقت سمجھ آویں دی بس ٹھیک ہے حکیم صاحب کا تو ساڑھے سلام پہنچ گئے اوکے جی حکیم صاحب داتا یو مولوی صاحب وہ دے جماعت والا
0: جی جی
1: ہاں پروگرام اور انوائی چی اسپیشل بس حکیم صاحب تو سلام دے پارا
0: مان کال کھڑے وعلیکم وعلیکم سلام
1: جی جی جی
0: مولوی صاحب تو بتا دے
1: جی
0: جمعہ کے جواب ور
1: چنگے وتی چنگے وتی حکیم صاحب چنگے وتی حکیم صاحب پروگرام ٹائم بالکل مشترک ختم دا پروڈیوسر صاحب چکما دا بلال خان سیب تشریف بالکل راوڑا دا نو بالکل تاسو یو جان مننا چھ تاسو راغلو مر سرم پروگرام چھ شرکت اکڑا گران اردن کو تاسو پروگرام آور دے خبر ملغلری پروگرام روزانہ تاسو آورو دے الشفا دوا خانے پتاون سرا انشاءاللہ سبا با حکیم سے پخپل دوا خانے چھ سہار 8 بجے نواخلہ مازیگر 4 بجے پر موجودی نو بالکل چھ چوکم دے حکیم سے خواتا چیک اپ دے پارا علاج دے پارا راتا غوڑ نو بالکل تاسو رات لیسو الشفا دوا خانہ شوال مارکیٹ ٹانگ تا او حکیم سے نخپل علاج ترلاسہ کولا سو دے نور معلومات دے پارا بتا سو کال کو پا 0319-55-23-404 0319-55-23-404 انشاءاللہ کا زندگی و سباب و بیعتا سو پا خدمت چے ازیری رو تراغی وقت پوری ماتا او ماسر ناز گران حکیم سے حکیم مولانا نور اللہ سے ابتراک کو اجازت فی امان اللہ پاکستان زندہ باد ریڈیو امن پائندہ باد

0: It's 7 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Amal. Jhan Rang Amal. Welcome to Radio Amal 88.4. You are listening to Radio Amal Network.
1: We got more hits for you, so stay tuned.
0: 88.4 FM. Zamzam here shampoo and Zamzam here oil. Zamzam here oil. د ویختانو کلاکړي یو پدوا او ویختانو لا ورکوي یو قدرتي چمک چمک. آیا ستاسو په ویختانو کې خشکی ده؟ ویختان مو غرزيږي؟ ویختان مو ودن کوي یا مو ویختان ماتيږي؟ زمزم هیر شیمپو اینڈ زمزم هیر آئل هم ستاسو د فاره دي. کوم چې ستاسو د ویختو خشکی خارخ په مکمل توګه ختموي، نو بالکل جی هم اوس ځان له انتخاب وکئ زمزم هیر شیمپو اینڈ زمزم هیر آئل چې هایست مو یو فدوشی. نو د ملاویدو پته یاد ساتئ، فرنټیر فرنیچر چارفای نایلون مارٹ مد مقابل گلی گلابی فم ٹانگ سٹی، رابطہ نمبر 0343-912-1745.
2: آغشان نخ کاری کچری تا سوم د بازار یا د کور مختلف قسم هیر اویل یا تیل استعمالوي او د ویختو مسلی تاسو آغشان دی لکه ویختو غرزیدل دوسری کېدل یا په مینس ډیمیج کېدل باندې دل او تاسو دغه تیل ډیر استعمال کړو نور هم کچری تاسو استعمال کړئ نو تاسو ویختو د خواري بځای به الټه نقصان دلاوي کی پاکستان کې پښتونخوا کې په فرست ټایم باندې د ویختو لپاره پرمننت کاسمیټکس پاکستان دی ری پرمننت انٹی ہیئر فال ٹانک کم چې د ویختو لپاره یو خاص قسم کریم دی او د ویختو گروت لپاره کچری سو کوئی زما ویختو لنډ دی نری دی یا اوزی ډیر ہیئر فال کې ډیر مینٹیننگ کار گئی دوسری درې سری ویختو بالکل ہیلدی سیل کی جوړای دین علاوه چې کم د دې سره سره د چا ویختو په میز د مچکی کې ما دیږي دوباره ریپیر کول د پر مینٹیننگ کار کوي د دین علاوه تر تاسو وای چې زمو ویختو دی یو نیچرل لوک راوي او که چېرې تاسو وایئ چې زموږ ویښته دي تور چمکدار شي نو هم نن راوړئ پرمننټ اینټی هیئر فال ټانک د ویښتو خاص قسم کریم دا په ټول پاکستان کې پښتونخوا کې په هر په کاسمیټکس میډیکل جنرل سٹور کې ملاویږي دې سره سره تاسو آنلاین هوم ډیلیور کولی شئ د ډیلیوري لپاره www.permanent.com.tk باندې تاسو آنلاین آرډر کولی شئ. تھینک یو.

0: دغه اف ام نه چورتوي ټانک اف ام نه او جی بالکل لایو دی پروگرام چې کال کولای شو یو مسی دا لیکلی دی صرف ساز نو دا ساز مطلب رور چې دا ساز تاسو نام دا دغه چې ویل غواړو د ساز په حواله سره اچھا جی سلام انکل جی سبحان اللہ انکل ایکنا ترتا او دارا بڑا دیکھنا چاچو دا چوک تا سبرو کا ستا دا پروگرام کلی پو ٹانک شے خالی پو ٹانک شے ارویدو سی کا پو وزیرستان شے ہم کار کوی نو جی وزیرستان چی تا سکمی علاقی نیو نو زبا ترتا او شون زکا چی وزیرستان چی دی ایف ایم 96 آواز ارویدو سی ایف ایم 96 چھ علاقوں سے آواز اروید سی چھ علاقوں سے دا ٹانک ایف ایم آواز اروید سی دے سرا دے چھ علاقوں سے دے مجھا پروگرام چونکہ لکی مروت نوی نو ال نخوال آواز اروید سی چھ علاقوں سے دے پاڑ پور آواز اروید سی نو تا سخ پلے علاقہ کرتا ہو شو جی بے بز جواب در کن چھ کم جا اروید سی ویشی یو کم جن ساز پلے کا شاہ جی ساز در تا پلے کن سلامون خان افضل بیٹھنا ہے فرام ٹانک افضل خانہ خوش آمدید ارکلے در توائیں پخیر آلے در توائیں تاسرارو او پروگرام چمو شرکت وکړه ساز پلے کا یار دا ساز بتر تا پلے کوں ودارا چې دا تا ما خبرو سر ساز خو اندر کې ساز هوار قربان دي السلام علیکم اور روزانہ داری ډو نه سیټ تاسا ریډو نه سیټ تاسا به مجلس کو سر السلام علیکم ہیلو ہیلو وعلیکم السلام ما ویل دا ریڈو نہ سیٹ تے سچ دا شور نہ راجی لا شور نہ سیٹ تے کر کڑا چ شور دا ہیلو ہاں جی روزان دا غسے چلے دا سکون ول جائے او غڑا کنا واشومان خو ماشاءاللہ گلان وی نو غو تا خو چنه سویل پکار دا خپل موږ سیټ تاسو ادو دلې بیږي ما شومان دلې بیږي شه السلام علیکم وعلیکم السلام ګره شاباز نه عبدالهادی وای چې ستړی مسه आवाज دیو کده عبدالهادی ګل اوس آباد اوس مسکه کینا السلام علیکم څنګه بای زخه خشوا چې تعال خیر راغله خشوا چې تر خیر راغله ما په کشکول پرته پتری وحل در پښې تل تلما اچھا وای چې خشوه چې ته له خیره راغلی ما کشکول پتری وهل درپسې تلما اوکے جی 03-04-99-25-388 پښو اروېدونکو ما نام دا آر جی تاثیر او تاسو ما په دې وخت باندې د خپل علاقې ایف ایم یعنی د ټانک نه لایو ورو کانی کرم شیبا چار کوی کن از خپل په وزیرستان شې وزیرستان شې نه دا خو با ماتا دما ټک ملګری چې کوم دی جیب ساس پلی د قربان دي ساس دغیر جر سره دما قدران خواجه ورونه چې کوم دی ټانک چې موجود دی عادل شکما انفارم کی ورونو د ټانک والو لشکو ماته پرسن سی میسج وکړو چې آیا نازمان خټک سی بھی یا بل ډیټی او سروي لږ ماته وشو چې ټانک د کانی ګورم چې موږ پروګرامر ودی سی کنه امن ریډیو وال السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: ستړی مې سی ورور
1: څنګه ښه جوړ
0: یې الحمدلله چوک حکم جی نه یو
1: زه بیت الله
0: بیت الله کوم جی نه خبرې کوي
1: بیت الله
0: خان ها بیت الله خان چې ویل غواړی تاسو اس پدی وقت مانی ٹانگ سے لائیو مول پروگرام دی خان ول با 8 بجے شروع کی زی پدی وقت لگی مروت سوری دی ضلع ٹانگ پروگرام شروع دا ماول پروگرام بڈی خان پ ایف ایم چکم دا اب انشاءاللہ دغه چ شروع کی زی چورتا 8 بجے ب شروع کی زی صحیح دا او اتب
1: او دا وای را تو 1500
0: بس دا به کور ته دا داسې د کنه قربان کور ته به تر رسې اکډی خان تر اتلا سو نو ډی خان ته به راځو ډی خان چې ها ما ما ما
1: 1530 په درو کو انا د مار د 4000 به هم مونږ درکو چې فائدہ مو سره وشي
0: انشاء الله وروري فائدہ به تر ته انشاء الله چې ته استعمال کې فائدہ به او چونکی تا دغه نه غوښته کنه دا به پېښور نه ته تر لشي او که بیا دغه د ډی خان ته راتلی سي نو ډی خان چې دلته ما دوکان تر تشولی ده نو درې خان نه به پسه راځي بیا ډی خان ته چې څرنګه دې خپله خوښه یې صحیح ده بس صحیح ده که نه بیا ډی خان ته راشو ډی خان چې دا کمرشل مارکیټ مخامخ لاهور پلازا ده دلته ګولډن کاسمیټکس وال دي اخته چې ورسو نوغ نه بیا اخیستی سو صحیح ده اوکې قربان آباد اوسه آباد اوسه جی تھینک یو سو مچ خوش ورور نازمان خټک صاحب ما ته اوس میسج وکړه وایي چې ها دغه چې وزیرستان چې کانی ګورم چې دا پروګرام چې کوم ده دا ارویدا سي نو ماشاءالله دا کومه خور وه یا ورور و چې وزیرستان پته یې کوله نو جی تاسو ارویدا سو فکر یې مه کوو ټینشن یې مه اخلو د امن ریډیو 88.4 آواز به درجی د سونو ایف ایم 96 آواز هم درجی چونکه دا دواړه ایف ایم چې کوم دي د خو آواز وزیرستان سره اسانی سره درتلای سي لکی وال ایگزیکٹ ماته پدنس ته چې د خسر تتلای سي کنه ستلای کوجوار ودونکو 0304992538 باندې تاسو ماته کال کولای سو دا کم بیت الله ورو د دې مسله به در سره شیر کوم د دې مسله دا و چې په د مخ باندې دانې وي ښه او ته ویل چې دانې نه ختم کیږي وزي دي په مخ باندې مې نو دو ته ما ورته ویل چې انشاءالله تاسو استعمال کو د اکنی کیئر چې کوم مش پروډکټ دی د پرمننت اکنی کیئر کریم او ورسره د پرمننت اکنی انټي اکنی فیس واش یا بیا اکنی کیئر سوپ پرمننت انټي اکنی سوپ صحیح ده جی دا درې شیان ما ور وشول ما ورته چې دا استعمال کا او انشاءالله د دې استعمال سره به تاسو ته فائدہ رسیږي الحمدللہ ډیرا اسماعیل خان چې کومې خویندې دي هغه پر روزانه بنیاد باندې کال کوي او بلکې دی خان والو خلکو طریقه دا جوړ کړه شکل دو پروډکټ اخلي نو ډیر کسان داسې چې بیا دکاندار ته ورسي او دکاندار ته ما دا نمبر ورملاو کی وایي چې تاثیر بھائی دکاندار ته پلانکي دکاندار ته راغلی د ته ورشم نو بیا زه دکاندار ته ورشم بیا ته داسې وکړي چې پروډکټ واخلي او ما شام ته بیا پروګرام ته کال ورکړي بیا وایي چې تاثیر بھائی اوس مو په پوهې کې استعمال یې څرنګه کو نو ډی خان والو سره چونکې 2017 نه زه په ډیرا اسماعیل خان مختلفو سټیشنونو باندې پروګرامونه کوم نو هغه اوس داسې میګړی لکه د کور کس کنه نو ډایرکټ به کالر کوي نو خوشو هر ودونکو تاسو هم بالکل داسې کال کولای سو د پروګرام نه بعد هم کال کولای سو او ما سره د خپلې مسلې چې کومې دي په هغې حوالې سره خبرې اترې کولای سو انشاءالله تاسو ته به تسلی بخت جواب زه درکوم خوشو هر ودونکو چونکې ګرمي ده او لږ نه بلکې ډیره زبردست او سمه ګرمي ده شاید چې کموشه په دې وخت باندې یعنی زه په اوس چې تقریبا اونیمې بجې ټایم ده نو چې کوم دغه ده موسم ده په هغه حوالې سره چې کوم ماته دغه ښکاري شي درجه حرارت هغه اوس هم 39 ډیګري آس پاس معلومیږي نو دا به کمیږي 39 نه به مخته گھنٹے چې پینت سی داسې ورو ورو مطلب ګرمي چې کومه ده زیاته ده خوشو اورېدونکو دې ګرمي چې او د دې موسم چې دا موږه چې کومه چهره ده مخان مو چې کوم دي دا خرابېږي نن دور د جلد یا د سکین حفاظت کول او دا دې صرف زنانو نه بلکې د سړو دې پاره هم ډیر زیات ضروری سوی وجہ گرمی دا دے سر آلودگی دا خاوری دی دوڑی دی دین علاوہ مینی او شاچکم دا اگا ذہنی دباؤ ہوں دا ٹینشن ہوں دا دا ٹینشن چرنگ مامخشی خبر اکڑا دا واقعی سر دی انسان مکمل جسم چکم دا ہر حصے چے دا غر آولی بدلاو راولی دا سے دے خوراک چے ظاہر خبر دا مجھا دا سے خوراکون نکو چې کومه فائدناک خوراکونه وي نو د خوراکو متوازن غذا چې کومه اخیستل وي ضرورت مطابق احتیاط وال خوراک دغه موږ بالکل نه کو چې څه شی مخته راځي موږ یې خورو چې کومې وجه نه رنګ چې کوم د آخره پیسي وخت نه مخته په شهرې باندې مو گنجی راځي او دې سره داغونه دبې او ورسره دانې او وخت نه مخته د انسان په جسم باندې انسان چې دا مخ چې کوم ده دې باندې زړ بوډای یعنی انسان وخت نه مخته د بوډی توب اثرات چې کوم دي اهم راځي پرمننت بیوټي د سکن چې کوم پروډکټ دی چې کوم دي تاسو سکن یمړی یا چې کوم ته جلد ورته ای د دې صفائی حفاظت نمی چمک او شریواله دی پاره یو مکمل حل ده په جوار ویدونکو دلته به هڅه ډیر په تفصیل سره خپل کپنې یعنی د پرمننت کاسمیټکس یو یو پروډکټ په زتا سو ترشم او د دې فائدې به ترشم دا به څنګه خپل اثرات ښکاری او دی چې چې شایدي نو ټولو نه مخته بس د پرمننت سنسکرین چې کوم ایس پی ایف اوس مارکیټ چې 60 موجود ده او 50 هم موجود ده یعنی د پرمننت سن بلاک ده او جو اروینونکو سن بلاک چې کار کوي په دې خو مو په کوم اول دا یاد ساتو دا یو طاقتور سنسکرین یا سن بلاک ده چې کوم د چمړې لمر چې کوم نقصان دي شواګانې دي هغه نه تاسو محفوظ ساتلو پاره دي ایس پی ایف 50 یا 60 چه مطلب لري او جو اروینونکو د دې مطلب دا ده سن پروټیکشن فیکٹر صحیح ده جی یعنی دلمر حفاظت کون کچھ کما حصہ دا آغا 50 پلس دا چکو موسمورا باقاعدہ 60 ہم کڑا خوشو اروینون کو آز ایس پی ایف 50 پلس مطلب دا ہاں دا چی دا سکرین چکم دا دا سن بلاک چکم دا دے پرمنٹ وال دا دے لمر چکم یو وی بی شو آگانی دی اغو نتاسو حفاظت زیاد گئے مختب زد آتر شو چی دا یو وی بی دل مر کمی شو آگانو تا ویلے سی کمو لہرو تا ویلے سی خوشو اروینون کو دے پرمنٹ وال دا سنسکرین یا سن بلاک چکم دا دا دل مر سوجاک چکم دا اغو نتاسو محفوظ ساتی دا دی سرا دا دی جلد اور سرا چکم تین دا اغی نا اخی نا دای محفوظ وی دی سرا دی گرمی لو وجه نا چه وقت نکم دغه اثرات پا مخ باندی رای سی اخو اهان انسان ارنا بچ کوی دا دی ایس پی ایف 50 پلس کار دا خوشو اروینون کو دا جلد یعنی دیس انسان چمڑا چی کما دا دل مر دا سی مزر اثرات تی نقصان دی اثرات تی دو چی یو دا یو وی بی او یو دا یو وی ای دا دا کار کئی یو انسان چې کوم سکین دا هغه چمړې پورې لاندې لاړ سي او التا انسان سوځوي صحیح ده جی چې کوم وروجنه انسان چې کوم دا هغه مخ چې کوم دا هغه ګورو چې عام روټین یعنی کومشا د لاس چې کوم یې سپټا دا کنه ظاهر خبره ده لاسونه مو پټکړي او لمر ته شروع نو چې کله موږ لستونی اوټم بو نو بیا دا لاس مو چکم دا آپاس پینی خدا گوتی او دا بلاس چکم ای سب المر تا جواتا ای شکاری اغا تو رئی خوشو اروینون کو دا انسان جل چکم دا المر یو قسم شواغانی دی چی آلان دی لاری سی انسان وس وجه تو رئی کی دا دوما ایسا ای چکم دا دا سو گورو کنن دا سی خلق دیر دی چکم پل مر بانی گرمی چی دا سختی چاری چکم کئی دا گورو دا وقت نمخت غریبان چهری چکمی اخو چه چشه رایسی اخو آج انجنی سی لکی پچه رایسی لاجوانانی بوداگانی دو بوداگان شکاری وجه دادا دا وجه دادا چه دا المار چکم دا دغینا دا سی ریزیز دا سی شواغانی دا سی لحرون را چی چکم انسان جسکین چکم دا اغا سواجوی و جو اروینون کو دا پرمنٹ چکم سن بلاک تا دا دل مر سوجک او د چمړه چې کوم سره کیږي دغه نه تحفظ ورکوي، داسې د جلد یا د چمړې توروالو یا ډینډینګ نه محفوظوي. د دې سره چې څنګه ما خبره وکړه چې دا شواګانې چې کومې راځي دا چې کوي دا انسان وخت نه مخته بډای کوي، نو دا دغه چې کومې لکې په مخ راځي مخ جنجن سي دا جنجن والے نه بچ کوي، داسې داغونه دبې چې کومې زیاتی سي هغه هم دروي، او جل چې کوم دا سکن چې کوم دا نرم او هایډریټر ساتلو شي مدد ورکوي. ظاهره خبره ده انسان چې کوم دا هغې سکن ته غوره نمی پکار ده چې شوره انسان اندر سیستم یعنی د کولمو د زړه د جګر دغو پاره پکار ده، داسې د سکن چمړې ته دا پکار ده. نو خوږو اورېدونکو دا پرمنټ سنسکرین یا سن بلاک هم ورته ویلی سي، د دې نام اصل چې پرمنټ سنسکرین ده، صحیح ده جی. او تاسو که پرمنټ سن بلاک ورته ووایي دکاندار په دې باندې پیسې دغه شای بدر کوي، نو دا وخت نه مخته سړی بوډاو کولو نه بچ کوي، جل چې کومه نامي ده آب برقرار ساتي، جل چې کوم ده یا چمړه چې کومه ده آ نرم پسته وي، او ورسره دا مخ باندې داغونه دبې چې کومې راځي دغونه انسان محفوظوي، ورسره دا مخ سوجک چې کوم ده تورواله چې کوم پر راځي دغونه انسان محفوظ ساتي. خوشو اورېدونکو اچھا څرنګه ما مخته ذکر وکړه چې دا د صرف زنانو نه بلکې د سړو هم ضرورت ده، ځکه چې نن سبا سنسکرین لګول صرف شلیوالي د پاره نه بلکې ضرورت هم ده، ځکه چې د لمر شواګانې چې کومې دي آ موږ چمړې ته نقصان ورسوي، جل چې کوم ده هغه زر تر سره چې کوي کمزوری کوي، رنگ خرابې سي مخ یا چهره یا سکن چې کوم ده هغو باندې تور تور تپی رائے سی یا تور تور داغونه پر جوړ سی. لہذا دا پرمنٹ سنسکرین روزانه استعمال کول دا یو ډیر صحت مند او سر د تاسو ضرورت هي ساده، او د جلد یعنی د چمڑی بنیادی ضرورت چې راځي. نو پرمنٹ سنسکرین کا داسې زنانه دي چې کورونو چې چاره کوي اور والی چې کومې خویندې چار کوي هغه د پاره هم ضروری ده، او چې کوم وروڼه بار جي سختې چارې کوي هغه د پاره هم ضروری ده. خوږو اورېدونکو یوه خبر زه ضروری کوم چې کومه خبر اکثر موږ سړی چې کوم دي آ وایي چې یار بیا به زه پیسې چې کومې ګټم زه بیا په جان باندې جان ته به بیا کریم اخلم لا به د جان سکن حفاظت کوم. خوږو اورېدونکو تاسو دا پیسې ګټو چیرته پاره؟ عام سوال ده که یو انسان په خپل جان باندې پیسې نه خرج کوي نو بیا د دوره محنت کولو وجه چه ده؟ آیا صرف جمع کول دي؟ نه جی، انسان ته پکار دي چې کوم شای ضرورت دي آ ضرورت پوره کړي. انسان چې جش ضرورت لري پژوار ودونکو دا ضرورت چې اوس راځي چې تاسو خپل جان خیال وساتو، خپل سکن خپل جلد خیال ساتل دا ډیر زیات ضروری دی. پژوار ودونکو 0304992538 یعنی 0304992538 باندې تاسو ما سره راتلای شو او دې پروگرام چې ما سره خبرې اترې کولای شو. خوږوار ودونکو د دې سره ګرمي چې یو بل شای چې کوم زه ضروری ګڼم هغه هم به تاسو ته وښوم چې کوم د تاسو سکن خیال ساتلو دپاره ډیر زیات ضروری ده. ګورو زه فارمولې هم تر شوم، د دې سره یې د دې فواید هم تر شوم، که تاسو په دې حوالے سره بیا ریسرچ کوو چیک کول یې غواړو نو بالکل دا خبرې چې کوم زه تاسو سره شیر کوم 100% تاسو چیک کولای شو، یعنی خپل معلومات چې آیا دا تاثیر به چې دا خبره وکړه نو دا شاید دغه سیدا دا شاید چرنګ کار کوي، دا تاسو خپل هم تاسو چیک کولای شو، یعنی دا پوائنټونه یا دا فارمولې چې کومې زه د پرمنټ والی تر سره شیر کوم دا نالجبل دي، دا تاسو خپل کراس چیک کولای شو. خوشو اورېدونکو دوم شای چې کوم زه نن پروګرام چې تاسو سره شیر کول غواړم آ دا پرمنټ بیوټي سیرم. پرمنټ بیوټي سیرم چې کوم دا دی چې الفا اربونټین دا او ورسره ویټامین سی دا او نه سنیمایډ دا درې واړه شیان چې کوم دي دا د تاسو خوبصورتی دے پارا پورا دنیا چی انتہائی مشہور او موثر سمجھاؤ کیے جی الحمدللہ دے پرمنٹ بیوٹی سیرم چکم دا اگے چے الفا اربوٹین دا وٹامن سی دا نیاسینمائیڈ دا ادا دری والا شیان پچھے شامل دی اس کا الفا اربوٹین بھانے خبر او کو ندا دی سکن برائٹنگ یو انگریڈینٹ پتور باندی یعنی دی سکن یا چمڑی چی کم چمک دا اغی دی پارا استعمالی جی دا جل چی چمڑی چی میلانین چی کم دا اغی اضافی پیداوار چی کم دا اغی کم اولو چی مدد ورکی وجو اربیدون کو وقت ما سر کم دا کندی دا میلانین چی کم دا پدی بانی ہمی خبری تا تکولی سی دا چی کل از دی مغ مانی دا تور تور تبی نسی رای کله په دوه باندې خبر کوم به بد داش الته ترتا شو چې دا چ شاید نو خو جو اربیدون کو کتا سو د مشا د پرمننت والا بیوټی سیرم استعمال کو نو دامو داغ دبی کم کول شي مدد درکې دسې چې کوم د شری باندې کوم ترته مې ویلا مخته ها دا خبر اوسه چې مخ جنجنی شي د چې به کمی راولي د تاسو سکین چې کوم د چمړه مو چې کوم د جیل مو چې کوم د اخې رنگ چکم دا ایو ہوندے بھائی مطلب چیرتا بطور تور تپی نہیں کن اکثر داوی چی مخ چکم دا اغایو جا تور تور تپی بھی او بل جا چکم دا مخ باندے دا غوی مخ صفا بھی نو مخ ممو یو رنگ کئی اس دا ندا چی دا با اوارال تور کی دا با انشاءاللہ دا سے بلکل نکی دا مخ مو چکم دا اغسی با صفا کی چی دا چی رنگ نور مخ مخ صفا دا چی جایان چکم تور خوندی دی دا سے بنی ادی دا سو چمرا چکم دا دا با روشن او صفا صفا کوي دا دی الفا اربوٹین کار دا ادا وټامن سی چې کار کوي خوشو اربیدون کو دا وټامن سی چې کومه دا دی ته وای انټي اکسایډډ دا دی جلد چمڑا چې کومه دا دا ماحولیاتی آلودگی او دلمر اثرات نه بچکول چې مدد ور کوي جلد یا سکن چې کوم دا هغه چې قدرتی چمک چې کوم دا آب بحال کوي رنگ چې کوم دا آ بہتر جوړولو چې مدد ورکوي د دې سره د سکن چې کوم دا جل چې کوم دا اختا فری ریډیکلز نقصانات چې کوم وي هغه نه بچ کوي او سکن چې کوم دا هغه تازه او صحت مند محسوس کوي او جلد مجموعی خوشحالی والا چې کوم دا آ برقرار ساتي اوس پس خبره وکړه د پرمنٹ چې رقم سیرم د دې چې ما دا ویل چې دې چې نه سینمایډ دا در اصل دا د چ شای دا چرنګ کرکې مخشو اور ودون کو نه سینمایډ چې کوم دا دا وټامین بی 3 په شکل چې موجود دی دا تقریبا کومشا د وټامینز خبر او کو نو دا انسان ټوټل وټامین چې کوم دی کنه هغه اترنګ وی شاجی اتو وټامینز او اتو چې وٹامن بی 3 چې کومه دا عادی نیاسینمائیډ چې موجود وي او دا د جلد بیریر چې کومې هغه مضبوطولو چې یو اهم کردار ادا کوي په دې حواله سره نیاسینمائیډ چې کوم دا په دې حواله سره ډېر زیات خبرې کېدای شي ځکه چې نیاسینمائیډ چې کوم دا دا د وټامن بی 3 یا نیاسینس یو قسم دا چې کوم دې تاسو جسم بہتر صحت دے پارا پکار چکم اتو وٹامن سی خوشی ہو دا انسان جسم دے پارا صحت دے پارا اتو وٹامن دا سی دی چی آدھ دے پارا ضرور دی خوشی ہو وٹامن بی 3 دا چکم نئے سینمائیڈ چی موجود دا نو وٹامن بی 3 چکم استعمال دا آغا دا دا چی تاسو اہم میٹا بولک سرگرمیان چکمی دی آغا سرانجام کولو چی د تاسو جسم چې کمی خلیه دی هغه چې مدد ورکوي او دا وټامن بی 3 چې کوم کمی دا هغه نه د تاسو سکن بس کوي دینه علاوه دا چې کوم کار دا هغه ساينسي تحقیق چې ډیر زیات خبره پوسلې دي د چې د اکنی دانی د دې سره عمر سره دو سره چې کوم جلد باندې بدلاو راځي او رنگت چې کومه دا د دې سره مطلب نور ډیر زیات خبرې دي او دا عام طور باندې وایي چې وټامن بی 3 چې کومه ده عام طور باندې د جناورو چې جناورو باندې مبدي چې کوم شاندې لکه غوښه سوا د دې سره چې کنایس دغه چې نیاسینمائیډ په طور باندې ملاوي شي د دې سره د پودو باندې ها غریدار مې وی چې کومې دي بیج سو سبزی غانې چې کومې دي اغه چې هدا ملاوي شي نو خوشو اروېدونکو دا کاری چې دا چې کوم مشترم چې نایسنیمایډ موجود دا د سکن چې کومه چکنای دا اب برابر وي سیدا جی دا غړواله چې کوم دی دا برابر وي د دې سره دا مسامونه دا پور چې کوم دی دا انسان په مخ باندې دا خپل روز نه دا وړوکی وړوکی دغه چې کوم دی سروي چې کوم دی نو دا چې کلا دغه سی بند سی دا کلاولو چې مدد ورکوي د دې سره د سکن سروالای چې کوم دا چې کوم ډیر زیات سی او بد ښکاری هغه چې ها کمیرا ولی مدد ورکوي او جل چې کوم دا هغه نرم او هموار محسوسوي د دې سره جلد نمی چې کوم دا اهم برقراره ساتي اوس ول دا پیدا کیږي چې د دې سیرم چې کوم دا اهمیت چي دا خوشو اروینونکو کچا په مخ باندې داغونه د به رنگ چې کوم دا هغه مطلب دغه دا وچ خون مونږ دی وی رنگ غیر اکساده یعنی یو جه یو قسم دا بل جه بل قسم دا بل دا گلو چکمی چمک چکمی آکم دا پچه آخی ضرورت پورا کولو دی پارا دا سیرم چکم دا دیر زیاد ضروری دا خوشو اروېدون کو زبا دریم خبر چکم دا دا تر تاو کنو چی دی پرمنت رایس فیس واش چکم دا دی وریجو وال چکم فیس واش دا دا غا دی مجا گرمی چی یعنی دا موسم چی دا سی خور وی دا سی ورور وی چې هغه استعمال کول غواړي ما تیر ورځ هم په دې حوالے سره ډیر زیات خبره کړې و چې مطلب مختلف ملکانو چې دا ورځې چې کله اومینځي نو دا وبي چې کمی دي دا بقاعده په مخ باندې په مختلفو ایسو باندې دا لګوي او دې سره مخ چې کوم دا آس صفا کوي ورځې چې کومه ده دا د چمړې د سکن د مخ او د جلد صفائی او نرمي د لپاره کاسمیرک سے ډیر وخت نه استعمال شي خو یاد ساتو دی باقاعده یو خاص مقدار دا او چونکی دی پرمننت کاسمیٹکس کوم دا پرمننت کاسمیٹکس د خپل رایس فیس واش کوم دی ورجوالې دو پرمننت فیس واش دا هغه باقاعده دی ډرماتولوجی یعنی دی چمړې دی سکن چکم ډاکټران دی چکم ایم بی بی ایس نه بعد د فلټر اغلی دی یعنی ډاکټری ایم بی بی ایس چې کلا کړه دا اغینا بعد سپیشلایزیشن چې کوم دا هغه د دغه چې کړه د ډرماتولوجیس شوبې چې کړه د چیرته چې د انسان وېشتانو د انسان چمړې او د انسان نوکانو دا اهم او مین پوینټونه دي دو چې دو تعلیم حاصل کړای نو هغه خلکو په نگرانی شي د پرمننت پروډکټ تیار سلی دي دا خوشو اروېدونکو د تاسو چهره د جلد مو ګرای سره صفائی کې ګرد غبار او اضافي آیل چې کوم دی هغه نمو بس کوي او چونکی د چې اوریج موجوده ده نو اوریج چې کومه ده د جل نرمولو چې مدد ورکوي د چمړه چې کومه ده سکن چې کوم د جل چې کوم ده ا تازه احساس ورولوي او د جل مجموعي تور باندې بهتر جوړوي کا د دې فیس واش استعمال نه کیږي نو د دل وجنا د گرد و غبار د خاورې دوړې چې کومې دي دور وجنه د مسامونه چې کوم دي بند سي او چهره چې کومه ده بیرونکه یعنی بغیر داسې اټریکټیو فیس نشکاری اضافي چکنای چې کومه ده غوړوالې چې کوم دي دا چما کیږي او دې لپاره روزانه د پرمننت د رایس ملک فیس وار چې کوم ده ریجوال فیس وار چې کوم ده دا استعمال شروع کو خوشو اروېدونکو چلارم شای شکم زنن خبر پکو آدی موجوال دی پرمننت بیوٹی کریم دا یعنی کریم مختلف دا کریم چکم دا دا مختلف ویٹامنز پا مدد سرا تیار سرا دا چکم دی چمڑی دی سکن دی جلد مجموعی حالت بہتر چوڑاولو چی مددگار ثابت دیزی دا دی جلد یعنی دی سکن نمی فرام کولو چی مدد ورکوی دی جلد دی سکن نرم او ملائمت چکم دا پوسوال چکم دی هغه پچې راوري او دې سره دا سکن چې کوم د جلد چې کوم د دې خشکی کمولو چې مدد ورکوي او د جلد قدرتی چمک بهتر جوړولو چې مدد ورکوي دا سه د جلد صحتمند او فریش ښکارول شي هم مدد ورکوي چونکه دې چې مختلف وټامینز استعمال سلی دي او دا وټامینز چې څنګه ما تاسو ته مخته ویل چې انسان د لپاره تقریبا اته وټامینز تاسې دي چې کوم ضرورت وي هغه چې یو مختلف ترته وشول وټامین بي د سره نور وټامینز ډیر زیات دي دا د انسان چې کوم د چمړې صحت ته ا بهتر جوړوي د سره خشکی نه بچ کولو لپاره دا ویټامین کار کوي دا سکن چې کوم دا تازه ښکارولو شي مدد ورکوي یعنی سکن مو تازه وي فریش فریش وي نو کتا سو د پرمننت کدغه مصنوعاتو روټین یو جوړ کو او استعمال شروع کو تو نو بیا یاد ساتو ان شاء الله د تاسو زندگی چې به یو بدلاو راځي کوشش کو چې کله دا شین واخلو نو رایس فیس واش چې کوم دا هغه سره به مخ منجو بیوٹی سیرم چې کوم دا آب اول به مخ منجو بیا به بیوٹی سیرم چې کوم چکتری دی آب مخ باندې ولګو او شی په مطلب دا ډایرکټ په لګاول اسو او دین علاوه بیوٹی کریم استعمال کو اور سره او اخر چې کله گرمی کارتا وسو نو دی ویټام پرمننت سن بلاک یا پرمننٹ سن سکرین 50 پلس چکم دا دابا استعمال کو او شپے ہاں دا غا طریقہ شپے با بے سن بلاک نہ لگاو ورجے بے لگاو صحیح دا جی ورجے لگاو ضروری دا خوشو اردن کو دا دی اہمیت دا خوشیانو اہمیت چی دا دا خوشیانو اہمیت دا دا چی دا تاسو سکن چکم دا آ تازہ صفا ستھرا واضح چمکدار او مطلب جوانی پہ عمر سے زڑ بوڈی ٹھوپ تاسو د غچې نصیرای او جو اربیدون کو خبرې چکله شوړې سي نو چونکی خبرې ډېرې زیاتې سي او بیا د خبرې ټولول سي کوم دي هغه مشکل سي خو هغه مشکاري دار ته چې اره خبره ضروری ده نو زکه ز د خبرې به اوږدې ک او تاسو خبرې چې کومې دي بیا پاتې سي خیر خبرې خو مونږ نه پاتې کیږي ځکه چې دا تاسو د پاره چې دا کوم نمبر ده الحمدلله هر وخت آن وي تاسو ما سره رابطه کولای سو میسیج به شامل کو بیا به زر تر زره دغه ته راسه د خپل پروډکټ مو چیرته چیرته ملاوي په دې به خبر ده تاسو سلام لالا ز از السلام علیکم از چوکه امنه صدیقی تو ته سلامونه یا د برکستان پرمننت کاسمیټک زندہ باد تاثیر لالا ماشاءالله ماشاءالله او آی تھنک تاسو استعمال کړی دی کنه تیرا وچ تاسو کچو کو دکانی گروم مل چھ کم استعمال کری دی نو خوشو عربیدون کو زلہ ٹان چھ دی پرمن کاس میڈک سے کم دا آغا بتاسو تا دغا چھ صدام پلاسے چھ منصور جنرل سٹور نا یعنی حاجی زربت خان سے اپنا ملا بی جی آو دی سرا ڈبری وال چھ کم دی آدے ڈبری چھ شیخ اتار روڈ باندی چھ کم زیا جنرل سٹور دا التنے خست سی اما خیل وال چھ کم دی منصور جنرل سٹور مالا شادی خیل نے ڈپارٹمنٹ کاسمیٹک سٹور پروڈکٹ اخستا سی او گوملی چی افتخار جن سٹور چی دی مجا یعنی ڈپارٹمنٹ کاسمیٹکس ٹول پروڈکٹ ملاوی جی خوشو اربیدون کو ٹکس ضلع چی حاجی زربت خان صاحب دکان علاوہ صدر پلازا افسر خان پلازا اور البدر مارکیٹ چی ٹول دکانو چی الحمدللہ دی مج پرمنٹ کاسمیٹکس پروڈکٹ موجود دی ملاوی دا سی دی سرا سرا دی مجا خور رور فرید اللہ صاحب چکم دا فرید اللہ جنرل سٹور اینڈ گارمنٹ سینٹر بلال مارکیٹ چھ ہم موجود دی اور سرا دغه چھ فرید اللہ جنرل سٹور برانچ نمبر 2 پیزو اڈا بنو روڈ ضلع ٹانگ چھ ہم موجود دی او کتا سوچ سوالی چھ خبر ہموی داما نمبر چکم دا آدر سرا نوٹ کو نمبر میں دا 03-4-99-25-388 03-04-99-25-388 بنے ماں سرا رابطہ کولا سو انشاءاللہ دے پرمن کاسمیٹکس پا حوالے سرا چچے قسم معلومات مو پکاری آبدر تا ملاوی جی کا زندگی و سباب بیا او بجے ملاوی جو جو نوی ٹاپک سرا تا دے پورے ماتا راکو جس دلو یا لاپا ماں

0: ایسی الرٹی دا الرٹی بوس وی ادوی شدا وای دا وی
1: اجی سبا ایڈریس وی تو شیا سو مٹر پر ریڈیو مدی وی چی ڈاکٹر سے کلینک پنور مارکیٹ کے دا او تنگ بازار کے زڑے ڈکھانے گلے سر نیز دے نو چون کی تاسو دا زئی ہے نو تاسو خبر دا ایڈریس وش چی دا خلق خطا کی جنا بیا
0: دا مخچ سوپر مارکیٹ ور دی ول دا سوپر مارکیٹ ور دا نور مارکیٹ ور تو وای زڑے ڈکھانے سر دا اگے ڈاکٹر نا سی تقریبا ور رجنا سی
1: صحت ہومیو میڈیکل پٹان کی تنگ بازار کی نور مارکیٹ کے اوکے دا جی اجی سے بچی ٹول ورتا رتل شیخ پلی لا ڈاکٹر سے نکول اجی سے اللہ دے قدر کا قدر مان شی
0: مہربان.
1: السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. نظمان خٹک شرنگ شے جوڑ برابر
1: ہے جم محمد حسن محمد
2: گل زمان گولا کرائی نہ خبر ہے کہوں
1: سیدا او تاسو تاسو بیماری وا
2: ما کورواله رنگڑوا مسئلہ وا ما شے دوی مو یوڑا ماشاءاللہ ډیر شادا ډیر زبردست ڈاکٹر راغلا دا ماشاءاللہ جشا دا رنگڑوا مسئلہ ماشاءاللہ ڈاکٹر ته دی یو وری جان شکر
1: سیدا ادا رنگوڑا چکم دا سمره ټیم نو وایتا
2: دا ډیر ټیم تقریبا دوا دریا می هسته وو چې دا دمونا ز ډاکٹر ته تلم دیری تا خو چ مسئلہ حل نسلا ماشاءاللہ دغه یو وری دوی راکړه ماشاءاللہ ډیر شادا
1: ډاکټرانو سوی
2: ډاکټرانو ویل چې اپریشن بګو
1: ها
2: خو ماشاءاللہ اپریشن نه بچلو ادا د وای چې وی خوړه ډیر شادا اوس بیا راغلی چې بیا موس هغه د وای بیا واخ
1: سیدا یعنی ډاکټر نور حسن هانی سب زسه چې تاسو یوزل د وای ډیر کړای سره ٹھیک شو
2: ماشاءاللہ ډیر صحیح سلو خو چا دا مسله نور حسن خان د یو ری جان وشکر
1: سیدا اوس بیا راغلی
2: اوس بیا راغلی ان شاء الله
1: کورواله دروسته
2: کورواله میرا وسه صحیح
1: صحیح پر ریډیو دروځلی وو دا
2: پر ریډیو باندې مارو دلیو اوس بیا پر ریڈو باندې بیا راغلی ہوں چھٹی تدا تلا ما توڑا او خوڑا خدای نو بیا نن راغلا دا ماشاء اللہ جان سره بل ڈاکٹر راوستا دا کچا دا مسئلہ دوام ڈاکٹر اوس خو ماشاء اللہ دی دوا ڈاکٹر آنسلا زر جان وشکارا کی
1: سیدا ڈاکٹر صاحب نہ مطمئن
2: ان شاء اللہ
1: سیدا ڈیرے جاتا من نہ خوشحال ہے
2: مہربانی اوکے اللہ حافظ مار ودن. السلام علیکم.
3: وعلیکم السلام
1: اجی صاحب نما مسعود
3: پیر محمد
1: پیر محمد صاحب سره کله شو سی
3: الحمدللہ ډیر دل افاض الله
1: ډاکټر صاحب تر غلای
3: ډاکټر صاحب تر غلای و
1: بیر امخ کی هر غلای
3: و دین امخ شه یوزل رو غلای و
1: اچھا څه مسله و دیتا
3: دا پټ دا شه غامه ډیر خوږه دل وږي غا او ماشاءالله وس مې ډیر فرق وس پدا پینځم وس بیا روغل سپیش مریضون مې روستل ماشاءالله
1: ماشاءالله اچھا کوم ځکه پته کېږي
3: دا بڑا ابار اکس
1: اچھا ڈبر ہے کیا سر کے وزیرستان
3: ہے اصل سے وزیرستان ہے جی
1: صحیح صحیح نو بڑا کی کم سے کی پتہ کہ اگر خلق کی ریڈیو میں تو آواز اور بھی چوتھا پتہ ہو لگی
3: بڑا ابار خاص بجا وقت سے پتہ کہ جا ہاں ہاں مارکیٹ اور رستے
1: اچھا
3: او ماشاءاللہ ہم ڈر فرق ہو سو پسو کے تقریبا 80% او ویز بیا رو غلا ہاں ان شاء اللہ چ ڈر فرق تا ور سر
1: صحیح اگر خلق کی تو آواز اور بھی ڈبر دی تو وزیرستان دی تو بس پیغام مر کا
3: حضرت ناس ہے چ چھ کور بھی دم او دا ڈاکٹر تا خاما خا روشی شفا خوالا برکوی
1: جی جی
3: خو بہرحال چدائی روشی ان شاء اللہ اللہ پاک شفا برکوی
1: جسے خوشحال ہے
3: ماشاء اللہ ماشاء اللہ الحمد للہ ڈر.
1: السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. نظمان خٹک شرنگ شے جوڑ برابر
1: ہے محمد حسن محمد
2: گل زمان گولا کرائی نہ خبر ہے کہوں
1: سیدا او تاسو تاسو بیماری وا
2: ما کورواله رنگڑوا مسئلہ وا ما شے دوی مو یوڑا ماشاءاللہ ډیر شادا ډیر زبردست ډاکټر راغلی دا ماشاءالله چې شاه دا رنګړوا مسله یې ماشاءالله ډاکټر ته دی یو وری جان ښکارا کی
1: صحیح ده دغه رنګونه چې کوم د سمره ټیم نه وایته
2: دا ډیر ټیم تقریبا دوه درې می هسته وو چې دا دمونه ز ډاکټر ته تلم دی ریته خو چې مسله حل نسلا ماشاءالله دغه یو وری دوی راکړه ماشاءالله ډیر شاه ده
1: ډاکټرانو سوی
2: ډاکټرانو ویل چې اپریشن بګو
1: ها ها
2: خو ماشاءالله اپریشن نه بچلو ادا د وای شي وی خوړه ډیر شادا اوس بیا راغلی چې بیا مو اوس هغه دوی بیا واخ
1: سیدا یعنی ډاکټر نور حسن هانی سب زسه چې تاسو یوزل دوی ډیر کړای سره ٹھیک شو
2: ماشاءالله ډیر صحیح سلو چا دا مسله نور حسن خان د یو وری جان وشکر
1: سیدا اوس بیا راغلی
2: اوس بیا راغلی ان شاء الله
1: کورواله دروسته
2: کورواله میرا وسه دا
1: صحیح صحیح پر ریډیو دروځلی وو دا
2: پر ریډیو باندې مارو دلیو اوس بیا پر ریډیو باندې بیا راغلی ہوں چھٹی تدا تلا ما توډا و خوړه خدای نو بیا نن راغلی دا ماشاءالله جان سره بل ډاکټر راوستا دا کچا دا مسئلہ دوام ڈاکٹر اس کو ماشاء اللہ دی دو ڈاکٹر آنسلا زر جان وشکارا کی
1: سیدا ڈاکٹر صاحب نہ مطمئن
2: ان شاء اللہ
1: سیدا ڈیرے جاتا من نہ خوشحال ہے
2: مہربانی اوکے اللہ حافظ مار ودن. السلام علیکم.
4: وعلیکم السلام
1: اجی صاحب تسنا مسدا
4: مہمان کھولی نو مادو اور زده وزیرستان اوسې دین کا یو کورن په ډابار راځي
1: اچھا ډابر کې اوسې جو
4: په ویس په ویس ځان په ډابار شو اوسې الحمدلله خپل کور مې دی ا مو یو بچایو بچی مې مخ شه ډاکټر ته تلایو او په ډاکټر اکټرا سن ورته وکړو دا ګورډې مردې چې دا خټه مې درد کو خو دا سپیرا څه فرق نه وشو کنه کورونا دی الله دی بهرال خو چار نه وشو او چې دلته حسن خان صاحب ته روغللو او کورونا دی علاوی الحمدلله مو بچای یوزل دوايي وخړله الله سورزه دوايي وا چې بیا ورته خو الحمدلله الله سورزه دوايي وخړله بیا ورته رو نغړله به سفر ټیک ټاک
1: ده سيد یعنی نورو ډاکټرانو دوايانه ورکړي فرق نه وش
4: الحمدلله ویری وی ډيري ویر وی خو بهر حال کورونا دی اعلی دي کنه اي خدا سي پیرا څو غانو پر غانو ولا کا مثال ټیک نه و پیرا اي گزارا وکړه دوايي وخړه بیا ټیک شب یو د چ دوايي زنغه کړه بیا خوچ دتا روغللو یلا سرزه دوايي ورکلا ویسا پرمندر ولې تقریبا 4 5 مہینے شي چې بیا داړت ورونه
1: ا دې سره سره اجي سي تاسو بل مرګري خبر هم کوله چې موږ بل مرګره دا
4: اے بل مې خاص کلی ولای ماما غوندې مې کیږي اے دا ګنڈی منډې سره دا ارتو دا خپل ملي وچ کمزوري دي کنه لکه عمر نه سعید ای خو بار انسان دی کنه بیا اول ویل چې 100% شه تقریبا 80% امو غا شفا وشولا او نن الحمدلله پنځه کس نور هم ورته روغل پنځه بیمارنه ځن سره نور هم روغل او دا ته خدای شفا ورکړه ولا د ویر کو حسن خان صاحب دا خدای یا بوت کو
1: امين
4: کا خدای ته شوی شسړای دی شفا لا ورکوي انسان نه شي کولای خو بر د پلوس شي ان شاء الله چې څرشتا
1: سید هغه خلک د پیغام ورکړي چې څوک اواز ته
4: خل ته خو زدا یا یو چې ډیر خلک وکړه د زخپل ډیر تللای کنه کورینا اعلی دی کورینا اعلی کوي خو دا تر نش دی دی او حسن خان صاحب دا وی چې ان شاء الله چې یو یا دوا زله وخري په پازل د لاچ دو صحیح شي دا عوام ته د مو دا غاری کوشش سي چې پازو لاس د وی خرچه منګایي کنه الحمدلله په کور شه ډاکټر د دومره خرچانه کیږي یو زله یا دوا زله چې ورته روشي ان شاء الله چې خدای ور شفا کوي
1: سيد ایسه خوشاله شي
4: ډیر مننه ډیر مننه
5: شرکم په نامه د هغلو ایرب حضور جلال کم سی بهن کې دی او مهربان دی سلامونه نیکه له احترامات مې قبول کې زما ګل ګل اوریدونکو مې لره چې سمره د مخویان دی د مورونه د پروګرام ور وی دغه ټایم شی ټولو د هر کله سړي مشي اواز جی د ریډیو منی 8.4 ټانک اوریدونکو سسرو نازمان یم او دغه ټایم کې تاسو پروګرام اوري زی روغ صحت ته لوي نعمت کم چې پېښ کیږي تاسو ته د صحت هم میډیکل هسپتال پتاون سره صحت هم میډیکل هسپتال پټان شي تنگ بازار شي نور مارکیټ کې وکي د زړې ډخانه ګلې سره نه سي بالکل په حالته کې رتللې شي او د ډاکټر نور حسن خان یوسف زسه بن خپل چیک اپ او علاج کولای شي ډاکټر نور حسن خان یوسف زسه چې کوم د اپسه ته هم میډیکل هسپتال کې د سبي او ته بجو نو وخت لته رځي د مزدیګر سلور بجو پر د مریضانو چیک اپ کوي د مریضانو علاج کوي سمره هدي مش خیان دي سمره هدي مش میان دي ټول رتللې شي او د ډاکټر نور حسن خان یوسف زسه بن تاسو په هم په تک طریقې علاج سره خپل علاج کولای شي د موقع درمنه اوریدونکو سمره دي مش هغه اوریدونکو چې په مختلفو مسلو شي مبتلا دي مختلف بیماریانه ویته لګیدلې دي کغه د زنانه او د مردانه پوشي د امراضي یا بي ولدي مسلې دي یا د جوړونو د پټو دردونو مسلې دي یا د مېدی مسلې دي یا د ارکونیسا مسلې دي یا د سبندې مسلې دي یا د کم ته چمجه رنگونا ویو کنه ارکونیسا ته هغه مسلې ده د دین له واجی چې کم هم مسلې دوغې دي پر رتلل شي په هم یو پېتیک طریق علاج خپل علاج د ډاکټر نور حسن خان یوسف زسه بنه کول شي ډاکټر نور حسن خان یوسف زسه بچ کم د پتا سره بالکل چې کم دي توسي بيمري دو هغه ملموي د علامات پزره سره او د دین لوازی بل اخمه خبره ده چې ډاکټر صاحب سره د جدید ټیکنالوژي یو بل مشين هم موجود ده کم د هند انالایزر کوانټم میګنیټک مشين ویلې شي کم چې د توسي د جسم دوه دش بیماری ملموي نو بالکل پغه منه ها چې کم د توسي چیک اپ کولای شي توسي بیماری په ملمو ولای شي سو بهر هرځي رتللې شي ډاکټر صاحب نه چیک اپ او علاج کولای شي بیا ها کدي مش خیان دي مش ورنه چې کم د پروګرام شي معلومات کول غوړي د ډاکټر صاحب نه بالکل جی پروګرام شي هتو سي معلومات کولای شي ډاکټر صاحب نه په 0331 66 32 231 0331 66 32 231 باندې چې کوم دغه تاسو رتللی شي او د ډاکټر صاحب نه د خپل مسلې باره شي چې کوم دغه پښتنه کولای شي نه نه چې کوم مش خبره ترې کوي چې کوم سمجي مسلې دي په غیمه د ډاکټر صاحب سره خبره ترې کوي چې ډاکټر صاحب په غیمه نه هم مشره په تفصیلا چې کوم دغه جوابونه رکوي او چې کوم د کنه تاسو سره ډیسکس کوو سمره حلق په دغه شی بیماریان شي مبتلا دي په یوه خبره ترې کوي خو د ټول نوول ورسو ډاکټر صاحب ته پروګرام شه هر کله سړي مشي وی او ډاکټر صاحب دې ته ډیره جو ته مننه چې روغلی په پروګرام کې در سره برخه واغستا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
6: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ډیره مننه شکریہ تاسو هم د دعوت را کول نه د بلنې نه دی
5: ډیره جو ته مننه ډاکټر صاحب. چونکه وخت هر سره لښ پتې شوی دی کم پتې شوی دی زه غوړه چې کم دیمش عوامي سمجې چې کم مسلې دي په عموماً پایم دې لښ خبرې ترې د تو سره وکړي چې کومې داسې ځوتې مسلې دي چې موږ په سماج کې چې کوم دغه موجودې دي هغه کې خلک مبتلا دي هغه نه بعد کې چې بیا ورشو په نورو مسلو خبرې کوي.
6: جی بالکل د سیدا دا ډیره یو اهم موضوع ده. زبدا ویم چې دې زمونږه هغه صحت روزګار تعلیم وغیرہ د خلکو زندگی چې کوم دې دا متاثر کړی دي کنه. جی نننه موضوع د سماجی مسائل متعلق تا سوشل پرابلم چورتا ویل شو. سماجی مسائل دا سی مشکلات تی چی دا صرف دا یو شخص سرا
5: چی سی
6: دا یو انسان سرا ندی بلکی دا ٹولا معاشرہ زمونگا متاثر کولی شی چی دا حقی دا وجنا دا خلکو زندگی متاثر کی دا حقی دا وجنا دا خلکو صحت متاثر کی دا حقی دا وجنا تعلیم متاثر کی گی روزگار امن خوشحالی دا متاثر کی گی ٹول
5: چیز سے
6: پدی کی دا ٹولو نا اول پوویریٹی دا پوویریٹی مانا دا دا غربت تے جی غربت آغ حالات تے ویلے کی گی چی یو انسان سرا بنیادی ضرورتو نا نوی لکا مثلا خوراک مثلا کپڑے رہائش علاج او د تعلیم د فارا کافی وسائل نه وی ٹھیک شو جی. نو د دې وجه بداوی چې بے روزګاری به وی د تعلیم کمی به وی مہنگائی به وی د وسائل او غیر مساوی تقسیم به وی بیا جی د خلکو باندې چې کم اثرات مرتب کیږي نو هغه به داسې وي چې د ټولو نه اول به غذایی قلت راځي. غذایی قلت د دې سره سره به د ماشومانو تعلیم متاثر کیږي او ور سره به په بیماریو کې اضافه کیږي او د جرایمو طرف ته به رجحان چې کم دی هغه هم زیاتیږي. دویم پکې زمون سره د انایمپلایمنت انایمپلایمنت یعنی بے روزگاری کہ مثال پر طور باندې یو انسان د یو کار صلاحیت لري یو کار کولی شي لیکن هغه ته مناسب روزگار نه ملاویږي نو دغه ته ویل کیږي بے روزگاری. د روزگار مواقع کمی وي فنی تعلیم کمواله وي یا خو زمون سره آبادی ډیره زیاته وي نو د هغې د وجې نه د بې روزګارۍ د وجې نه بیا ذهني دباو په غربت کې اضافه او مایوسی شروع کیږي. نو یو دا وجه ده چې بې روزګاری. بل د زمونږ سماجی مسلې یا سوشل پرابلم کې زمون سره دریم نمبر باندې لټریسی ده جهالت ته ناخواندګي ده د تعلیم نه محروم پاتې کیدل یا د لیکلو لوستلو صلاحیت نوی دته نه خواندګي ویل کی د دې هم دا خو یاد غربت د وجې ناراضي زکه چې بازي خلک داسي وی چې هغه په کور کې د یو ټیم نړې نه مومي نو هغه به مطلب دار چې لکه نور دې شوزونو باندې سپام ورته. نو مین اهم وجه پکې غربت ده. دویم وجه پکې د سکونونو کمواله ده یا مونږ او تاسو په خپل عمر بچو باندې سبقونه نه وایو یا مطلب دا چې په یو علاقه کې د سکولونو کمواله وي. بل اهم خبره دا شوه جهالت او ناخواندګي چې کوم ده دا د تعلیم د اهمیت نه لا علمي ده. چې کوم خلک د تعلیم اهمیت نه مني کوم خلک د تعلیم د اهمیت نه لا علم وي نو هغوی کې بیا اکثر جهالت یا ناخواندګي چې کوم ده نه هغه پیدا کیږي. بازی خلک داسی وی چاوی تعلیم نه خو خی کنه بازی خلک داسی وی یوی مطلب دار چې لکه په ماشومان تعلیم نه کوي کنه تعلیم یوازې دې د پاره نه چې بس دې بو کې د تبغټ نه کني ملاو شي د پکټ نه کرے باندې لګي د نه بغاټ فرغون جوړ شي تعلیم د دې لپاره دی چې په انسان کې شعور پیدا شي، د ښه او بد پیژني، د بد ته بد او ښه ته ښه. زمونږ په معاشره کې د تعلیم ساحه د پورې کمی شته دی، او تعلیم پکار دی یا که بالفرض کا اخروی وي یا که دنیاوی وي، دواړه پکار دی. ځکه چې کله تعلیم نه وي، د تعلیم د اهمیت نه لا علمي وي، نو بیا به مونږ تاسو څه کوو، د هغې اثرات به په مونږ داسې کیږي، مونږ به بیا غلطې فیصلې کوو، بیا به مونږ د بیمارو نه د بچاو په هغه طریقه باندې نه پوهیږو چې د دې بیمارۍ نه به ځان څنګه بچ کوو، بیا به زمونږ د ترقۍ په هغه رفتار کې سستی راځي، مونږ به بیا ترقي نه شو کولی. بل سوشل مسلو کې یو مسله عام د نشو هم کېدی لکه بعضې یو نوجوان د نشې د سیزنو سره عادي شو، نو هغه به بیا مطلب صحیح ده، هغه به صحت متاثره کیږي، د یو بد صحت سره به مخ کیږي، ذهنی دباؤ سره به محسوس کیږي، مطلب دار چې ذهنی دباؤ به ورته محسوس کیږي، د دې به بیا اثرات دا وي چې دا سړی به بیا جسمانی او ذهنی دواړو بیمارو کې مبتلا کیږي چې کله هم دی په نشو کې مبتلا شو. یا خدا سي چې زمونږ کورنۍ مسلې وي چې د هغې د وجنا یو سړی قتل و غارت شروع کی، یو سړی جنگ جګړې شروع کی، یو سړی جرائم شروع کی، او یو سړی نشه شروع کی. نو پدې کې مین او اهم رود سی کم دی، دا د کور مسائل هم بعضی وختو کې شته سشته دی چې د دې د وجې نه بیا یو انسان صحت متاثره کیږي، ژوند زندگی متاثره کیږي. یو واقعا زما د مخې تیره شوې ده، چونکې خبر رااله مخې ته نو زه به وکړم. جی زمونږ غیرت هغه وخت کې ژوندې شي چې په کوم وخت کې مونږ باندې یو مصیبت راشي، یا مونږ په خپلو سترګو باندې اوینو، یا مثال په طور باندې زمونږ نه زمونږ بچیان، زمونږ نه زمونږ خویندې، زمونږ نه زمونږ مثلا کشران خراب شي، بیا زمونږ هغه جرایمو ته، د کوره مسلو ته، کوره پرابلمس ته، بیا زمونږ د کور جنگ جګړو، د کور غلط ماحول ته بیا زمونږ پام شي، اول زمونږ پام نه وي. بل په مونږ کې یو عادت داسې دی چې کله هم مونږ مثال په طور باندې کلی دی، محله ده، جیداد دی، ځمکه ده، پټی دی، که نه جی په دې کې چې کله هم مثال په طور باندې مونږ او تاسو څه وکړو، جنگ جګړې وکړو، شر شدت وکړو، مرګونه پکې وکړو، نو د هغې نه وروسته زمونږ ذهن زیله بیا راشي چې یاره دا خو ځمکه ده، دا خو پاتې ده. د دې په سر باندې مونږ مطلب دا چې لکه خپل د وینې قریبي رشته دار، مور، خور، رور وغیره، تره، ترزوی، ماما وغیره وغیره، د دوی سره جنگ جګړې کوو، مرګونه پکې کوو، د دې ټول اثرات د تعلیم د اهمیت لا علمي ده. چې مونږ د تعلیم د اهمیت نه لا علم یو، مونږ سره د تعلیم اهمیت نشته دی. یو مسله په تیر وخت کې زما په مشاهده کې تیره شوې وه، خبره لږ مناسب دم نه، خو بهرحال چونکې موقع داسې ده چې د دې موضوع سره ریلیټډ ده، د دې موضوع سره ډېر تړون لري. په یو کور کې یو دوه درې رونه اوسېدل، مور پلار وو، د دې یو خور وه، کنه جی، چې کله هم مثال په طور باندې رور به غوسه کېدو، نو دغه خور ته به غوسه کېدو، که کشری رور به و، که منځنی رور به و، که مشری رور به و، دا خور به وهله ټکوله، دې ته به بدې ردې سپکې سپورې وي، یعنی غصه به په دې باندې وشته، ولې چې هغه بېوسه وه. زمونږ زنانه ډېرې زیاتې بېوسه دي، سړی خو بیا هم لکه مطلب دا دی چې آزاد ژوند کولی شي. د زنانو مثال داسې دی لکه دا چې په پنجره کې ګیری، که انکیس یو مور پلار ولګېږي، یو بچی هغه ته قار دردو کی، الګ ته سپېړو ته سپېړه ورله ورکي، مطلب دار چې سعود گرای کاږي، سوخت ورته مطلب دار چې لکه سخت الفاظ استعمال کی، زیات نه زیات غبه سو کی، غبه د کور لاړ شي، ځان نه بچته بل خار ته لاړ شي، ته بچته دیاړی مزدوري شروع کی، یا به کور پری دی، کله وطن به پری کی، بس لاړ بشي، سوخت ورسته به هم را پیدا کی دی شي، د شي تک نه دا. خو بجای د دې کومګه دی ته وګورو، د جنه زندگی ته ورو نه دا یو لیمټ یو لیمټډ دا قران ورلا چې څومره حقوق ورکړي دي هغه ول ډیر زیات خمونګو تاسو سکړي دي مونګو تاسو په خپل باندې بیا نخپل لاسونو نخپل بچیان خپل خوان دي هغه یعنی سکړي دي دوزخ ته مورشتي دي سو شول چې کله مور غوسه کېده دغه خلور ته پلار به غوسه کېده اون دغه لور ته کچری رونه به واغه بم دغه لور سره وهل ټکول خواندو سره خور سره وهل ټکول دغه ما خو تاسو ته ویل کنه چې زمون زنانه خو بے وسه ای کنه که مثال په تور باندې یو سړی دی یو خاوند لګی دی یو خز سره وهل ټکول کړه غي وو اهل دغه بسو کی سکول شي خاوند سره وهل کول شي نشي کول بهر تختې دی شي نشي تختې سب کوي یو بند کمره به سلور دیوالونه به یو بس دا د سره جړانه علاوه نور هیڅ هم نه هو کدغه جړای الله پاک ووري دا نو هغه بیا د سی بادشاہ دی چې هغه بیا نه انصاف په فیصلې
2: نه
6: کوي هغه بیا په انصاف باندې فیصلې کوي نو خبر مې دی پوری کوله چې هغه یو جنې او پکور کې جون کول او روروم پاغه باندې غوسه کولا او پلاروم پاغه او موروم پاغه وات ایور پکور کې چې څومره خلکونو هغه په دغه خور باندې غوسه جنگ جګړې شر شدت حتی کې چې هغه خورې دومره تنگ کړلا چې هغه د کورې پریښودو لاړه ووته بیا دوی ولګېدل بس شور شغرب جوړ شو چې جنې تلی ده هغه دغه مطلب دی تاڼې ته ورځه او رپورټ کوو یو له ورځه بل له ورځه سټاپ ته ځه او ګرځه او مختلفو تاڼو ته سوال جواب کوو چې نشته دغه شانتي ها ها ها ها ها چې کله خبره ښکاره شوه چې یاره هغه جنې خو د محلت د هغوی په محله کې چې کوم یو هلک اوسېدو هغه سره لاړه مطلب دا چې تلی ده په بل ځای کې په لرې ځای کې ژوند زندگی کې او په عدالت کې نکاح کړی نو د هغې نه وروسته بیا څه وشول د هغه ورور هم ذهن ځای له راغلو د هغه پلار هم ذهن ځای له راغلو د هغه مور هم ذهن ځای له راغلو چې دا خو مونږ بد کړي دي دا خو مونږ بد کول دا خو مونږ لکه مثلا دا خو بهر وخت مونږ ټکوله وهله ټکوله نو بیا مونږ ته د غلطۍ احساس وروسته وشي زه کله کله مثال داسې ورکوم چې یاره ماته بیماران راشي وایي ډاکټر صاحب بس ماته ولیکه په پاڼه راته په پرچه راته ولیکه چې کوم کوم سیز به نه استعمالوم کوم کوم سیز به نه خورم نو ماته په دغه ټایم کې لګه خندام راشي غوسه هم راشي او بیا خوشحاله هم شم چې زه دومره خو ته د خپل صحت متعلق فکرمند شوې دا خوشحاله په دې ما چې ته اوس نه مطلب دا چې تا دا کلکه اراده کړې ده چې دا پرهیز به کوم دا ما لپاره ټیک نه غوسه په دې راشي خندا په دې راځي چې د خدای بندا چې کله ته بیمار نه وي تاله احتیاط په هغه ټایم کې کول پکارو اوس خو به ته د مجبورۍ نه کې
2: بالکل
6: که اوس ته د مجبورۍ نه احتیاط نه کې پال پرهیز نه کې ستا بیماری زیاتیږي تا مړکې ستا بیماری دې حد ته رسیدې شي چې تا به څه وکړي دا په هسپتال کې په کټ باندې سملوي نو که ته په دغه دوران کې احتیاط کې هم نو هغه د مجبورۍ نه بکې نو زمونږ هر سیس چې کوم دی هغه مجبوري ګرځېدلې ده مقصد مې دا خبرې دا دی چې کومو تاسو مثال په تور باندې یو کار وکړو بیا ورته وروسته سوچ کوو چې دا خو موږ غلطي کړې ده دا مسلې د دې د وجې نه زیاتېږي لکه ما خو مثال درکو کنه د یو خور چې هغه بیا وروسته هغه مور او وروڼه خویندې د دوی مطلب داره چې هغه ذهن ټول مطلب داره چې دغه شو کنه چېره دا خو موږ د دوی سره شور شدت او زور زبردستي کوله کنه نو بجای د دې چې موږ خپل غریلو مسایل ٹھیک کړو منگا مطلب دار جی خپلو بچو تا آغا قسمہ مسائل نہ پیدا کو چی آغا د کور نہ پتخت دلو باندی
2: مجبور شی
6: مجبور شی کزه در تدا ویم چی مثال پتور یو لکت یا یو جنی د دی بولی پری دی کور فار ایگزامپل زما تا اسی ناسی مثال کتا مثال پ تور باندی کنا یو سو جوکا تب کور ولی پری دی سوکلی ونه خونه د چی خپل کور پری
2: اکثر کله ک ڈاکٹر صاحب اپ کیدا سے مسئلے جوړ شي کنه چې موږ هغه خپل چې کم زید وی انای نور ڈیر مسالے خبر ہے مرگر فلانی سے ودے والا نو مې بیا وی راغی نه کولم بیا سو شو بچ الکه ونیو جیل ته واچو او چکم ده کنه جیل نه را وسو روپ ټینګ کبو ځان سره او سبا ورو ده بل ور مړې ده بل ور ده ورله وده کیسی په زبردسته نو مې ګوره ده نن دی خیر دی جیل کې ور کو یا و تړو یا په زبردسته چکم ده وده ورله کو نو میاش بعد کال بعد نو دی کو بیا هم چکم ده کنه غ مسلې پیدا کیږي کور بیا ډنګی شي بچار دادا شي خبره او شپ خوشی سره اچکم دا وشي
6: بالکل پیدا کی بعضی پیسلی دا سی وی چاغه دا بچو غلطی وی بعضی پیسلی دا سی وی چاغه دا مور پلار غلطی
2: بالکل سی
6: پپٹی پپٹی دا لگا دانه دا چ مکمل مور پلار غلطی دانه دا چ مکمل یو بچی غلط تے صحیح شو کسے مثال ور کم لکه مثال پتور باندې یو جنے دا پزور باندې ور کوي یو لکلا د دې دا غلط نه دی خو نه دا خو دی یو دو درې ورځو خبره نه ده کنه
2: بل خبره دا شي ډاکټر صاحب لکه چکل موږ چلې واخلو کنه موږ ورته بیزی وایو کنه بیزی یا وغانې واخلو کنه نو هغه چې موږ کله نشي خوښ نو موږ بیا بازار ته یوسو ملي ته بوزو اخر سکو موږ موږ زه دا وزه صحیح نه ده دا غو صحیح نه ده بل وزه به واخلې بل غو به واخلې خو دغه کزه سپیشلی دا واده خبره وکړه کنه لکه څنګه تاسو خبره وکړه چې واده یې جنې ورکی خوښ نه دي نو دا ټول عمر چې کوم د بیا سره خلاصي شي خو نه کنه دا سره تړلی
6: خبره هم دکد د دې له خبره دار چې بز قلو راواله تنور ته واچو بس سر پسې بند کوي سو دا خو دې سپیشلی کو چې په ژوندانه باندې مثال پته د دې ټول ټول جون دې په عذاب کو ټول جون بدا سوځي کنه دا په لمبو کې تیرې نه دا غینه خه خبره ده نه چې یو ګنټه سخت تیرې کې بس کیسه ولا وسه لکه دا مې اسی زور نه وکاسې نه چې ګورې تاسو داسې وکې
2: اصل کې
6: چې دا مطلب دا نه چې خو نه نرونی شه یو چې ته تنور ته وانه چې
2: اصل کې
6: اسی هغه زور نه وکړل مونږه مشران دا سی وی کنه چې دا بازي مشران چې دوی کله سختې ډېرې زیاتې تیر کړي کنه نو پاره کې دا سی وی چې لکه سخت الفاظ هم اکثر استعمالی
2: او بالکل
6: زمون مشران خپل داسی دي کین کیس مونږ یو کار کو نو هغه اوس خو حالت کول زمون سره پدینه کی چیرې وې چیرې الکان دی او نوجوانان دی او
2: زمون
6: پوی هم دی اوس پدینه سره سو حالت کول کو حضور نه ور کوي
2: هغه
6: زور نه شانتی ور کوي مطلب مې خبرې دا چې دا ما غزور نه درکړل چې مثال په تور تاسو خپل یو لور خور ژوندې عمر برس وزوي دا غینه خبردار چې مې ورکړ
2: اصل کې
6: یا یو لک تاسو مطلب چې مجبوره کوي اوس دلته دوه خبرې دي ما خبر وکړه چې پپټی پپټی دي مثال په تور باندې بازي وختو کې مور پلار سره ګوري مور پلار خو عموما دا خیالي عموما چې زما لور دا د دې په خزه کې رښتو شي زما زوی دی د دې په خزه کې رښتو
2: شي چی
6: ٹھیک شو خو پدې کې بیا الګ او د جنې دوی بازي وختو کې د دوی اله دا مطلب دا چې عقل دومره پوخ نه وي د خپل پیسې لپاره خپل نشي کولای کنه جی نو کوم چې مور پلار سمجھدار وي خو غوی له بیا مطلب دا چې داسې رشتہ غي سره بیا ته کوي چې کم اس کم دا غوی پکې خیر وي هغه ته پته لګي
2: اصل کې ډاکټر صاحب مسله دا کنه چې ګوره موږ شپ وي کنه لکه داسې نه ده چې او یو سړی پوه نه دی کنه هغه یو غلطه وکړله نو ښه خبره ده چې اوس ګوره چې کله دا وده دی نو په کمش په قانون کې وکسو کنه چې کم د موږ آئین دی او قانون دی په کې هغه چې کم ده کنه دوی له دا رائټس ورکړي دي د حقوق دوی ته حاصل دي چې دوی د خپل ژوند فیصله کولای شي او د دین له کوم شي اسلام ته وکسو کنه نو د قانون نه زیات رائټس به اسلام ورکړي دي چې په چار داده چې بچای نه پښتنه وشي بچی نه پښتنه وشي ځکه دا د دوی ژوندۍ مسله ده بیا موږ داسې کوو چې اکثر چې کله کله موږ ته بیا په د ژوندۍ نورو مسلو کې ها موږ اکثر بیا داسې کوو چې کله موږ ته په قانون کې خیر وي کنه ورې نه نه نه سي ته اوس موږ سره په قانون باندې خبره کوي ته ورسه او په قانون باندې خبره کوي بیا دې چې موږ بیا موږ سو کو بیا اسلام شاته پریږدو او چې کله بیا موږ ته په اسلام کې فائدہ وي نو بیا موږ چې کوم دالته کوي چې نه قانون منو دي زنه منو مسره په کوم د اسلام د فیصله کوي او په قران باندې فیصله سره کوي اوس دلته کې مسله دا ده کڅوک قانون پلسي ها ا خبره ده او که اسلام پلسي نو اسلام خو به ډېر زیات د ازادي ور کړی ده په چار ده چې هغه نه د پښتنه وشي چې را سدي سندي او بچای نه ده هوشي او دا نه بیا د موږ په معاشره شي دی بچی په نسبت بچی سره ډیر ظلم کیږي ځکه چې بچی سره سره اسخار خو کیږي نه چې لکه زه دا نه کوم او یا چې کوم د کور نه لوشر څنګه تاسو خبر وکړل بچی خو کچری دا خبر وکړل چې لکه زه د الګ سره واده نه کوم یا چې کوم دا د مخ واش نه دونه بیا خو د مش په معاشره شي سپیشل کز د ټانک او د مش د جنوبي ازلات چون کې تاسو خو ډاکټر سبا غسیټه یو او کز د دې معاشره خبر او د مش کوم سوسایټي دونه به یک شی بیا مختلف خبره کیږي اچھا د بلچ سره تعلقات او د بلچ سره لیندینو
5: بیا اکثر چکم دے کنا غا بیا د وجلی ہشی کنا چیز کتا تا خبر سن گو کڑا تو زما غیرت تلاس واچو
6: بالکل ہم داسی دا ددی پروگرام پر شروع کی مالا خبر او کلا چیز تعلیم دا اہمیت نہ علمی چکم خلق دا تعلیم دا اہمیت نہ نہیں خبر نو اگی داسی کی کسل تز لنڈ خبر او کما زما د دو خند رشتی شوی
5: چیز
6: دا کوئی بخوا شوی ہاں داسی مشران پہ کیوں چ انوالو سن داسی مشران پہ کیوں چ اگوی مطلب دار نہ غختل چ دزی رشتی وشی خو خوخه دا غوی زما والد سبوم وی او بیا لک الحمدللہ دا اللہ تعالی یو پیر زمانہ دچ ز خپل خو کاندو باندې انتہی درونو نزیات معنی ما نہ مالی چ زیم نہ دب سنگنی کی چ ز پکور کی خبر کوم چ مال پلانی جنی او کی ٹھیک شو د زما خور کو نو سب غب بدکار وی
5: بالکل
6: یا به مثال په تور باندې دا غب بچل نه وی خدا خود د ژوند یو اهم فیصله دا
5: بالکل
6: کم از کم کوم ته تاسو ته پته لګیږي چې مثال په تور باندې بازی رښتې د دې د وژنه مشران نه مونږ په غالک کې سخو وی یا نشي وی یا مته در چې هغه مشران ته پته لګیږي چې رده سباله د اس لایق هم نه دی ٹھیک شولا دې مثلا سباله د زمون د خول ساتل هم نشي یا بس سباله مثال په تور باندې شرمول دی جوړی نه د هغه په بنیاد باندې هغه فیصله کوي
5: بالکل
6: کنه مشران زیاتره مطلب دا چې ظلم زیاته کوي هم نه هغه ته پته لګیږي زمون کله هم ما ته یاد دي زمونږ د کور د لکانو چې کله هم رشتي کیږي نو زمونږ مشران وته اکثر دغه خبره کوي چونکه زمونږ هوسټل ایریا د تل پابندیان نه هم وي نو هغه صفه خبره ورته کوي وی ته به صرف یو مثال په تور باندې کالی کی وی ته به صرف یو جنې اخلي او جنې هغه ته به صرف الک اخلي خو مونږ قام قبیل ته نسب ته ور سره هم ګورو چې سباله مثال په تور باندې پیوې شرمېږي نه چې کم از کم چاته دا خبره کې چې را دا پلانې می سرګنې دا چې کم از کم په شرم خو ورته نه وای کنه
5: بالکل
6: یا شرمېږي خو نه کنه یا چاته خودی شپ ډاډه ویلې چې آو دا زما سرګنې دا نو مشرانو فیصله همیشه د پاره کامیابی هم ثابت شوی دی ما د علماو نوم اوریدل دي خپل باندې مې هم په تجربه کې راغلی دي چې کومې فیصله مشرانو کړې دي هغه چرتم نشي خرابې دي
5: بالکل
6: بعضی فیصله داسې وي چې هغه د یو طرف نه وي بعضی داسې وي چې هغه کې د بچو غلطي بعضی داسې وي چې هغه کې د مشرانو غلطي بعضی مور او پلار بې لالچ وي بعضی مور او پلار داسې وي چې هغه لالچ وکړي لالچ داسې وي چې یار یار دا مالدار خاندان دی وي نو بیا د دینه بهتر داد چې دغه مالدار خلک ستالو خور مثال په تور منی یو کال یا شپږ میاشتې یا دوه کال خزه ساتي نو دا غینه خبر دار چې د غریب سړی د ټولو مرخزه اوسي د غریب سړی د ټولو مرخزه اوسي خو د مالدار د دوه میاشتې
5: اکثر ډاکټر سي بیا چې کوم د غریلو لنجي جوړی شي
6: غریلو معاملې خو دا زی ګټه ما او کور کې خرچ مصرف حکومت ته ځان لکه نشي کې ځان لکه نشي له پیدا کو خیر جوړو نشو دوه کال پس اغوي بیل شو جدا شو دی یو بل ترنن اورز پوری او مکه زمونږ غو استاد دا الله عمر ورکی
5: امين
6: ٹھیک شو لډیره تکړه دا خو هغه د واده د نوم نه قبل فرض ک بل څوک د واده کې سکی یا څوک خبر کوي وای خاموش
5: سید دمر نه پر ډاکټر شه ډیره زیاته مننه سي
6: تشدد د وجنه الله دې په موږ په حال رحم
5: امين سي ټایم هر سره سره رسیدلی تاسو ډیره زیاته مننه سي
6: مهرباني
5: مننه خوشاله شي او دونکو خبره ترې تاسو ورې دی چې د ډاکټر نور حسن هاني صاحب سے کم چې تاسو معلومات تیر کول چې د نن د سماجی چې کوم مسلې هغه حواله سره سي د ډاکټر سی کلینیک په ټانګ کې تنگ بازار کې نور مارکیټ کې وکی دي سړې ډک خانه غلې سره نږدې بالکل خو په حالت کې چې تاسو رتللې شو او د ډاکټر نور حسن هاني سبزه سي په خپل چیک اپ او علاج کولای شو د دین علاوه زید نور معلوماتو د پر کال کولای شي په 0331366323231 اوس ماتره کې جزات چرته اوسه خدو سي آباد اوسه خپل ورو نازمان په دواګانو کې اسه ته د لوی الله په امان
7: It's 9 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jan Rang Aman. You are listening to Radio Aman Network.
8: We got more hits for you, so stay tuned.
7: 88.4 FM. Welcome to Radio Aman 88.4.

0: بهر حال لکی ټیټ چې کوم چینل دا غا کټکیږي خو بیا ها کتاستا چیرې پروګرام بیا ریکارډینګ سنو تاسو بیا 88.4 کارک یا 88.4 ټانګ هو تاسو ما سره وېدای شو خاص کر چې کوم دی لکی اوریدونکو دی غوډه پرما دا پیغام دا چې بیا تاسو کوشش وکړو چې بیا 88.4 تاسو ولګو کچیرې لکی ټیټ چار نکاولا
1: شو خوشبودار پزلف د دلبر عرب عجم شو خوشبودار

او بل خبردار چې زبا تاسو دا وای چې ماشاءالله ماشاءالله دې اسما سومره پروډکټ ټول چې بتاو سر رزلټ دی ز بدا وای چې لکه داسې کسان ما ته راځي چیر وای ما چې کومه دا په دې جی چې په دې اډو کې چې لام لا چې لا فشې چې دلته دړ دا او نه صحیح کیږي نو ما خو دا وی غانه ډېر وکړې خو چار ته اسما هربلال مشوره راکړه ځکه چې ډېر داسې خلک دي چې ریډوګانې ناروي چې کوم خلک ریډو ناروي بیا خو هغه ته پته نه لګي خو بهرحال اوس خو ټولو خلکو ته پته لګېدلې ده ځکه چې که زه وایم دي ماشاءالله دي اسما کاسمیټکس نه ټول خلک خبر دي چې اسما یوه کمپنۍ ده یو برینډ ده نو بیا د اسما هربلال چې کله چا مشوره بیا ورکي اخیری چې بیا ما ته راسي چې کله زه بیا پر اسما هربلال ورکړم نو زه دا ورته وایم چې انشاءالله په دوه درې ورځو چې بتا در څه کیږي ځکه چې کتا ډېرې دوایي ګانې کړي ډېر ګرځېدلی په ډاکټرانو باندې انشاءالله ته په اسما هربلال باندې ته دوه درې پیرا باندې خپل دا درد جای مالش کا نو انشاءالله انشاءالله بالکل به سره صحیح شي ځکه چې زه په خپل پروډکټ باندې ځکه اعتبار یم چې اول څومره پروډکټ دي ټول موږ په خپلو کورو چې استعمال څومره د موږ اسما کاسمیټکس ټیم دا څومره ارجیګان وړاندې دي داسې د موږ اکرام بھائی چې کله دا پروډکټ راباسي نو بیا والا خپل استعمال کی بیا موږ ډیسټریبیوټرانو ورونو ترا کی چې تاسو څومره ډیسټریبیوټران دي دا تاسو استعمال کو بیا ماته رزلټ راکو بیا به یې غباده لانچینګ ته ګورو چې کچېره یې غباده شایب زبردست بیا لانچ کوو.

داسې بلا پروډکټ زه چې کله ها دکاندارانو سره یا زه اکثر اوس دکاندارانو سره خپل چې کومه د ما ټیم دغه ملاوي دي نو چې کله بیا هم دکان اکثر زه خپل ډیپټي په دکان کوم نو بیا ډرونه سره ګورم داسې دکانداران یې نن لکه یو داسې دکاندار و د نورنګ سره تعلق تا چې کله ما د اډر وکاته نو بلا پر پړیا جوړه نو چې ما ورته وکتل د ایشما اے ٹو زیڈ ټول پروډکټ په چیرې کلیو نو ما له چې ماشاءالله ماشاءالله هر دکاندار ته اوس گاہک ورتی او ایشما ټول پروډکټونه غواړي هغه که ایشما ایک نی ټوپ والی نه ای که هغه کار ایشما رای صابون والی نه ای که هغه که ایشما ایک نی صابون والی نه ای نو ماشاءالله ماشاءالله تاسو ټول پروډکټ غواړو او تاسو ټول پروډکټ تاسو ته فائدہ درکړي بیا که تاسو منیاری بازار سره نه اورنګ ته راځو نو بیا جنگیر دکان غواړو تاسو ته څوک نشئ بس تاسو بیا پروډکټ واخلو ځکه چې هغه ته چې بس ته پروډکټ اخلا په جنگیر دکان څه کوي نو بہرحال بیا تاسو باندې پروډکټ خرڅوي نو زه دا نه وایم چې صرف منیاری بازار چې نورنګ چې کوم جی چې تاسو پروډکټ اخلو هر جی چې به تاسو ته ملاویږي ان شاء الله اوریجنل پروډکټ دی بالکل اخلو خو بیا هم که تاسو زړه چې شک او شوبه بیا منیاری بازار ته چې کله نورنګ ته کله راځو نو منیاری بازار سره نورنګ ته تاسو نن ارګډیرو بازار ته ایګه چې برانچ نمبر ون برانچ نمبر ٹو ان شاء الله ما دوه دکانونه دي نو بالکل تاسو ته به ایک نمبر اوریجنل پروډکټ ملاویږي.

0: بالکل اوریدونکو پروگرام چې ماشاءالله ماشاءالله اوس وو ټول چینل لینک دی 88.0 لکی 88 بالکل صحیح دا صحیح आवाज دا بالکل اوس تاسو انکه بل چینل ته تلی اول تاسو आवाज صحیح نه نو دی لکی خلق بالکل خپل لکی 88 بالکل استعمال اوس تاسو ډغه اوس ان شاء الله بالکل صحیح دا
1: هر یو شیر د سایل خان و زنید د اسمکا اسمان سوچ
0: او اوله ولا خو زبدا توایا چې ډیر د ما سمره اوریدون کی دی نو زه دې ته دا وایا چې زبدا تاسو سلسله شوري کوم د کالو خو قدر خان ماما قدر خان ماما گزاره بکوي زکه قدر خان ماما نن زه چې کوم ما پروگرام دا هغه کالونه شوري کوم خو لا بالکل نه کالونه به تاسو سره شوري کوم گپ شپ په لګو خو چې کله زه تاسو ته وایم خو ما خواهش دادا ما مقصد دادا چې نوی نوی کلران مخته راسي ځکه چې ما ته پروزانه په تعداد سره که زه تاسو

0: ہو کسی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم کے ہلے اخترامات میں قبول کے ایسی زما گل گل اور دن کو مل رہے جسم رہا دی موری دن کی دی دی موفین دی دی مومیاں دی دی اور دین لواز دی مورون دی چت چت ہا دی مواس ور دل شٹو تہ ہر کلے وی آیا سڑی مشی وی آیا سی تے چلو ہا ڈیرے سو تہ منن کوا چت سی مش پروگرام پر ریگولر بیس من اور وی سی پروگرام تر سے دی مشرا خبر تر کوے اور دی مشرا بدی پروگرام شے شرکت کوے گل گل اور دن کو تو پروگرام پیش کی چی در نو ٹینشن کاسمیٹکس پاکستان پ مرسته باندې چې د عظیم شواز څنګه کنه تاسو غوښونه ته درسي په دې کې د نوټینشن کاسمیټکس او پاکستان څنګه د تاون مشتر شامل دی چې نو بالکل چې د نوټینشن کاسمیټکس پاکستان په مرسته باندې چې د پروګرام تاسو غوښونه ته درسي اچي او کې سي اچھا چې ګل ګلاور دن کو په دې پروګرام شبه مش خبره تر کول کې څنګه تاسو پاته دوه نه چې محرم څنګه کنه بکیدا شروع شوه دا نن اولنې ورس چې کوم د کنه د محرم د سو بهر حال د میش په پروګرام شو بګانی نه وی سي نه په مش پروګرام چکم بیک گراؤنڈ میوزک دے کہنا چی بی جی ایم شبہ مشرا گانے وغیرہ نہیں ہوئی چی ذکر چی محرم شروع شو دے آگے قدر آگے احترام چکم نہ مشتب چار دی چاہے وہ کچھ خود دین لواز پروگرام شبہ خبر تیرے حقیشی پروگرام شبہ تسی ایس ایم ایس ہاں کوائے کال بہا کوائے لیکن سرانگ جی پا عام روٹین شی تسی موت ایس ایم ایس کوائے پا دی پروگرام کے پا صفر 313-725-1884 ہوں کوشش کوائے جی چی پا دی پروگرام شے ہاں تسی موت پا صفر 313-725-1884 من ایس ایم ایس کوائے شے دغا چانے پا صفر 963-5-11-488 من دی تسی موت کال کوائے جی ہم نے ننی پروگرام کے چکم دا با ہاں تسی موت کال کوائے جی روسے با اور چکم نابو مسر شرکت کوئی دو نو ٹینشن کاسمیٹکس او پاکستان دا پروگرام خوالی سے رزی فل فیڈ بیک بما تر کوئی او دو دین علاوہ چی نو ٹینشن کاسمیٹکس پاکستان چی سم رہا پروڈکس سی کم کم پروڈکس سی استعمال کری دی روخستلی مو دی اگی خوالی سر بہا تو سی متوی آئے چی کم کم پروڈکس سی دی مشو استعمال آوائی تو سی روخستلی دی اگی خوالی سر بہا خبری در کو او دو دین علاوہ چی پر ننی پروگرام شے چی کم اندہ سب موضوعات بنے خبریں ترے کون سی سدا کار خبریں سدا معیار خبریں ذکر چیز پروگرام خاصی خراون دے سی قدیمش دی تسی گپ شپ لگی شی او کنا قدیمش تسی خلش خبر طریقی شی او کنا سی خو گھنٹہ سی کم دار اون دو قدیمش دی تو دی چار خبریو کو د معیار خبریو کو او کدین علاوہ سی خپ گپ شپ کرا ون وی او چم مش بس خبر تر شی تیر کو گھنٹہ تیری جہ وخ وہی کنا سی وقت چاتے انتظار خانه کوي وخت چې کوم نارون یا تیری شي صبح هر حال چې ابردون کو زتا سم یو ورکی شان نی وکیا هر اورې دو زغوړ چې په هاتو سره خبره وکړي نو هغه وکیا دی میشه چې کوم سوسایټي سره دو کوم دی مج معاشري سره هغه ډیر جات چې کوم د کنه جوړ خوري هغه په باندې اپلای کی شي اکثر مش په کورون شو ګور دی مش په کورون شه ها دی مش چې کوم نه آس پاس شه ها دی مش په ګوندون شه ها چې کوم د کنه هغه کیج کنه صبح چی مو د ستر ګوډان یو کیسه تیر اسلا نو مل چې زه بهر ال چې کوشش وکړ چې په هاتو سره خبره وکم او په هاتو سي مې کوم نه درو په جن چې ګور دا سي ها د موږ په معاشري کې کې شي د موږ په سوسايټي شي د موږ په آس پاس شي دا سي ها کې شي په چار دادو چې د دینه موږ چې کوم نه داسې نه وکړو اکثر کته سي حال کړی وي زما خويند او زما میند او زما ورونو اکثر په کور شي موږ مشومان چې کوم د کنه غډیر جو ته هغه پریشان نه کوو چې کوم د مشومان غلطي وکي مشومان چې کوم د کنه چرته توانو کې به موږ مشومان چې کوم د کنه ډیر ویو ډیر کنزو کته سي خیال کړی وي کنه موږ په کور شي به مسلمان روونی سو په سپېړو او چې کوم د کنه په لتو باندې او په چې کوم د پټینډه باندې هغه موږ مشومان سیحو کنه چې اوس د غیو وکیا مې پستر کوم دی وړاندې تیر اسلا او بیا تاسو دا هم یې چې ګوره ایا چې مشومان موږ په سپړو باندې په لتو باندې یا چې کوم په ویلو باندې چې موږ په مشومان باندې لګیو کنه ایا دا د مشومان تربیت دې سره سي کېدل شي او کنه مشومان د غلطې نه چې کوم دا سي ته کېدل شي او کنه نو نه نه نه چې کوم د کنه په دې خبره ترې کو نو ټینشن څومره هم پروډکټس په هم خاطر سره خبرې کوم چې چا سره ملوي شي او د مش نو ټینشن کاسمیټکس څومره پروډکټس هغه سره بینیفیټ سي سره صفایي دي په هغه خبرې در سره کوم خو غوڼه چې چې دا چې کوم دی مو ټاپک دا دی کوم وکیا د په خبرې د سره وکړي او ورته کو ویلې شي چې یو سړی او چې کوم د کنه هغه بچي او سیده سي بچي نو د هچ کوم داسې باندې تلو نو په کور شي یو قیمتي شی و. مثال زه به ټي وي یودی که یا سکرین یود که چې موږ په کور شي لګېدلې وي ډېر زیات نازک هم دي که نه. نو اکثره ماشومان چې کوم دی که نه په کور شي لیبې کوي یا چې کوم نه هغه ګین ولي کرکټ کوي یا د دې نه لوا چې ماشومان خو غلطي کوي شرارتونه کوي کله یو سې کوم دی که نه منډه کوي کله بل سې منډه کوي. ہاں نو بهرحال ماشومان چې کوم د هغه سکرین مات شوی دی نو دغه پلار چې کوم دی هغه روغلی ده صحیح ده چې د بازار نه روغلی ده د سکرین چا مات کړی د مور ورته دا مثال شي یو فرضي نه ما بخولم که نه فیضان مات کړی داسې نو پلور چې کوم دی که نه هغه یو ټینډی ته لوس کوي او چې کوم د ټینډی ته څرنګه لوس کوي نو ټینډی روغلی او ماشوم په ویسور کې که نه ماشوم ژاړي ویر کوي پریود کوي چې پلاره پریم ویږده چونکہ اکثر مشومان چکم دیکھیں نا خبر زیادہ جوڑی کے نا باہر لاکھ بھی عجبہ نشی کے والے ہوں مشوم چکم دیکھیں نا چھوڑے اور پلار چکم دیکھیں نا پیرا بندی کڑی دے ہاں بس ٹنڈے اور خستلے دو غم دی ویسور کڑے دے کے نا دسے وچ لار گئے ہو سو باہر حال چی خو پلار ته دا پته نه وځي چې کوم د مو لرګی روخسته ده دا لرګی صحیح ده او که نه. یا چې کوم نه زه چې ماشوم پہ وایم آیا ماشوم ته بس نقصان خو نه ملاوی شي. اکثره موږ په پښتو شي بیا دغه یو مثال کوو که نه چې خدای په داسې چا مې ویلی کې که نه څه چې ویلی ځای سي دا اکثره د موږ په پښتو کې متال کېږي. خصو خو بهرحال ماشوم ویر پریود خو کوي خو خو ویلی خو نه شي که نه دلته خو یې پلور نه پرېږدي خو بهرحال لاندې وجې چې کله ماشوم ده پریشه که نه او ماشوم ډېر زیات فریاد کوي چې کله یې مور وکته که نه نو مور یې چخې کړلې نورې یې کړلې که نه نو خاوند یې ویته روغو چېره څه وجه ده او یاره ماشوم چې کوم د تا والی ده ماشوم نه وینې به شي چونکې هغه چې کوم لرګی و لرګي کې وړه وړه میخونه وو خو د خیال شوی نه وو او په هغې لرګي باندې چې ماشوم وایو ماشوم خو به ژړل نارې پرېدې کوه نو هغې په وچه باندې ماشوم وینې چې کوم دی هغه تللی نو چې کله ها دوی ډاکټر ته ماشوم یې وړل چې یاره د میجو ماشوم نه وینې به شي نو هغې کې یار دې ماشوم کې خو زهر ښه شوی دی یعنی د ماشوم چې کوم دی که نه د ده جسم خراب شوی ده دومره میخونه پسې لوړ دي نو چې د ده جسم کې څه شه شوي دي زهر شوي دي. اوریدونکو د خبرې مطلب مې صرف دا نه ده چې زه تاسو یو کہانی تیروم یا چې کوم زه تاسو یو سټوري تو تیارول لګیا یم بلکې مطلب مې دا ده چې تاسو هم په دې خبره باندې پوه شئ او د تاسو هم ذهن پکښینې چې زه څه خبره کول زه تاسو ته غوړم چې هغه تین دې تاسو پوه شئ صحیح ده که نه. خبره مطلب مې صرف دا نه ده چې زه بس روغلل چې به دغه ګنټه په هر طریقې مې دی زه توسره د ګنټه تیروم او بیا به دینه لوډ شه چې بیا به زه توسره خدای په مانی وکړم ځي بلکې مطلب مې دا ده چې زه کوم ستوري مور وړې دو هغې نه تاسو سبق حاصل کړئ په دې تاسو پوه شئ چې کله هسپتال ته یوړو چې هغه ماشوم نو دي کې زهر شوی دی خبره تلله تلله چې ماشوم جسم ټول چې کوم نه که نه خراب شو سو به هر هغه لسونه چې کوم دي د هغې لسونه ډېر زیات خراب وو چې د نور بدن په نسبت باندې د ماشوم دواړه لسونه چې کوم دي ډېر زیات خراب وو نو ډاکټر دا فیصله وکړله چې دغه ماشوم نه به دواړه لسونه چې کوم دی کټ کوو د ده زندګي به بیا بچ کې شي که نه دا ماشوم چې کوم دی که نه خرابې چې دا به مړ شي. سو به هر هغه فیصله وشوله ماشوم اپریشن چې کوم دی هغه وشه اپریشن یې ویته وکړ چې سو بهرحال چې کله اپریشن وکړ د ماشوم نه دواړه لسونه کټ کړل ماشوم چې کله په هوش کې راغی روچیک شه رویشه نو ماشوم چې وکته د ده لسونه نو ماشوم چګې چګ ژړل وی پلاره وی ده ځلې مې لسونه راکه یعنی ده ځلې ما ته خپل لسونه راکه او بیا چې کوم دی زه به په من غلطې نه کوم بابا قسم مې دی چې بیا به زه غلطې نه کوم ته خپل لسونه راکه خو بهرحال چې خو اپریشن شوی لسونه ترې نه کټ کړو نو چې کله پلار د لمحه ولیدله د زوی د خبرې واورېدې نو پلار باندې څه چلو شو پلار باندې څه چلو شو پلار لاړو په هسپتال کې یو ګوټ کې چې کوم دی که نه وغورځېدو نو څه ټایم بس چې کوم دی که نه پلار نه هغه خبرې برداشت نه کړلې شوې او پلار ته څه وشو پلار ته هټ اټیک وشو د پلار ختمه چې کوم دی هلته کې وشوله چې خبرې مطلب مې دا و چې ګوره کله کله وړوکې وړوکې مسلې وي په وړوکې وړوکو خبرو باندې موږ خپل ماشومان چې کوم دی هغه کنځو ویو سي نو الله دې نه کړي چې کله داسې هم موږ نه کېدلی شي چې موږ وړوکې شانې غلطي چې کوم ده هغه د موږ د ماشوم زندگی چې کوم ده ختم کولای شي نو بیا چې کوم دی که نه د افسوس نه احتیاط بهتر دی که نه. نو هغه وړوکې شانې خبره باندې دی په ځون باندې پوه نه شه په غصې شي روغو نو هغه ماشوم یې ووایي نو ماشوم په وجه باندې د ده زندګۍ ختمه هوا شوله د ماشوم خو زندګي چې کوم ده خرابه شوله او دواړه لسونه چې کوم ده د ماشوم نه کټ شو. مطلب مې دا دی چې چیزن خبره ترې چې کوم دی که نه هغه کې سوچ کور په چار دی چې ماشومان په دې نه ټیکې شي چې موږ وایو اوسي چې نه چې کوم د مشان ماشومان به موږ ویو یا بې موږه کنځو په هغې مې دی چې کوم دی که نه هغه ماشومان ټیکې شي کله کله تاسو خیال کړه وي ماشومان چې کوم دی تاسو موږ به ته کنسلې کوو که نه یا به ته زیاړې کوو یا ورته شیرې کوو یا به ته بدې ردې ویایو نو ماشومان څه شي ماشومان بې سیر شي بیا ورباندې هغه خبره اثر نه کوي که نه موږ به چې ګوره دا ډېر زیات بې شرم دی په دې باندې خبره هم اثر نه کوي نو هغه هغې سره ومني عادت ومني بکل کې به چار دا ده چې ماشوم ته موږ وشه اوسې چې ګوره ته به سرنګ شغې شي ته به چوم د چا سره د سرنګ شینې سرنګ چګې شي یو بل موش په ویرو پیژنو بیا که څه یو خبر دلته کې هیټ کنه سي د میش په مشمونو شي او چکم د سیټل ایریا مشمون وی کنه سي په ایشی ډیر جوړ تو غټ فرق وي پنونه زه داسې لوړ و چې کار مې لګوم چې داسې سټیشن روډ باندې نو هلته کې مته دوه ماشومان میلاو شو چې یو ماشوم چې کوم دی هغه په اسلام آباد شپه ته کېده او روغلم وکلی ته چې او یو ماشوم چې کوم دی هغه په دغې ټک شپه ته کېده نو د دغې علاقې سره تعلق نو ما چې کله هغه د اسلام آباد ماشوم ولیده او یا چې کوم د دې علاقې چې کم پوته کېده هغه دواړه ماشومان مو غشې ته کړل ازون ته مې نږدې کړل تقریبا د دواړو عمرونو پنځه پنځه کاله اوسېده چې کم په اسلام آباد شپه ته کېده د هغې په چلنه کې او هغې چې کوم دی کنه په تګ روتګ کې اور هغې په خبره شي هغې چې کوم بولنس نه کنه عشق کې ډېر زیات فرق وو او چې کوم د دغې علاقې شي پاتې کېده نو هغې هم د مختلفو خبرو اثرات وځي یعنی هغې چې کوم هغه تربیت په کوم طریقې باندې په چار وو کنه په هغې طریقې سره نه وسلی او یا چې کوم دی کنه هغسې نه وشوی چې کوم وړوکې ماشوم نو هغه ما سره اردو شي خبرې کولې کنه چې ما ته دا درته څوک شوی وای دا مې راته مور شوی دا مې راته پلار شوی بیا موږ ته وایي چې لکه ما سره به داسې خبرې کوي او چې کوم دی کنه فلاني سره به داسې خبرې کوي لکه وایي موږ ته شوی پلار موږ ته شوی موږ مو سلطان کښېنوي چې کوم دی چې داسې کوي داسې مه کوي او چې کوم دی کنه دا اردو د خبرې ترې دا موږ مندې پاپا زده کړي دي مام زده کړي دي چې لکه چا سره به څرنګه خبرې کوي نو ما وګورو کومې ګورو چې کوم الګ تربیت چې کوم دا موږ په کوم لیول باندې کوو کنه سي نو هغه ماشومان چې کوم دا هغه په هغې لیول باندې بیا تاوي شي په هغې لیول باندې چې کوم دی بیا درمی چې کوم ماشومانو تربیت موږ چې بس داسې پرې شي کنه موږ ماشومان د ډېرې زیاته معذرت سره دا خبره کوو چې کوم دي میش ماشومان دي هغه ماشومان موږ تر دې خده پیدا کړي دي چې ګوره سبو مې چا سره په وطن باندې جګاړه وي کنه لنجا وي نو بیا چې موږ زمن ډېر وي چې کوم دی کنه بیا چې چانه ډایرېشن نه دي میش خپله چې کوم نږدې فیملی شي که زه تاسو خبره وکړه کنه اوردونکو چې هغه د میش یو لرې تربور د هغې انس من هم په دې وجه پیدا کړي دي وایي مو چې کوم دی چا سره په مځکې باندې جګاړه شي هسې شي کنه نن چې بیا مې زمان ډېر وي او بیا مې د مټو زور برابرې موږ بچی په دې نیت باندې پیدا کوو چې ګوره سبو دې مو د چا سره لانجا شوله او یا چا سره دښمني شوله چې مو د مټو زور ډېر وي سي هغه څه وشي هغه هم په هغې وجه باندې موږ ماشومان چې کوم دی ستر شي رالوی شي او موږ په ذهن چې کوم کنسپټ موږ جوړ کړی وي چې ګوره د میش کله چې ته دښمني جوړه شوله او موږ به چې کوم دی د میش بچی به ډېر وي او بیا چې کوم دی د میش مټو زور به ډېر وي کنه هغه په څوک په ګولۍ ولګېږي او څوک چې کوم دی کنه په څه شي کې مړ شي څوک په څه شي کې مړ شي او هغه ګولۍ چې کوم دی هغه به تر ورسېږي چې مولانا صاحب خبره کوله چې وچ اکثر چې کله د مخکې به خلکو بنګلې غوندې جوړولې اب نه بې پاسه مورچه غوندې جوړه کړله کنه چې تاسو به اکثر لیدلی وي که پټنګ شي خو مو ډېر کمتري لیدلی دي خو بهر حل سي اکثر خلکو بیا په بنګلې غوندې پاسه مورچه جوړه کړله ای کې بې کوتي پرې شو کنه نو ته به چې پښتنه تینو کړو چې د کوتي دي څه شته پرې شي دي وي دا چې کله دښمني شي په دې به زه ټوپک خولو باسه او په دې به ډسې کوم نو یقینا سره اردوونکو ما خلک لیدلی ها دي چې چا مورچې د دې پر جوړ کړې چې کومو دښمنۍ شو په دې داسې کوم الله تعالی ولله دښمنۍ ورې کړې خدو او بیا چې کوم د داسې کړې خې دي او پر څوک کې مړ شوی دي او څوک کې لګېدلې خې دي ها او بهر هلسي الله تعالی وایي کنه چې کله سره یو بندا سوچ لري زه د اخې مطابق بیا څه شې کوم اغه مطابق بیا فیصله کوم اغه مطابق زه بیا چلې شم سو بهر هلسي نو خبر مې دا کوله چې موږ کله مشمار پیدا کوو هم موږ په دې بچ باندې پیدا کوچ فلانه مورور د غي درې سمندي او زه به کوشش کوم چې سلور زمونږ کې سبو مې د سره لنجاش ولا چې
1: رب وای بندتا
2: او کیسی السلام علیکم و رحمت الله و برکاته سلامونه نه کیلی احترامات می یوسف بیا و منی سی گل گلا وردون کو تاسو چې کوم د پروګرام اوریدو زی د نو ټینشن کاسمیټکس پاکستان خو چې کوم پروګرام او تاسو ریپیټ پروګرام اوریدو زی بالکل نن چې کوم پروګرام تاسو هو سور وې سی نو بالکل زی لایف دی زی انی ار دی زی لایف پروګرام تاسو اوره صبح هر جی الیکشن مصروفیات تو جی الیکشن ملمنه چکم د کنه غته سه رغلی او زیدی میشه ولا تاسو ولا نانسی سید لای لش ملمنه رغلی او غی سره چکم د کنه لش مصروف شم او پروگرام بالکل چکم د وس لایف ته انیر دی زکه چری جوتی سم سره غلی وچ بای لکه چکم د چت تللای کنه چت ملمنه رغلی دی ای سره بیسی شو نو بالکل جی لش ملمنه رغلی او چکم د کنه غو سره نو سن بالکل شي نو ټینشن کاسمیټکس پاکستان پروگرام چکم د اوردون کو تاسو بالکل لایف ور وې او چکم د زست سرور نازمانی مزي لکه سنګي تاسو پاته د پدی پروگرام شمش خبره تریکو چکم د ಏನದು ನೂಟೆನ್ಶನ್ ಕಾಸ್ಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಬಂದಿಜಿ ನೂಟೆನ್ಶನ್ ಕಾಸ್ಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಚಿ ಸುಮ್ರ ಹ ಚಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಟ್ಸ್ ಯಾವ ತುಸರು ಹೊಸಲೆ ಶೇ ಸಿಮಲವಲೆ ಶೇ ತುಸ್ ತು ಕುಶಲಾ ದಿರ್ಕವಿ ದಿ ತುಸ್ ತು ಹೈಸ್ ದಿರ್ಕವಿ ಸುಮ್ರ ಹ ದಿಮಿಶ ಅಫೇನ್ ದಿದಿ ದಗು ದ ಸ್ಕಿನ್ ಮಸಲೆ ದ ಜಿ ದ ಚಮಡಿ ಮಸಲೆ ದ ಔ ದಿಮಖ ದ ಶುಷ್ಟವಾಲಿ ದಿ ಬರಿ ಚಿಕಮ್ ದ ಕನಾಗ ಸಿಮಲವಲ್ ಗುಡಿ ನುಮಿಲ್ ಗುಡಿ ಸಿಮಲವಲೆ ಶೇ ದಿಮಿಶ ನೂಟೆನ್ಶನ್ ಕಾಸ್ಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಚಿಕಮ ಗುಲ್ಡ್ ಕ್ರೀಮ್ ದಿಚಿ ಯಾ ಬ್ಯೂಟಿ ಕ್ರೀಮ್ ದಿಚಿ ಯಾ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕ್ರೀಮ್ ದಿ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಹೊಸಲೆ ಶೇ ಸಿಮಲವಲೆ ಶೇ ಹೈಸಾ ಮಜಿದೂರ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಚಿಕಮ್ ದ ಕನಾಬು ವಿರ್ಕವಿ ದಿಮೋ ಫ್ಯಾಂದು ತಹ ದಿಮೋ ಮ್ಯಾಂದು ತಹ ದಿಮೋ ವೃಣು ತಹ ಜಿಟುಲಿ ಸಿಮಲವಲೆ ಶೇ ತಾದನಾಚಿ ಚಿ ಜನಿ ದಿಮಿಶ್ ಫ್ಯಾಂದಿ ಸಿಮಲವಲೆ ಶೇ ಜನಿ ಜಮ್ಗ ಮ್ಯಾಂದಿ ಸಿಮಲವಲೆ ಶೇ ಜನಿ ನಿಶಿ ಸಿಮಲವೆ ನ ಜಿ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಕಾಸ್ಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಚಿ ಸುಮ್ರ ಪ್ರೊಡಕ್ಟ್ಸ್ ಯಾ ನಿಚಿಲ್ ದಿ ಕುದರತಿ ದಿಚಿ ಇನ್ಶಾಲ್ಲಾ ತುಸ್ತ ಪಕ್ಷಲ ಈ ರಿಸಲ್ಟ್ ತಿರ್ಕವಿ ಅವ್ರ ದಿನ ಲವಾಜಿ ಫೈದಾ ಬಹಂದಿರ್ಕವಿ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಜಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ತತ್ಲಲೆ ಶೇ ಹೊಸಲೆ ಶೇ ದಿಮಿಶ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಕಾಸ್ಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಚಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಟ್ಸ್ ರವಾಖಲೆ ಸಿಮಾಲಿಕ ಇನ್ಶಾಲ್ಲಾ ಕ್ಷಲೆ ಮಜಿದೂ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬದಿರ್ಕವಿ ಇದು ದಿನ ಲವಾಜಿ ಕಿಜ ಖಬರ್ ಅವಕ ದಿಮಿಶ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಕಾಸ್ಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಚಿಕಮ್ ಸನ್ ಬ್ಲಾಕ್ ದಿಜಿ ಹಮರ್ ಕಿಟ್ ಕೆ ಅವೈಲೇಬಲ್ ದಿಜಿ ಹರ ಹೊಸಲೆ ಶೇ ನನ್ ಸಬಾ ಗರ್ಮಿ ಚಿಕಮ್ ಗಾಡಿ ರಜುತ ಶವಿಯ ದೋಕನ ಸಿಡಿ ರಜುತ ಹೈ ಲೆವಲ್ ಶಿ ಗರ್ಮಿ ದು ಬೇ ಚಿಕಮ್ ನ ಗರ್ಮೈ ಮೌಸಮ್ ಶಿ ದಿ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಕಾಸ್ಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಚಿಕಮ್ ಸನ್ ಬ್ಲಾಕ್ ದಿಜಿ ಅಗಾಡ ರಿಜಾತ ಹಮ್ ಯಾಡಿ ಜುತ ಲಾಜಿಮಿ ವಿಸಿ ಸೊ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಜಿ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಕಾಸ್ಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಚಿಕಮ್ ಸನ್ ಬ್ಲಾಕ್ ದಿ ಹರ ಹೊಸಲೆ ಶಿ ಸಿಮಲವಲೆ ಶೇ ಅವ್ರ ಚಿಕಮ್ ದ ಅಗ ಹ ತುಸಿ ಇಸಮಲವಲೆ ಶೇ ಹಾ ದಿಮಖ್ ಶುಲಾದಿ ಪುರ ದಿಮಖ್ ಹೈಸ್ತುನು ದುಬಾರ ಚಿಕಮ್ ಗೂಡೆ ಕೆನ ಚಿ ಮಿಶ ಮಖ್ ಶದಿ ಕುಶಲಾ ಮಿಲೌಶಿ ಹೈಸ್ತುನ ಮಿಲೌಶಿ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಕಾಸ್ಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಸನ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಚಿಕಮ್ ದ ಹೈಸಿಮಲವಲೆ ಶೇ ಕದ್ರ ಮನ ಉರ್ದುನ್ ಕು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಲೈಫ್ ದಿ ಅನಿಯರ್ ದಿ ನನ್ ಚಿಕಮ್ ತಾರೀಖ್ ದಿ ಜಿ ದ ಜೂನ್ ದ ಮ್ಯಾಶ್ತಿ ಯಾನಿ ದಶಪಜಮೆ ಮ್ಯಾಶ್ತಿ ಚಿಕಮ್ ದ ಆಗ ಯು ಇಷ್ಟಮ್ ತಾರೀಖ್ ದಿ ಅವ್ರ ದಿನ ಲವಾಸಿ ದಿ ದಿಖ್ ಟೈಮ್ ಕಿ ದಿಮೋ ದಿ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಪಗಡೆ ಶೇ ಶಲ್ ಮಿಂಟ ಎಪೋಸ ಚಿಕಮ್ ಟೈಮ್ ಶಿವ ದಿ ಶಲ್ ಮಿಂಟ ಅಪೋಸ ಅಲ್ಲಸ್ ಬಜಿ ಟೈಮ್ ಶಿವೇದೇನು ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ತುಸಿ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಲೈಫ್ ಆನಿ ಯಾರು ಓರ್ವೆ ದಿಮೋ ಖುಷಿ ಕದ್ರ ಮನೆ ಅವ್ರದ್ದು ಕಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕೆ ಬರೆ ತರೇ ಹಾಂ ದಿ ತು ಸರ ಕವ ತುಸಿ ಹರ ಉತ್ತರಲ್ಲಿ ಶೇಪ ದಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕೆ ಮಸರ ಶಿರ್ಕತ್ ಕವಲೆ ಶೇಪ ಸಿಫರ್ 963 504 288 ಬಾಂಧ ಜಿ ಸುಮರ ದಿಮಿಶ್ ಅಫ್ಯಾನ್ ದಿ ವೃಣ ದಿ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಕಾಲು ಕೈ ಚಿ ಸೂಕ್ ಸುಖ ಮಾವರೇಜಿ ಕಮ್ ಕಮ್ ಜೀನು ಕಿ ಮಾವರೇಜಿ ಪ ಸಿಫರ್ 963 504 288 ಅವ್ದು ದೇನ ಲವಾಯಿಜಿ ಕ ಸೂಕ್ ಇಸಿಮಿಸ್ ಕವಲ ಗೂಡಿ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಇಸಿಮಿಸ್ ಕವಲ ಐಶೆ ಪ ಸಿಫರ್ 313 785 1884 ಬಾಂಧ ಜಿ ಅಸಲಾಮ ಅಲೈಕುಮ್ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಜಿ ಠೀಕ್ ಠಾಕ್ ಆಪ್ ಸುನೇ ಆಪ್ ಕೈಸೆ ಹೈನ್ ಜಿ ಠೀಕ್ ಠಾಕ್ ಹೈನ್ ಅತೌಲಾ ಬಿರಾಕಿವಿ ಹಾಲೆ ಚಂಗವದಾಯ ಮಾಶಾಲ್ಲಾ ಮಾಶಾಲ್ಲಾ ಮೈ ತು ಚಂಗವದಾಯ ತು ಸುಣಾ ತು ಚಂಗವದಾಯ ನಾ
3: ಶುಕ್ರ
2: ಬಿಯಾ ಸುಣಾ ತೌಲಾ ಬಿರಾ ಮಾಶಾಲ್ಲಾ ಮಾಶಾಲ್ಲಾ ಮೈ ತು ಚಂಗ ವದಾಯ ಸಿ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಠೀಕ್ ಠಾಕ್ ವದಾಯ ತು ಠೀಕ್ ವದಾಯ ನಾ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಲೈವ್ ಶುರು
3: ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್
2: ಕಾಸ್ಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಜಿತ್ನಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ತೂ ಇಸ್ತೇಮಾಲ್ ಇಸ್ತೇಮಾಲ್ ಇಸ್ತೇಮಾಲ್ ಇಸ್ತೇಮಾಲ್
3: ಇಸ್ತೇಮಾಲ್
2: ನೋಟೆನ್ಶನ್ ಶಿಂಪು ನೀ

0: نه دې مړای نه بس سیدو کنه پنهار باندې چې سحر چم چې یعنی سبې نه چې کوم د ګننګیز گیس کوشش کوي چې سملا وای ان شاء الله شر رزلټ بدر کوي
1: ان شاء الله ان شاء الله په شی غري چې زو بلال مالی چې ما کور بسای د نو ټنشن
0: شهید زړی رزو ته مننه خوشاله شي ک درمن شي یو جهان مننه شي
1: خپل او رزون کو ته مال تر په ډیر ډیر سلام او تاسو چنتر مال تر
0: په خراب ګلو ساس خوشاله او ګلو ساس زید شي ګنه نه زیو شي ګری کې ګلو ساس سره د میشن نو ټینشن کاسمیټکس پاکستان تمام پروډکټ کوم د کنه غو ملي وی شي الته ورتللی شي او ګلو ساس نش کوم د کنه د میش پروډکټ سره خوشاله شي ها جی دین لواس په شي ګری کې متی الله بای سره هم ملي وی شي پرامل سکول سره د کور د ایسه هم ملي وی شي ا دین ورج په شي ګری کې چې کوم طاهر زنا نستور د هم ملي وی شي رباب زما خور به چې به طبیعت خراب ته کنه کور ته لوري پروګرام چې کوم د ریکارډینګ د نه خوري پروګرام بالکل لایف ته انیا د جی ته ورېدلای شي او خو بهر سی پتہ نشته چې ته خو بولې سوې که څنګه سی خو بهر ډیر سو ته مننه چې پروګرام بالکل لایف دی انیر ها السلام علیکم وعلیکم
2: السلام ورحمت الله وبرکاتہ
0: عبد الحدی د ګرشی باز نه سره ماشه سرنګ چل عبد الحدی شه جوړي
2: نظمان وې تاسو هم سړی وشه
0: بالکل جنتی شو ته د جنتی شي د مشټول وردون کې د جنتی شي وقتی چکشی او درامی په مخه کې داسې ګرځې شي کنه او ریډیو دی په څنګه چې چول وی او بیا چې کوم د مسخوتانه پورې ډیر جوت ویشوی او ریډیو ور وی بیا د میشه نو ټینشن پروګرام شه کال کوي لکه ډیر جوت په پروګرامونو مې یعنی ها
2: پروګرامونو مې ډیر زیات مې یعنی مې نزان بای با تیار مو دې وی خایم دې
0: سید زباس عبد الخدی ویر سپه زدا سې کا وکنه او چې کوم د نوټینشن پروډکټس هم په زون سره لیو په کې خوستی وی او ته په سبا درس او ته ریډیو لګولې ته نو یو ویډیو جوړوم به دینار سشا ټماټر چکم دکنه مونارای نه پټوخي چکړوي داسې خبرې کوي عبد الخدی نو او کنه عبد الخدی داسې کوي کنه کوي کله بچی مونږه وسی بوتلی کنه غرته یشکری ته کنه عبد الخدی سکلو موږ غرته وزي بوتل کنه یا دسه غرته مچګی کړلې نو موږ به شګون دي 2 3 غنټې دی پر بوتل ځکه چې موږ کورونه خو بنېش دی کنه 2 3 وزي بوې بیا به موږ چې کوم د کنه یو غاله وکتل ایو ټماټر به موږ وړو یو مرچ وړو لږ به پیزو اپغه خړې غاله د موږ وټه کول کنه به مړې سر خوړله اچھا تاسو کوي کنه کوي کنه اوس د اوس شپونکی چې کوم دی هغه مدرن شوی دی اډوانس شوی دی داسې نه کوي ترتیب جی جی قربان سرنګا چزی پوالے کرکٹ پہ میں کہ خبر یاد ہے عبد الحدی اکثر به مش داسې کول کنه چې مش ته به کور کې وزیر وکړه لیکن چې دا وزیر او پیو کنه مش خو دوی درې غنټې دی پر اساس بنې بم او و بجې وزیر روانه کړه لې ونی می تمبر ور سوال زیو نشدې و کنه نیمه غنټه کې او بیا چې کوم دا یو داسې سترم زکه و کنه اغه مزکه کې به مش کرکټ کول
2: اچھا
0: کرکټ او اغه سره دوال غډیو کنه داسې ستر سره غډیو غټ غټه او موږ بوتل وزې چې کوم د کنه اغل غړی ته نه نکړي کنه موږ پټو کې که څه شخوري کنه خوري چې بس لکه خپل وتاي نشي دال چې وزې موږ به بیا پل غړی مندي ور شړو کنه نو بهر به موږ کرکټ کا وزې په چتل وزې بده منه موږ په غالو بیا وې سوري کړو وزې بیا غړی ته لوړلې اچھا اچھا کله موږ به وزې کور ته بوت لیکن وزې به کور کې څه لیدل خوړل به او کور کې برته چې نه دا وزې خدا سي وشي دي او دا خود سي په غلو ته بوتل د موي ته اصل کې دا وزو چې کم خوې د کنه دا ری وجه د موي دا کډا کې د بیا سره شي خوري و نه نه نه وې دا ته سي پندې کړي دي چې تا او کنه وا یو ورسی یو ورسی عبد الخدی زاد او زپری خبره روغلا یو ورسی مشتری وا وڑکی جلکای وکنه بی بی خجرانامه وا ډیر زیت شریف جلکای وا وڑکی غونده وا تقریبا 15 پښو کال وا موش به چکم دا وزب ولې نو دی غریب برو وسته لکنه نو اغه یو زم یم بل مرګره مشتری زین را ولې یو بل کسه زیرا ولې کنه نو دا غریب لوړل چې ته توتانې خړل کنه لوندې توتانې کې تشې او توت نه کنه دا اغه ته لوړل
2: اچھا
0: او د دې وزه موږ کوشش تا کو کنه موږ کې د دې وزه چې کوم دا موږ خپل زونه بیل کو ا د دې وزه کور ته لوړ شي یا د چا مون پلو ته گاډه شي کنه چا غور سره غوري جو کې کور کې ویتی چې لګه د وزه ویل دینه گاډه شوی دو کور کې لښ کې و وای وای وای غربای کنه اوس خدا په قدرتونو ته کس اغه وزه چې کله موږ خپل زونه ربیل کړه شړل مو اغه وزه بیل دل چې د موږ زوب څه بیا منډ کړل اگر اسی جلکی پو مجر وقت تا کنا وچه اچھا تسی موزا شڑوی کور تا شڑوی کنا نو مجر ویتی چی نانا دا خو مجر شڑل نا دا خو مجر داسی کول چی لکه دا خو مجر روی سورا ولا مجر چی کور تا لوڑا نشی وچه موتا وشورتیو ماشای تو اسی موزا شڑل نو اگا جلکی چی کم دا کنا وس اوڑی رزیو تا سترشوی دو کنا نو زد چی کل کل پو مخی ویرشن نو وچ زوی تان چې نا ګورا تاسو رجما شک ول تاسو زمو شره ولا وته چې نا مو زمو شره به چې نا مو ته اوس پر یو سی کنه او مو وزا چې کم ده کنه غاتو سی کور ته شړاله نو زو سره مې عبد الخدی بالکل نه لګیدا ګورې شاه دیس سپری وزي چې ده به باجر ولې دی غ باجر پس به منډه واله
2: اچھا
0: او شنو پسل ته به زون رسو راستر لنجې به جوړې وینو نو زو
2: سره ته خوان راتللو کنه
0: سرنګي نه می لگے دی زو پس مداسه گالی وشتل لیکن اپ شیم وئی تا وشتل لیکن اپ شابه مت شمری ولی کی شخ شوا لکه جو
2: ریډیو دی زندگی
0: سره او زو زندگی څنګه اصل کی ګورا چکر عبد الخدی او الله تعالی چې کوم ده کنه وئی چې انسان په یو حال کې خوښ نه وي کنه ګورا چې کوم دی تو زندگی د کنه او زو سره لوړ شی او ګرځي شکل لکه ش سړه خوا او خله چې کوم د خپل خپلوانو ویني د دین لو په کلی لکو کې وګرځي زو په دی حال کې خوښ شه خو چې کم د کلی زندگی وی کنه ای کی وګرځي او د غوځي وی درمې وی نو دا ډیر زیات خوان کې ګورې شا
2: او ټول سره بلار تینا ځان
0: ها بالکل جی ډیر زیات خوان کې خو ګوري ما وزو سره نه لګې در اچھا وزو سره نه لګې وزو سره مې نه لګې مې چې مس پښین چې چای توري وی کنه دا توري چای سی وی
2: او
0: وی توري چای نه سی وی چې خړې چای وزي نه پیای مې را وزو سره مې نه لګې خړو چای سره هم لګي جی جی رسا رسا د محرم تیر شي کنه بیا به ان شاء الله پروګرامونه کوو غو به شپې بلګو او مجلسونه بوي ته به فکر اوسې شاشه ډیر زو ته مننه خبره مې در سره ډیر کړلې خوشاله شي
2: او ټول ته سلام د طرف
0: نه مننه ډیر زو ته مننه د عبد الخدیس ډیر زو ته مننه عبد الخدیس په مجلس باندې ورغله او دی زو مجلس شروع شو چې ډیر زو ته مننه بس د کلی چې کوم شون مې ډیر زو خوان کوي پروګرام نو ټینشن کاسمیټکس پاکستان عبد الخدیس کله کله کور تر سي نو بیا نو ټینشن تلو نه یو نیم غړاب کوي چې مې دا د هم برابر وی او تبشه د کوم نه برابر وی ستړي دینه وسی شا او د دین له واچ کې چری نور د جسم کې مسلې وی غدي پر خښه دي السلام علیکم بالکل شای او قربان سو خبره کوي د کم سوینه
2: خبر خبره کوم علاقه لوندې د شیخانو باندې
0: جی ډی نه چته مننه ډی رئیس مل خان نه د کال کړه دا کنه ټانګ نه د کال کړه دا اچھا تحصیل کول چې نه د کال کړه دا سرنګ شی جوړي برابر کنه نه نه ګورې ورکې شما کنه موږ ته پروګرام شي کال کوه موږ یو دوا داس خو ما کنه بې وفا کې شما ګورې شا
2: مال لاڑو گھنٹہ
0: او ای خوان خو باید کو کنه چې د چا فصل د بوزي غړې شوی او ته به خبر نه وي هغه به توس کړه درغلی او زی به وروسی چې دا زی وخلې او د مو فصل دا تون رکوي شابه او ای خو ای خو مړه زی سمې غلطي وشه ډېر سمې شیطانی وزی سدي ماشاء الله ماشاء الله الحمد لله سی سم الحمد لله سی خدای در کڑی سر کے گوٹے اور چکم دا کہنا کوٹے نہ ریڈیو روڑا اور چکم دا لگوائے اور بیان نموش نو ٹینشن خوشلی خوشلی پروگرام نو ہپ اور دل شی اور نموش نو ٹینشن کاسمیٹکس چکم پروڈکٹس دی کہنا کہ زمو شیمپو دا کہ دی مجھے تیل دی کہ زمو جا سپری دا ہے سی ملاوا سی دی کہ دی مخشلا دی پورا
2: جی جی دا وے سی مالو ان شاء اللہ مخز بال بتلی رو سی کم مخلای زمارا بل خیر سی کی مطلب ان شاء اللہ پروگرام نارو مو تو سٹ سلام ارگو سی دی
0: سیدا مننه خوشاله شه که درمن شه ډیره زو ته مننه د مخوش ورور ول چی وچی پروګرامونه ور وو او خوندونه مزیت نه خلو ډیره زو ته مننه او ردون کو نو ټینشن کاسمیټکس پاکستان رایس اف اس واش خط سی دی مشه روړل شه اسمل ول شه سمره خط مش خو یاندي دی دی مش ورونه دی چوي کنه چیرې ته بنه چې کل کو نو سکنه د مخ می خړ خړ کیږي نو غی دی بر نو ټینشن کم دی مش رایس اف اس واش ته هغه ضرور اسمل ول مخ چې کم پو وینځه هم مزیدور نو بیا چې کل هند تو سی دی کور نو وځي دی تو سی مخ به فریش وي تزاوی برابر وي سی دی کنه سی دا سی بنوي جی دی تو سی مخ خړواله کی یا چومنه تورواله کی سو فریش تزابو وی سی سو به هر حال رواخ لې استعمال کې نو ټینشن چې کم دی موشه او رایز اف فیس واش دی دا غي استعمال کې السلام علیکم
2: وعلیکم السلام خان جی
0: جی قربان څوک دې کم ثاینه
2: در بلال خبرې کوم نوانا سلام دادا بیا به سلامونه
0: مولانا صاحب خبرې کوي
2: انا حضرت بلال خبرې کوم فیزونا
0: اچھا حضرت بلال د فیزونا حضرت بلال صاحب سرنګي شي جوړي ماشاء اللہ الحمد للہ چی تو بندی وہ دعا گانے کا مجھ بشو بالکل شاہ اچھا تو لگے چی لگے ایکسیڈنٹ خبر سل ہے ہاں اصل کے نظر سے لگی نہ کہنا عمر تک ازاوی خبر غلط
2: بلی
0: خبر ہے ما په خیال چې دا خوب زور ور کړم قسم سلاوا کنه زه بالکل شې دي تو سی دواګانې دي درت وای چې نو ټینشن پروډکټس په فیزیک کې ملاوي شي کنه
2: او جی او جی ملاوي کې واسطره مې اخیسته
0: دي اچھا سپرې دو خو سی دو ګرمایو دو پر او چې کوم د ګرمایو دو پر خیسته مل ول شي کچری جسم دی ولګې دو کمز کې زخمی شي خوله د خوش و زناور باندې خلګ ول شي ډیره قیمتي سپرې دو شا خوشحال شی قدر من شی عزت من شی د کال کولو دی ډیر زوته مننه خوشحال شو چې روغلی پروگرام کې د کال کو دغه شنه کوشش کوي چې پروگرام کې سره کال کوا شا مننه خوشحال شی خوشحال شی قدر من شی ډیر زوته مننه سی دی وعلیکم السلام د دې مشه ورور وخسرت بلال د فیزی نو ډیر مننه جنن خو د میش چې کوم مولانا صاحب داسي پته نشته چې مولانا صاحب خو بوله شوی دا کنه چې کوم د بیزی شوی د موطلا کوي خو مولانا صاحب مش دی د وګریشا کې چې د میش پروګرام ور وینو پروګرام کې ضرور سا او ضرور شرکت کوم مولانا صاحب کې چیرې د محرم کرشي د مو پروګرامونه وینو چې کله هتا کال کې مو ته بیا نو زه به تا ته پر چې کوم نه کنه غانا ارت شی بندو او ته چې کوم د توسره به خبرې کوو خو کوشش کوو چې پروګرام کې ضرور سا د مشره خوشاله سي ګورې چې مولانا صاحب موش پروگرام شي کال کوي د میش خو نه خنو ټینشن پروگرام شي کال کوي د موج مشيرو نه کوي نو بیا زړه ډیر خوشاله چې کلا ټول مکتب فکر خلک کرسي په پروگرام شي کای کی چکم د میش خو نه هدي د میش ورونه هدي د میش علما هدي د موج مشيرون هدي د میش کشيرون هدي نو بیا زړه خوشاله شم زما جي د نو ټینشن پروگرام چکم نه کنه ډیر ځات بختور دي چې ځکه علما هب کرسي خو نه خرسي میان نه خرسي خوشش کوي چې څومره هدي میش ورونه دي ټول سه فندر سه کال کوي سی ورونه علما خاص کر کے علما ایک مولانا صاحب دی گوری مولانا صاحب قدیمہ اسور بھی ضرور پروگرام کرسا کال کا سید سی بل وچی السلام علیکم سویٹ بھائی اسرنگے شے جوڑے تو سے چنگا ودا ہے میں تے چنگا ودا ہے سی شو بڑی سونی لگ دی پیا آل سونے لسنر کو سلام آئم رب ملک رب ملک بہت بہت شکریہ سی زما خوری خوشحال شے قدر منا شے بل وچی دا سدی اول خو ریکارڈنگ نو قزا خطو شولا دا خو لایف دا ها ویش باس لگا چې زه خطو شو تنه شوی خطو اصل کې دسو غنه چې سٹارټ کې مسره یو ملمرو غلام دلته کې کنه نو زه غسر نو سو چې کله بس پروگرام ټایم ها پورا شو الته ملمنه ملماوی چې بس دو واپسی کوم سا نو بهر رمایتي ایشور ش تام ش بس مایلس بو خو به نه سبو کې دی شي مایلس روش او سبو بو تو سر تام ش اوس چې کوم د کنه درم واپسی کوم سو بهر غره نه لوړل شي نو غیر کم از کم د ګیټر سے وتل چې زرتل به تقریبا په کې د 10-15 منټه تیر شي نو خو ریحان ته بالکل ټیک لګیا یا شخه تو شوی نه سید کنه یو بل وچ السلام علیکم وابای بہت مزه کیا اچانک ریکارڈنگ شو لایف ہو گیا آئی ایم فوزیا فوزیا ډیر جو ته مننه خو خوشاله شي انیلا فرام ڈی آئی خان سی ډیر مننه وچ بای ډیر جو خوش پروگرام دی او نن خو چې ماشاءالله سمې خوشي خوشي خبرې پښې شروع دي ډیر مننه خو خوشاله شي کډر مننه شي دي ته د رتل لو ډیر مننه سی خوشاله شم چې مخ ورو لږ پروگرام کې کالو کو
3: اپنا خوان د مصطفی کرم رب وای بلدتا ونو تانا مرازی شم تور لا
0: اوکے سی د دین له واجی د مو ګل ګل اورتون کو پروگرام نو ټینشن کاسمیټکس پاکستان لږ په پروډکټس خو خبره وکم د مو کوشش دای کنه چې ز ډیر جدي په پروډکټس خبره نه کوه ځکه چې مو ته پته لګی شي کنه چې سبینه نه واخله کنه د پروډکټس پروګرامونه شروع بي د کاسمیټکس پروګرامونه شروع وي نو خلک غوړي چې لګ ریلیکس پروګرام وروي الگ ٹھوک ٹکالے اخه پروگرام وروي او چکم د کناډي رسوت پروډکشن به تنګي شي نو زه کوشش کوم چې په نوټینشن باندې زه پر خبره کوم لکه چکم د تاسو صرف زه خند سرګو چې ګوره د موش پروگرام کې چکم پروډکسي د نوټینشن پروډکسي د تاسو سره خوشاله شي کم کم فائدې دي په هیڅ څه زلش کې لږ خبره کوم تاسو بزو لیدل نو ډیر خبره په نه کوم سي ځکه چې هغه ډیر خبره چکم د کنا و چې د پښمار خلک په کار دي خود کار خلک په کار دي سو خبره کول په چار دي خود کار خبره کول په چار بل زه دا د موسی هنه کنه چې ګوره څوک په یوسل په ما یقین کوي څوک په مو باندې باور ساتي کنه هغه په سره په ما خولي د نامه چکل زو خول کنه نو ټینشن بس دا په دې باندې هیته مات کی چې بس نظمان وو کنه چې نو ټینشن مزب مارکیټ ته سیا وم ابو تی آیا چې کوم د مت نو ټینشن کریم رورا فرموله کریم رورا یا ګولد کریم رورا یا نو ټینشن رائس فیس واش رورا یا بیوټی فیس واش رورا یا سپری رورا یا نو ټینشن شیمپو هیرال رورا یا هر بلای رورا چې څوک چې کوم نه کنه هغه یزل اعتماد کی کنه چې یزل څوک اعتماد نه کی کزه تاسو ټول وشپل اشکار شغم چې ګوره دا چې مو نو ټینشن پروډکټ سیدا تاسو استعمال کې دا به داسې فائدې درکې دا به داسې فائدې درکې هاته دي دا دمره بینیفیټس ها داسې دي او بیا داسې دي که تاسو سړي خبرې وکړ تاسو بیا نه راخلې سو بهر هلسي دا یو خبره کوم چې ایز ایز تاسو رور لکه مو کله په ځان کې دا نه درغلې سي الله تعالی غوا ده کنه چې لکه په دې ټانک کې زه اوسې شم او د دې ټانک خويندې زمو خويندې نه دي او د دې ټانک میندې دمو میندې نه دي د دې رونه زمو ورونه نه دي دا زه یقین نن سره د تنه چې د ماړو په ذهن کې هنه دی راغلی او د خپل د کلی علاقې نه زیو ته مینه چې کوم نه کنه مته دو خلکو را کړی ده دلته کې چې کوم د مش خویندې دي یا د مش میندې دي یا د مش ورونه دي یا د مش مشیرون دي یا د مش کشیرون دي ډېر زیو ته مینه راکړی ده وختي زه تلل ځم په مرسیکل باندې روان وای چې تاسو چار وا نو وختي په مرسیکل روان شار ته نارې کېدلې نازمان بھائی نازمان بھائی نازمان بھائی اما چې پسې مخ وړو کنه سی یو مشوم ولاړو او چې کوم نه کنه چې ما وروکه سلام یو کو کنه چې نه ستړی ماشه نو مو یو ګره کنه چې داخل کو مینه ده شا ډېر زیات مینه ده به هر خل شو بد خلک په ارزوی شي کنه خو پټان کې چې ما کوم ولي دل کنه چې د ش خلکو ته دا زیات اس کمپیر د بد خلکو شو خلکو تعداد ډیر زیات تک کنه چې بهر جی وړي وړي مسلې خو زندگی ده کنه خو بهر زوی کیوي چې خو بهر جی د مش ډیر زیات پښتنه فین دی ډیر زیات پښتنه دی مشورونه هغه چې کوم د کنه مشتر ډیر زیات مینه کوي کله کله ز بهر لوړ شو چې کوم مینه مو ته ملاوي شي یقینا سر د تیان چې د بما چې کوم د کنه ډیر زیات یو د ویخه چې کله ز بهر لوړ شو کوم خلک مسره مینه کوي چې کوم د کنه کوم خاص کر کې مشورون ز کنه خبره کوي چې کشرون په نسبت باندې مزر دوا طبقه درې طبقه فکر خلک ډېر جوته مینه کوي خو د مخ فیان دي فیان چې کوم د کنه لازمی خبره ضرور ډېر جوت په ګرون وي سیده سی پروګرام کې شرکت کوي هڅه کوي ځون له دنیا دو بیا چې کله ځم په عملی ژوندګي کې ګرځې شم دلته پټانګ شي نو چې کوم د کنه اکی مصر دوا خلک ډېر جوته مینه کوي انتهایی کوي دریم د ځوانونو حق کوي خو چې کم وړو کې مشمون دي کنه وړو کې مشمون چې چا عمرونه چې کوم د کنه یک سال دو سال تین سال چار سال پنځ سال ایک سال دو سال تین سال چار سال پانچ سال دا مشمان چکم دیکھنے ڈیز دیتے مینے کیسے چکلے کلا چیتا سپورٹس گراؤنڈ تلوڑ شا چیتا میلے تلوڑ شا چیتا کوری تلوڑ شا نو ایک چکم دیکھنے ڈیز جود مشمان چکم دا ویچے نظمان بھائی نہیں نظمان ما منی ایسے لکہ آڑی رزیتے مینے کمو تا روشی موسر چکم دے بکی دا غیش بدلے کی پا موسر چکم دا مال اسنو ونی سی اور ماسر گر سی خا زی برسی لوڑ بدل دے کی دا چکم میلاوا دا گوڑو میلاوا کنن دا نزبازے میلاوا دل دا کی چکم نمای رنویش د ټاون خال دی چې د سره دلته کې ملاوي چې سو بهرال چې دوه مشمار وغل چې مشمار وغل بس ما سره بس جوخت ودرې دل چې جوخت ودرې یو یو مشمې ما غوته ونی ولا بلې ونی ولا عمر تقریبا 3.5 4 سال به وسی نو اخه چې کم دوی سره بل کا سره غلم کنه ځنکې وسی تقریبا 18 20 سال عمر اخ ما ته قتل چې نو داس نه اس کم د وړکی مار وسی دی کو نه او چې کم د ورغلل چکم دا هلک لسونه ونی ول کنه نو مته چرول کنه غو مشومان تی دا سوک تی تو سی بیرغل د پړو کې دا خطوش ول د مشومان خطوش ول د مو په زید دل سونه ونی ول غیتی دا خو نزمان موموده نو هغه متر وخت تل کنه سینا ته سوکې مو ته چې بدغ د مشومان نو پاتو کې ز سوکې کنه نو دای ته دا نزمان موموده د پروګرامونه کې پر ریډیو شاو دیس چکم د کنه غو مجه ډیر جته مینه لرو نو هغه بیا ما سره چې سړی ما شه دل دور بیا ل چکم د کنه خبره تری وش ولې نو مشومان غټول میلې کې مسره ګرځیدل مې نه کوم ته بس تاسو ولته کې شینې سر سدې ته بیا سره مې نه نه نه مشوم میلا چې ختم نه و خپل کسې پریش او ما سره ګرځېدل پکې چې ما دا ګوره دا مینه ده اور بس چې کوم د مش بوډاګان دي کنه چې ته چوم برونه شپېتو کلو نه پوستي د دې اچ کې سنځ کوم دې نه ډېر زیاته مینه کوي شا ځکه کله کله یوسف شاه کرشي سه پله ورشا چکر ور ولګو کنه زو ور ازا سه به اکثر نو یار چکر ولګو چې کوم هغه کوم مینه کوي انتهی زیاته مینه کوي شا هلته کې مختلف خلک روسیا چې کوم دی بل دی نمای رانه یې رش والا سی ولاین سره کور دي زموږ یو مرګره زرګر دي کنه اغه انتهی مینه کوي نو زموږ شګره خلک ډیر زیات مینه ناک دي ډیر زیات مینه ناک دي لکه اوس هم مینه د ورشته د محبت د ورشته د خپل ولې د ورشته ده لکه دا نه چې لکه د دنیا خلک کوي دنیا د چا په سر ولاړه ده چې زه د خلکو کې زموږ چې وکینن سره دنیا د چا په سر ویلوړه ده شم بهر ډیر مننه چې ګل ګل مرړې نشي برکی ڈلے سید رحمان بٹھے نہیں تو چی مالا سا مروڑا رنا راوڑا دا علم پوخا خاما خا راوڑا پلاس کی توری او چڑے چھنانا خو پا دے شنڈوی دے خاندار راوڑا خو پا رنزی خو پا رنزی گما پا رنز دے مینی واخلا دوارانا دعا راوڑا اما تا دمو ویا چی سا دروڑا ما تا دمو ویا چی سا دروڑا ما وفا دے راوڑا وفا راوڑا ڈیر شا ڈیر جوتا مننا چی جنات خوری ټول استا طالبہ مال واپس زما دنیا راوړه مدن مینا لیونی غوخته ز در تنه ویم چې خلا راوړه او چې شویب خیالی لکه جانان نرسی نن زوره زوره ای پشار پډیر مننه شویب کیس نن بهر نړی رزیت من برګی سے به خیر شه دے لش بش بیا په چار کړي دی سیدا کنه خوشاله شه گور دین لواسی وجید خان ونده شینو پنیا لړی خان وین نزبان به سننګ شه جوړی بروواری بالکل شه ها
3: مددا حساب بخا مقاکم رب وای بلدتا
0: دین لواسی وچ نزبان به طبیعت سننګ دای چ بای اس سال گرمی بہت کم ہے بھائی تڈیر پوئے بھائی آئی ایم پریزنٹ اکشر ہا صاحب کے لیے کر لی ہے محمد تو خطا کیوں نہیں کرتے جب آگ لگا لی تو جل کیوں نہیں جاتے ڈیری جو تو مننا وجد خانہ شہ جوڑی برباری ہے اور بل وچ بس چ دا سدی خو سو منٹ لائیو شو روح میس شو ڈین مننه سی خیر دے وچ بای می ټول تونا زر قربانی مننه او سی تو خپل ادا داس دا چ وڑو کی سرا وڑو کی وے او د مشر سرا مشر وے تخپل ډیر خوش ډیر چ مننه خوشاله شه بهر ما خپل کوشش دای کنه چې زکل کل چا سره کښینه کنه او یمنا ودا ت وی یار دا مش نه منو کنه مې سرنګ نه منه تو سی کنه نو زخ کو شش خمه شه دات کوم چې کله زو وړو سره ویر شه مثلا کله کله سوک لوټ شي کنه کورج تا نو فری ټایم وی کنه داسې مزدګار ټایم کې زو اکثر مزدګار ټایم کې مسره لښ فری وی
3: دشم تور لحد بدیرنا کلم رب وای بندتا کدی یاد
0: ته نو چې کله مسره لښ ټایم فری وی کنه زو داسې لوټ شه د سټیشن روډ باندې چې کوم ګراوندونه دی هغه په لایو چې کوم رنوال دلې جی یا چې چې ته داسې شغل وی کنه خلک ډیر وی یا داسې کوم د کنه د لنګر قبرستان دلته یو ګراوند دی داسې څه چکرې وای بیا نو اکثر چې کوم دلته خلک کېل کې زو مشومان سره لای یو ځي نو ماته چې کوم د کنه کسانو چې مړه دا د مشومان سره لګیا دا لکه دا چې کوم د کنه داسې کستې او دا چې کوم د کنه غوړي ګوړ سره ځان لګیا کړي دي ماته کله دا نه مخصوصي چې ګوره او نه د الله تعالی ما په زندګۍ کې د سرول چیز سین سن نه ځي ځکه چې انسان او انسان چې کوم د یو ورځ خورې کې شي مش په مخ ډیر خلک خورې شول چې چې کوم نه کنه مش په خپل لسوم نه خټې په واچولې ډیر شش خلک جوم د لوړل ما ته کله هدا نه مسیج ګور ز سیا ګور ز چې کوم نه کنه د زټک ډیر زیات خطرناک دی ډیر زیات خطرناک لا تلا دی د زټک چې کوم نه کنه پچا کنه راولې زکه چې وای کنه سره وایت ما ورېدل دی و چې انسان چې کله لا تلا پیدا کو کنه وي په د چې کوم نه کنه سوړم سوړ موسم څه د سوړو په یخې ونیو وې ز څوک یو تاسو کې چې بیا به کله یخ نه روي اروې است کنه وې ز څوک یو تاسو کې چې د انسان به د چې کوم اروا وي چې د وې ز ز ته ته یعنی هغه اروا به کنه چې ز ز یعنی زبو چت یو وې چې بیا چې کوم د ګرمۍ کې واچو وې چې بیا هم د خبره خو چې کله په لوښه باندې ونی و کنه لوښه په رو واستا وې چې تمه ربي ز دې باندایا نو اصل کې انسان چې کوم د کنه د انسان د خورو جوړ شوی انسان د مړ په انسان کې به چې کوم د سوي انسان کې چې کوم د کنه سبا کینه چې کوم د کنه زوای زای چې کوم د کنه سبا غرور وي سبا تکبر وي یقین سره دا ته چې کله یو انسان معمولی وند چې کوم د کنه بیمور شي کنه معمولی وند نو هغه خپل چې کوم د ډیر موزر سره هغه چې کوم د کنه خپل چې کوم د موتیازي چې کوم د کوي کنه د هزوې ته بیان شي رسوله نو چې کوم د کنه الله تعالی داس وخت پچانه راولي سو په تکبر غرور کې روشي نو چې کوم د کنه به خلک ورسره نږدې نکشيني چکم د کنه مړه دا چکم د کنه خپل متیازین شي تم کولای دین خصوص بود درومي دا انسان داسې یو چکم د کنه د کی غرور دی تو کبر دی الله تعالی په د غرور په تکبر کې چا کنه رولي چې چا هغه غرور او تکبر کړي د ریشه وي دي کور کومش نن سبا چې کو اوستو کنه کومش چا سره شو وخت تیر کو کنه که زه تو سره شو وخت تیر کو دلته زه تو سره شش خبرې وکم نو یقینا سره که زه سبا دلته نه یا ها از په بل څه شي دی مونو ما چې سکو خولي په هر حال تاسو ته وایم کوم د کنه کم سه کم هغه چې کوم مینا محبت ابد تاسو پوره کې پیدا کې شي او بیا که زن نه هه که تاسو ما نه یاد وای ها نزی کنه سره ته وایم سي هر چې کله سو کلوډ شي بیا سو کاسه نه یادي د لیګل شوی خبره ده اوس که چا سره مستر لري ځات خلک مینا ده چې لاړ شم د استوري به ختم شي دلته خو به هر خو چې مون ما سه کو واخلي کنه د تاسو پوره کې به مینا هغه محبت هغه خلوص سیمه دې پر بیا پیدا شي چې به هر چې ته اوسې شي کوشش کوي چې غرور تکبر انا دا ختمه کوي چې تا کو غرور وي تکبر وي انا یې کنه نو دا سړی چې کوم نه کنه دا تباه دی دا برباد دی ژوند دی شي هیڅ پته نه لګي ګوره لکه مخکې به دا ما ته به لکه موږ وړو کې موږ ته به داسې لګېدله چې کله به موږ به ستړي شو بیا به موږ چې کوم د ژیره کې شي بیا به موږ ودونه کوو بیا چې کوم نه کنه موږ به بچی کې شي او هغې نه بعد موږ ژیره ستړي شي بیا موږ ژیره سپینې شي بیا به موږ بوډاګان کېږو هغې نه بعد به موږ امرو دا دې موږ کانسپټ وو شا دا دې موږ سوچ وو وړوکوالي کې خو اوس موږ ته پته ولګېده چې دا ګوره دا ټولو چې کوم نه کنه خوب وسي مو ته داسې یو دیږي داسې مو ته یو دیږي چې کوم دا چې کله د دې موږ عمرونه شپې شکوله وکړه وتو کله کې وکړه دا مرګ ریشو څه ده د مرګ ریشو د مرګونو چې کوم تعداد وډه وډې زیات کم مرګونه وډې زیات کم کېدل یعنی په حق مرګ زد ده یو سړی په خپل امر کې نه دا په ډیر کم مو چې خو ورو ورو چې کوم ده کنه ګوره د وخت څومره بدلی شي دا کم مرګونه ډېرې شي مخه بچی ته په کول یونیم کول دوا کول درې کول بعد یو مړ وشه په ټول کلی کې به یو مړ چې ته وشه په سړای چکم د کنه څوک به ور چکه به کینسر بیمار خړو وینه پس په خپل مرګ به مړ شه سړی به بډای شو کنه اما شیرون وچ کنمری نمری کنه زړ بډای به مړ شي یعنی سړی چې بډای شي کنمری حق نه یو سړی بډای شي بډه تم نه بعد چکم د کنه سړی مړ شي نو هغه بډای شو کنه هغه نه پس به هغه مړ شو نو بیا چې کله اوره ووڅ نن سبقه زه وکړو د مرګ ریشو دومره زیاته شوې ده بیا چې کوم د کنه که زه خبر وکړم داسې 2015-18 پورې نو بیا چې کوم د کنه د مرګونو ورو ورو زیاتېدل اوس چې کوم د کنه هغه ټایم اوس ته اوس ټایم سره که زه کمپیریزن وکړم هغې ټایم کې به ټول داسې کېدل چې بوډاګان به مړ کېدل لکه عمر به پوراو بوډای به مړ به شم لکه اوس دا پته نه لګېږي شي چې ماشوم که مړ شو ها که بوډا مړ شو ها او چې کوم د کنه هغه کم که ځوان مړ شو ها یقینا سره د تیایو چې د موږ په کلی شي چې کم بوډاګانو کنه بوډاګان چې کوم د کنه نمونه مته اوسه پر یو دی ها څومره بوډاګانو ا څومره مشرانو ا موږ په کلی کې اوس یو خانشته یو مشر خانشته د موږ په کلی کې هغه خلک چې نامه و او کله به په درونش کرے دو او کلی کې چې کوم د کنه هغه یو نامه و یو رب و یو دبدبه و هغه خلک چې کوم د کنه اوس موږ په کلی کې نشته دا زه چې کله کله سوچ وکم کنه نو داسې داسې خلک به ووره چکم دی کنه الونه د ژغونه به په مټو باندې مڼه روون به مځکو ته یوې به یې بوتلې چې کوم دی کنه په بریدونو به ګرځېدل دا چې کوم دی کنه یو کور باندې بل کور باندې داسې به ګرځېدل کنه ډېر زیات خوش وخت مو ډېر زیات خوش وخت مو دې مشکل یو مشر به حبیب خان نیکه نو ما یو شاه حبیب خان نیکه نو هغه یو داسې انسان و کنه چې هغه کله کور نه وروته کنه کور نه سبې نه نو د موږ په کلی کې څومره کورونه د موږ په مخاله شي بلکه په کلی کې څومره کورونه دا څه کور به پته نه چې دا به غته ورخطا الله دا یقینا سره خبره دي ته کوم په ټول کور به ګرځیدا سشتا خو نه کور کې څوک به مرون خو نشتا دا ټینډای به خو سیو کنه یو به ور سره بلچا و یو به ټینډای و یو به تر بګا و یو به کوي و هغه به دې برختل کې د چم مزکه ته مزکه ورغلی وکنه ادم بریدونه چې سره وای کی نو دا به غوږ کې به دا ډریک لګیا کې دا به مړوله دا د دې د چاروا هر کور ته بتلم څوک به مرون خو نشته ټول ټیک دی فلانای ټیک دا فلانای ټیک دا بس صحیح د پښتنه مې کوله بس د دینه لوړه به بغي کور نه وته بر کور ته بیرغه فلانای ټیک دا کور کې خیر دا لکه دومره پښتنه پسې وګرځید نو کور کور چې کله به واپس کې کور تر تلل کنه کور کې واپس کې بتلا نو مسوتنه زنونه به کېدل چې دا کور تر تلل چې لکه په سمینه نه ودا چک شپه د کلی کې وګرځید نو یو بل پښتنه مې کوله نو چې کوم د کنه هغه لاړو بس چې کوم دی کنه وفات شو خپل مرګ باندې مړ شو دین لواز د موږ په کلی کې نور غټ غټ درانه درانه شامل ور مشیرون به وځي چې بس چا ته اټ اټیک وشو چا چې کوم دی کنه ډو چار پرې شو اچھا ته شوګر شو چې کوم دی کنه څوک بس وچ پوچ کوم دی کنه په لیاري کې روانو مړ شول لکه ټول لوړل سي د شکسپیر د شکسپیر یو سینس دان دی کنه هغه یې چې ګوره د دنیا مثال چې کوم دی کنه دا یو ډرامې ده چې کله یو ډراما هغه اند کې شي کنه کته څه ګټلې غنې و ټیم کې د ترکی ډراما رو واته وا ارتغل غازی پې کې و چکم د کن ارتغل غریب کردار ادا کا ادا کا لک اډیر جوت کیستونه به د مشکلې وړ کې مشمون وټی وي تناستو چې کله هغه ډراما تیر شول بیا غي وزوا په کړو غل عثمان هغه په ډرامې کې بیا کردارونه کول کنه مخ وړي رانه ته کتلې خو مت د سلش کې ودې شي یو دوه ډری پټونه مې کتلې نو بیا عثمان په کړو غدا سي ګورا د دنیا چې کومه د کنه د مش سوچ نه پکو د داس یو سایکل باندې روانه دو چې اوس ګوره اوس دمو نکم کنه هغه مو نکم نه وترونه موله پیدا شول نکم وفات شو مړ شه نکم خپل کردار ادا کوم خپل ستر شه چې کوم د کنه خپل چې کوم په دنیا شه د روزي لیکلې و هغه وکړل بچی پیدا کړو و دې وکم بس خپل کردار ادا کنه اوس ډرامي پارت بدل شه ډراما بدل شو د مترونو ته اما ترونه چې کوم د کنه لګیو لګیو لګیو بس هیڅ ولا کنه هغه چې کوم د کنه نور بچی پیدا کړل بچی پیدا کړل کنه اوس د مش ترونه چې کوم د کنه د دوی ډرامې کې پات ختم شو اوس د مش چې کوم د کنه د ورشو بیا به مش بدونه کو بیا به د مش بچی روشي بیا به د مش د ور ختم شي بیا به د هغه د ور شو بچو بچی وشي بس بیا به هغه د ور شو شي بس دغه شان یو د دنیا چې کوم یو ترتیب راون دی کنه ډیر زیات عجیب دی ګورې مش په دې سوچ نه دی کړي مش بس لګیاو کنه بس ورور چې کوم د کنه د چانه پیسې رانیسا د چانه مال رانیسا د چا حق رانیسا د چا کور رانیسا د چا چې کوم د چې کوم د جایداد رانیسا د چا سره ظلم کوو د چا نه حقوق رانیسا مش په دې شي لګیاو مش اړو سوچ هم نه دی کړي چې ګور دا سي سره ټول فزول بکواسه ګورې شه الله تعالی چې چاله پیسې ورکړي وي دا داسې خلک شته د ګوره شه موږ خلک یو کنه چې ګوره د چا سره چې پیسې وي دا خلک چې کوم دي کنه داسې دي او بیا داسې دي چې کوم د پیسو کې سکون نشته د دې ګوره چل الله تعالی داسې خلک خپې دوه کړي دي چې ډېرې پیسې ورکړي دي هغه شس ختمن دي ګوره شه او ش سخی خلک دي او ش کوم د مخلص خلک دي بیا داسې خلک خشته د ګوره چې الله تعالی چې کوم د ورله پیسې ورکړي دي هغه سیخني سکون نشته دا هغه شکر داس خوږه څه نشي خوړلای شي هغه د دونې مړې نه د غنمو مړې نشي خوړلای داسې خشته د ګوره د زندگی چې کوم د کنه تیر بدانه د جوړه ته پیسې ګټا او یو سړی نه پیسې خرڅه بل خکرانی سبن لمزه کرانی سنه د زند انسان چې انسان پیدا کړي د انسانیت لپاره پیدا کړي د چې انسان وزه انسانیت خل نو انسان د انسانیت لپاره پیدا دی صحیح ده کنه چې د انسان څنګه انسانیت کې ګوره موږ الله تعالی اشرف المخلوقات پیدا کړی یو هغه په دې وجه باندې ګوره موږ په خپل کې یو بل باندې رحم کوو یو بل سره باندې موږ د سیل رحمه چې کوم ده کنه هغه تعلقات ساتو یو بل سره چې کوم ده هغه موږ د مینې محبت سره ژوند تیرو یو بل باندې به سیل رحمه کوو نه کې دا چې یو بل حقوق برانې سره ګوره سپره برونې سي د یو انسان مزید لږه سمره عمر ته مدد وایي سي یو انسان به زیات نه زیات کوم ده عمر وي نن سبا خو زه نه نه شویلای چې یو انسان به څومره عمر وي مخکې به سړی دا اندازه خلک لګولی شوه چې یو سړی به شپې تلاس کوله عمر وي دا به هر سړی اندازه لګول چې 80 سال عمر به ویسي نن سبا خو دا پته نه لګي ګوري بس اچانک چې کوم دی کنه زه دلته ناسیم ورو چې کوم دی کنه ما یک به د مناسیم اوسیلې به رانه ختلي ویل بالکل پته نه لګي چې د مرګونه دومره ارسن شوي دي د مرګ داسې ارسن هیڅ پته نه لګي نن سبا دا نه شویلی چې چا به څومره عمر وي چا به څومره نه سي الله تعالی دې په مشر رحم وکړي موږ لکه ډېره جبه روانې ده ګوره د انسان چې کوم ده دا به څه کوي یاره انسان به څه وي غرور به یې څه وي تکبر به یې څه وي ځینې خلک چې کوم ده کنه هغه ځان ته څه وایي زه اکثر کله کله داسې څوک ووینه کنه چې ډېر زیات مشر وي کلی ته لوړ شه نو بهر راته ته مې کلی کې ختم شول نو زه اکثر په ټانک شه چې مصر څوک میلاو شي زه وایي نه مصر د ټول اول نه پښتنه مو ده ویسي مو یې جیسب ځواني سره تیره شوه زمونی سره رنگ تیر شو اول چې ما سره کم مشه د مشر یو افیس بابا دې کنه دلته کې خرونه جی سی به چې کله روشي کنه نو سپین جی را ده زه ته جی سی بچم مې ته زندگی سره رنگ تیر شو وای بس سره جی پښتنه ما کا مې نه سره رنگ تیر شو وې قسم په خدای کې په پښې شو یو چې چا د چا مشه نه هزه پښتنه کوم اول پښتنه دې مداوي چې زبر سره گپ شپ لګو زندگی سره رنگ تیر شو وې چې لکه نن او سبا وې چې لکه مش پرونه ونن او چې کوم نکنه پرونو غلی یو نن ریز دې لکه داسې زندگی تیر شو لاسې نو لکه اې چې مش مش بیرګلو په شیری پین پنځوس شپې ته کوله زندگی مته نه کړله وی قسم په خدای کا پاتې لګی دلی نه لګی پاتا ما په خپل د ما چې کوم نکنه 25 سال شروع دا یقینا سر ده ته که زه په پیښه وایم لکه بل ارز چې زه پیدا شوم بس روغ لایم سي لکه د مشوم تو برزی د سر ته یودی شي لکه واورس لکه چې مشوم تو مشي واره ستر کړی داسې لګی شي نو هیڅ پته نه لګی د زندگی زندگی ډیره مختصر ده لکه تکبر غرور چې کوم نکنه ده لره کیخه ورک تکبر شاو ورک غرور شاو انسان بسې تکبر بسې غرور بسې چې کوم د کوشش کوي چې کړه یو مسله چې دا مسله جوړه شوې مسله چې په خوشاله خلک شي کنه په خوشاله باندې خلک کوي یو بل سره چې کوم دا غسل رحمی کوي یو بل سره چې کوم دا هغه مدد کوي مش په کلی شي زه تاسو شین یو عجیز مسكين انسان تاسو مې پروګرام کړه هم هغه کې چې کوم دا کنه بل سره چې کوم دا کنه سره سم مسله مسالې لکه دومره عجیز انسان دومره عجیز انسان چې کوم دا هغه لکه په ټول ژوندۍ د چا سره هغه د خولي باد نه وشه په خولي باد نه وسی بلکې سره مسله راغله هغه چې کوم دا کنه راپورټ پیو کله کده د پولیس نه دومره ډارې ده لکه دا چې کوم دا کنه د لنجونو دومره ډارې ده پولیس نه دومره ډارې ده چې غیر راپورټ پیو کو د تاټ ټیک وشه عدل ته پولیس ورپسې روغ کړم چې لکه تاسو نوټس ته ازیر شتونه کې او دا ورته مخ مخ په کورسې باندې ناسو او د تا ډټې کوشش سیلې وینه وخت لکه د لنجونو دومره ډېر دومره شریف خلک هم په دې دنیا کې شته دا شاله کې دا نه چې موږ شریف خلک نشته دومره شریف خلک شته چې په کورسې کې نو سټ ډټې ورته وشو لکه لنجونو دومره ډېر د لنجې نه کولې زی نو بهر حل زی لښ سوچو کې چې کله تاسو شپې سم لای کنه سوچو کې ګورې چې د زندګۍ ما سمره تیر کړل سمره زندګۍ پوتې شولا مرګ پته لګی کنه لګی خو زه د یو خبره کوم د دنیا خلک سدي د ډیر جود بی وفا دي شه ډیر جود بی وفا دي دا درته یقینا سره خبره کوم که څوک منی ها کنه منی ها لکه چې کوم نه کنه ما سره یو مثال کیو کس ډیر جوته مینه ده کنه او چې کوم نه کله خ سړی نه وي اغه نه وي کنه نو بس کوم نه کنه بیا څوک نو ما خنه خو لی بیا کوم د څوک یو دوي خنه بس زود نه زود د یود کی میاشي ونی ما کال رسې بده یود کی بس غینه بس کوم نه کنه بیا غریشته پرې دی به تا په نام دینه روپې خیرات کوي نه بس صدقه کوي زه اکثر په کور کې پلار ته وایم چې پلاره ګوره چې کوم د کچېرې ته مو ته ډېره وي که نه تو ته مې خدای قسم درې چې اولاده چې ما یې ډېره وه ځکه چې مور ته اکثر وایي چې ګوره ته ځان نه مخکې څه شله شي چې کوم دی کنه څه خیرات او صدقات دې نه کېږي زونه مخکې له شي ما ډېره وایي نور څه پکې وایي چل ډېره وایي بس بس کې سړی دا چې کوم رسې کومه ډېره کړله دا مو ډېره ډېره کړله چې نور څه پکې وایي سړی لس چې کوم دا خلک لګیا وي چې کوم ډېره وه ډېره وه ډېره وه ا چې کوم دی کنه تلا وایي که نه چې دا مال دغه اولاد چې کوم دی دا ما یو دوکه پیدا کړی دو اکثر خلکو بچی وشي کنه ما بچی دی داسې فلانی شټ وغسې د ما فلانی دی فلانی جوړایي فلانی جوړا دی وي چې داسې وي مالونو اولاد علماو ته پوپیشي کنه دا مال اولاد وي دا چې ما یو غ پیدا کړی دو دا یو للچ پیدا کړی دا چې کوشش کوي اوریدونکو چې کوم دی دغه پیسې دغه تپسې مه پرې وسې دا یو ارزی شه پیسې وګټئ دا نه یو پیسې مه ګټئ پیسې وګټئ خو حق حلال وګټئ د علما تاسو کسې کنه علما چې پنځه سره تنخواه چې وزرې چې الله زره په دې دې ټوله میاشتې دې کیسې دې کې برکات وي چې نو کوشش کوي چې کله سم لګ نه لښ سوچ کوي چې ګوره ژوند څومره لوړه څومره زندگی تیره شو ولا څومره پوتې شو او زه پی پوه شو که پی پوه نه شو لښ په دې سوچ کوي بیا به تاسو پته لګي نو داسې شش خلک وي کنه زی بس په خو ځون باندې په خو سر باندې غرور تکبر چې کوم نه کنه بیا چې څنګه څه ټایم تیر شي بس خوستن لوټ شي اور بیا چې کوم نه کنه بیا ګری شي نو اکثر چې کوم دیکنه یو ورځې ډېر مزره سره کنه څه خبره کوم سي چې دیمې شو یو تینیار دو کنه نو هغې سره به زه اکثر هیڅ سره زه ډېر زیات فری کله کله پریان پیرو شي ګوریشه پریان سي روشي پیري پیرو شي نو بیا ما وته را غواړي سي دی کنه چې نظمان رو غواړي چې کله زه ورشه نو هغه بیا ما سره مایلس کوي چې خپل خوند یې دی وایي ته به ما سره اکټه کېږي دا به په دواړو باندې ویو شه زه دی سیده ویو به وی دنه زه سړی جوړوم دا سړی کېږي نه موی ته به فکر اوسه زه در سره دا نیسه او دا به په دواړو باندې شه مزیدور غربو ا دا دنه بالکل چې کوم نه کنه سړی جوړی شي نه وایي ٹھیک ده چې ته هم سرای کنه وایي زه تو سرای بیا هغې نه بد بیاری لیک شي کنه روشي چې کله پریان پر روشي بیا زه هغې علاج به زه ورسه به چې زه کله ویر شي بس به ٹھیک شي الله تعالی چې کوم دی کنه ا بیا ما غوړي ځکه زه پې ګرانډ ایریا چې زه پې ګرون یا چې کوم دی کنه کله پریان ورشي به مو غوړي زه ویر شه بیا ورپسې نو هغې هم دي چې کله دغه پریان مې راسي کنه نو هغه اکثر دا خبره پکې کې چې نو هغې ته زه بیا بله خبره کله کله مش نو سو په کور کې زه داسې ویر شه کنه په چوټۍ لوټ شي ویر شه زه ته نه ته مو ته هغه خبره وکړه نو چې تاسو کړه شړیر غلي وته د پلور په کور وي او ته نه نه دا خو چاته ویر کړی دو کنه رسمه په خندا شي وچ یاره زه څه ژوند وکنه مې اوسې نو زما ته مې چې کوم د دې خوند دی کنه هغه ما ته دا هېڅ یاره دا چې کوم د دې غوښتلو ته خل سړیر غولیو او چې کوم د کنه دو په کور کې ګوښه پته شي او نور سکونه کنه غره ته لړو چې ته چارو لیار ته چې دې ته چې سوک وړې چې یاره فلانای غړو و چې څه وی دی و چې یاره چرته هغه رشته وستره کو چا وی چې یاره دوی سره جینې ده و چې نه نه خو یې وده کړې دو چې چاته ورکړې فلانی ته ورکړې کنه و چې زه وی ته یادولم نو چې زه کله کله ورشه زه دا خبرو کوم ډېر زه په خندا شي سي چې ګور اژون وکنه مې ګور دي سپې پوښو لګنه شي په پوي په ژوند مې ځن ژوند څنګه تیر شو ژوندۍ څنګه تیر شو وی بالکل په پېښه و خنه چې ژوندۍ څنګه تیر شو اسنګ مو ځونی چې کوم ده کنه هغه لوړله او خولي کې بغښونه وختل چې کوم ده زما سر سپین شو وی چې په دې بالکل پېښه و خنه یا ګور ژوند داسې تیر شي او چې کوم ده کنه وخت داسې تیر شي کله چې انسان د مزکه لاندې شي کنه دا خلک وي د مزکه مخ لري سوړ دي بیا څوک هیڅ څوک نه یادې ویشه کپلور دی نه یادې ګوره دی پلور دی مور نه خوژا رشته بالکل نشته دا دی پلور نه دی مور نه خوژا رشته دی بچی نه ری خوژا رشته دی بل یو خ نشته دا چې کله پلور مړ شي کنه انسان سورې سی وشاړي وشاړي پلار مې مړ شو کنه او دا شي دا دی کنه د دې غبر تلوټ شي نو هغه غبر روټین چې ریس کې پدري زل دای ورسي کنه هغه روټین ورو ورو کمیږي بیا په هفته کې یو ځل خمه خا ورسي بیا د سری روټین کمیږي دوه هفته بعد یو ځل ورسي دا روټین بیا کمیږي درې هفته بعد یو ځل ورسي دا روټین چې کوم نه کنه اخر کې چینج شي چینج شي بیا په میاشت کې ځل ورسي دا بیا اخر کې بدل شي دوه میاشتې بعد ورسي یا درې میاشتې بیا کول بعد ورسي بیا اختر په اختر ورسي کنه اور بیا کوم نه کنه بیا په کې ځنه داسې شي چې مړه په اخترونو کې هنه اله یا بیا د پلور کبر چې کوم نه کنه اړه شي خبر سره خبر شي او ور شي مزکه سره مزکه شي ها او دا ته پته نه لګي بیا وی اشکل بچی ستر شي کنه وې دلته د مش پلور کبر و ویچر ته ډنګ شو وای دا جاته اب یو ورځ قبرستان ته لړو بل کاس بچی تی چورې دلته مې د پلور کبر وشه تا وچې ړنګ شوه دا وچې کوم د اوبو سره ړنګ کړی دا وچې دلته کې مو ته یو دیږي چېرته مې پلور کبر ګوره وچې مو ته یو دیږي چېرته مې پلور کبر نو ګوره داسې دا زوی لکه یو زوی چکم نه کنه پلور سره سمره مینوی مور سره سمره پلار مور قبر ته نه ایرشی نو تاسو وای چې لکه دینه بعد با څوک پر مخلص شتا مو دنیا کې څوک مخلص نشته ګورېشه چې دی مور پلور ونه چکم نه کنه خلک خو بدلی شي چکم د بیوفاکی شي زوی چکم نه کنه مور سره وفانه کې چکم نه کنه مور قبر ته نه ایرشی پلار قبر ته نه ایرشی تاسو مشتر بس کو وفاو کی زموږ بس کو یاد کیږي بهر چې څه کوي په خپل سره باندې کوي نو بیا چکم دیکھا نا بچے افسوس سے احتیاط بہتر ہے نو احتیاط بہتر ہے دن کو موٹے ہم ہپ رشا ویدا لسٹ ٹائم پر پوسخ شڑی جو تو مننا چی وحید دکاندار ہیں محمد رحمان تسلمون و علیکم سلمون مننا خوشحال سے بچے بھائی میرا چھوٹا بھائی احمد آپ کا شو سن رہے ہیں اور آپ نے کہا کہ چھوٹے بچوں کو نہ مارو بہت خوش ہوا مجھے کہتے ہیں کہ فوزیا سن پھر نہیں مارنا ٹھیک ہے ڈی نا مننا چی فوزیا بالکل گلان چکم دیکھا نا وہ ایشا په وینه باندې سړی سړی کیږي نه خو په اخلاقو باندې سړی کیږي ار وچې تو خپل عادت ډېر منل شي چې بس تو عادت پېژن اخیر تین سال میشه د تو سره تیر کړل لري چې مننه خوشاله شي او چې د خدای د پر هر څه یې خدا مې چې دلته نه يم قسم ته جړه روسي نه الله ته خیر کیږي اور چمکہ ٹائم خو لیا ڈیر پوتی دا نہ بس ما ٹائم پورا دیکھنا سی ادارہ سی دمو ٹائم ڈیر دا سی د دین لوا چ محرم نہ بعد بیچ کم نہ کنا خوش خوش پروگرام کو عارف اللہ تو ران نا السلام علیکم نازمان بھائی چرن گے شخ ہوئی کنا طبیعت دے شاد ہے پروگرام نہ خوڑی رجو تو مزہ کوي شکریہ ڈیر جو من نہ خوشحال شے کے درمن شے عارف اللہ بھائی چ روغ لے شا ابل بچ نازمان بھائی اپنا اوکے جی تم رسائیں عارف عارف بھائی جی ڈیر جو تو من خوشحال ہے شخاوی جی قدر من شی بس پتہ عارف بھائی چپ کم نمبر تھا اس ایم ایس کرے دیا کہنا سو خبر ہی پتہ نمبر ماتا میسج کرو ہاں سے خوشحال ہے قدر من شی اور دن کو ٹائم رسرا ختم شو ان شاء اللہ کشون ہو سکانا فوکڑلا دوسرا بیا ملاقات